0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny fobe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Karonta andrany madio, antsirabe sandis.
3: Radio feon'ny filazantsara, www.flm-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

aoka hivavaka isika rehetra ry Andriamanitra raha sy zanaka ary fanahy masina izay mpamorona sy mpanome anay ny zavatra rehetra, manavotra anay ho faka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary manamasina anay mba homendrika amin'ny mahazanaka ao Andriamanitra anay izay misaotra sy midera ary mame voninahitra anao izay ny amin'izany fitiavana lehibe izany, satria mamorona amin'ny fotoana rehetra ho anay ianao, miazona izany famoronanao tsy ho simba, tsy ho ravy ianao, ary manome izany ho anay. Tsy ho fanomezana fotsiny ihany fa ho fitahiana sy ho fanambinana anay amin'ny fiainanay manontolo, azoninay miatrika ny fiainana ankehitriny, manomana ihany koa ny mandrakizainay. Iany ny teninao izay ankehitriny dia mitenena amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay toriana amintsika amin'ny dianio ity rihavana dia ny epistily ho an'ny Romanina toko faraika ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Romanina toko faraika ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo, toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: endreny alalan'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain' Jehova, ary iza no mpanolotsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no mem-boninahitra mandrakizay, amen. Reray masonao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry havana malalo aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Azo lazaina hoe ao anatin'ny famaranana ny tapany lehibe voalohany amin'ny ity epistily ho an'ny Romanina itya, ireto andininy vitsivitsy anjarantsika anio ireto: famaranana, hidirana ho amin'ny fizarana vaovao, arak'izay dia tsara ihany ny ahatsiarovantsika ny hoe ny fizarana lehibe voalohany amin'ny epistily ho an'ny Romanina dia fampiorenam-pinoana, fampianarana mba hahalalan'ny olona rehetra ka iorenany tsara amin'ny finoana hoe iza moa ilay inony, iza moa ilay ivavahany. Tsy hanao tahaka ilay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra ny kristiana, ka dia mivavaka any nefa Andriamanitra tsy fantany no ivavahana, fa mila fantany mazava tsara hoe iza moa izao Andriamanitra ivavahany izao. Ireto andininy vitsivitsy reto dia mamaly tsara ny amin'izany fanontaniana izany hoe iza moa Andriamanitra, ary tsy mijanona fotsiny hoe iza izy, fa manahoana ny toetrany, inona no asa ataony. Andriamanitra

izay tononona eto dia andriamanitra fantatra ilay andriamanitra ny Israely, ilay andriamanitra manao fanekena ho an'izao tontolo izao, ka miantoka fiainana mandrakizay ho azy. Andriamanitra mitondra fiainana ho an'ny olona, fa tsy andriamanitra mandahatra fahafatesana. Ka dia mandray ny olona izy arak'izay mahandriamanitra mitondra fiainana azy izay, mandray ny olona hozanany izy. Ary ho fandraisany ny olona ho tonga zanany io dia fahaterahambaovao ho an'ny olona izany. Ny fahaterahambaovao izay lazaina dia midika fa efa nisy fahaterahana teo aloha, dia ilay tsy maintsy atrehan'ny renim-pianakaviana. Fa eto kosa raha atao hoe mandray an'ny olona hozana ny andriamanitra, dia mazava ny ilazan'i Jesosy azy amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahatelo, fa izany fahaterahambaovao izany dia fahaterahana avy any ambony, na koa hoe fahaterahana avy any an-danitra. Andriamanitra no mandray an-tanana ny olona ka manangana azy hozanany no ambara amin'izany. Ary Jaona ihany no milaza azy amin'ny epistily. Ny Jaona voalohany toko fahatelo ihany koa dia milaza manao hoe, endre manao ahoana ny fitiavana nasion'iray ho antsika dia niantsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa io isika. Amin'ny andininy faharoa izy dia mbola milaza hoe, ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika ratr'izay. Manindry ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany ry havana. Io ilay Andriamanitra resahina hoe iza Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra ny Israely nandray ny Israely ho zanany, ary mandray antsika koa ho zanany ankehitriny. Ny asany dia ambara ilay andininy fahenina amby telopolo mazava tsara hoe, izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Raha tao amin'ny teny hafo izany, izy no namorona izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona sy mitahiry azy. Ny toetrany dia voalaza amin'ny andininy fa telo amby telopolo hoe, endreny alali ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny, ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany, ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain' Jehovah, ary iza no mpanolotsaina azy, na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Izany maha izy azy. Tsy natao ho tahakatry ny saina amaneritreritra tsika olombelona izany. Tsy haintsika porofona ny amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra, ny toetra mampomba an'Andriamanitra. Fa raha natao hoe azo no porofona izany, dia tsy afaka hitentsontsika hoe Andriamanitra izy. Tsy Andriamanitra voaporofony olona araka ny lojikan'ny olombelona. Tsy Andriamanitra voaporofony olona araka ny filozofia. Tsy Andriamanitra voaporofony olombelona araka ny siansa. Fa izany no mahatonga ny olona sahy miteny hoe tsy misy Andriamanitra, satria tsy afaka porofonina amin'ny alalan'ny siansa na ny filozofia na amin'ny lozika ihany koa aza. Andriamanitra. Fa tsindrina tsara hoe halalina lalina izany amin'ny andininy fahatelo amby telopolo. Lalina tena saro takarina izany.
ka tsy isika olombelona no iteny hoe andriamanitra de tahakatry ny sainay na voafetra anay na voafaritra io toy izao andriamanitra. Tsy isika no mamaritra fa andriamanitra no mamaritra antsika. Ara isika amin'izay amaritan'andriamanitra azy aza de voalazantsara hoe na de hatramin'ny volondohanareo aza de voaisa avokoa. Isika tsy mahavoisan'ny volo ambony lohantsika fa izy andriamanitra mahisany zany, voaisany izany amin'ny maha faratampony azy, toetra mampombany zany, maha izy azy an'andriamanitra izany, ka tsy takatry ny saitsika fa hery iankinantsika kosa nefa iatrehantsika ny fiainana andavanandro andriamanitra. Ny asan'ny tanany, ny heriny sy ny toetrany de samy miara-miasa hahasoantsika amin'ny fiainantsika andavanandro rehetra. Ary izany indrindra ny mahatonga azy andriamanitra miteny araka ny testamenta taloha hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako de aoka ho adidiko ihany, satria azy isika. Ka tsy isika no iatrehitra hoe miahy ny tenantsika fa izy andriamanitra no nanao dingana mialohantsika amin'ny mahazanany antsika, ka tsy ny zanaka no andeha hiary alohan'ny ahatongavany eto ambonin'ny tany fa ny ray aman-dreniny efa niary nanangona fananana samihafa rehetra harena isan-karazany mamatamboniny ny zanaka eo amin'ny toerana izay tondrany ray aman-dreny azy. Izany isika andriamanitra no miahy, andriamanitra no mitantana antsika, zanany isika, zanany isika, ka izy no mikarakara antsika, izy no miahy antsika, izy no manome antsika ny zavatra rehetra izay ilaintsika. Matoky azy amin'ny fiainana manontolo, apetrao tanteraka eo ampelantany ny fiainanao amin'izay zavatra ataonao na de anananao ny fahaizana mampahalalana ny amin'izany aza de tsy hiankina amin'izany fahaizanao sy ny fahalalanao izany ianao fa atoky azy andriamanitra kosa ary de ametraka ny fiainanao manontolo eo ampelantanany ianao, satria izy de izy irery ihany no afaka manome ho anao ny mahasoa anao. De araka ilay antsom-pitiavana ataony any amin'ny bokyn'ny testamenta taloha hoe matoky an' Jehovah ny fonao rehetra ary aza miankina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Antsom-pitiavana zany satria zanany isika ary karakara antsika izy. Ny zava-dehibe faharoa izay hitantsika eto ry havana dia ny fanizingizinana eo amin'ny andininy fahaenina amby telopolo hoe izy no niavian'izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Resaka famoronana no alalana n'izany teny izany farak'izay tsotra indrindra, namoron'Andriamanitra, namorona ny zavatra rehetra izy. Amin'ny Genesisy toko voalohany sy amin'izay filazana hafa ihany koa ohatra ny Isaia, ny Salamo, ny filazantsara hatramin'ny epistily aza dia milaza dia manao hoe ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy izy Andriamanitra ny namorona azy. Ary ny famoronana izay nataon'Andriamanitra dia tsara izany, mahafinaritro izany, mahasoa izany. Izy no niavian'izao zavatra rehetra izao hoy ny apôstôly eto amin'ity teny ity. Ny hoe izy no niavian'izao zavatra rehetra izao dia tsy midika akory izany hoe hatramin'ireny zavatra heverinao fa ratsy ireny dia izy avy, fa ny olona no manimba ny tontolo iainany. Fa ny nataon'Andriamanitra d
de tsara zany. Jereo tsara reo fanambarana rehetra hitatsika amin'ny Genesis toko voalohany. Fa rehefa avy namoron'Andriamanitra tamin'ny andro voaloha, tamin'ny andro faharoa, fahatelo, fahefatra, mba amin'ny fahadimy dia niteny izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara io izany. Tamin'ny andro fahenina rehefa avy namoron'Andriamanitra dia mbola notsindriny mafy izany ka hoe izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Ny famoronana izay ataon'Andriamanitra dia tsara raha oharina amin'ny fiainana andavanandro sika olombelona ny amin'izany famoronana izany, dia fantatsika ny lanjany. Rehefa mba mijerijery an'ireny tahirikevitra sy tahiritsoratra na anaty boky izany na amin'ireny fitaovan-tserasera samihafa ireny, dia mahita sika hoe ty olona anankiray ity namorona an'izao zavatra izao, ity olona anankiray hafa ty namorona an'izao, ity olona anankiray ty namorona an'izao. Ny mampiasa ny zavatra noforonin'ireny olona ireny no ataontsika ankehitriny, ohatra telefona, ordinater, fa tsy isika mihitsy no namorona azy, fa misy olona voalaza ny tantara hoe izy no namorona ny telefona ohatra, na ny ordinater ohatra, sy ny sisa rehetra. Ary izy izay namorona an'ireny karazan-javatra ampiasain'ny olona amin'ny andavanandro ireny dia tena sarotony, ary tena farak'izay sarotony amin'ny asa mpamoronany. Fa nampiasainy ireny zavatra noforonony ireny, ny anankiray aloha fafinaretana ho azy izay namorona, ny anankiray faharoa fanamorana sy fanamavanana ny asa atrehany. Ary hitany fa io zavatra faharoa io koa dia tsy mijanona ho azo samy irery fa ho an'ny olona rehetra izay mila an'izany koa. Ary ny fahatelo dia ho tombontsoany, misitraka vola maro tsy tambo isaina, tsy toko tsy foroana ireny mpamorona samihafa ireny amin'izay zavatra noforoniny. Zavatra hitantsika amin'ny andavanandro izany, ka raha misy maka ny zavatra noforoniny dia mahasarotiny azy tanteraka. Jereo fotsiny fa raha ny zavatra misy ankehitriny ohatra manana an'ilay fikambanana angezabe anankiray atao eo amin'ny tany mpamorikira eto Madagasikara, fa raha misy olona anankiray namorikira ka efa nampidirina ao anatin'izany fikambanana angezabe izany ho arovana ny asan'ny mpamorona no misy mangalatra, dia tena tsy hamelany fa hoentiny hatramin'ny fitoriana sy ny sisa rehetra. Mba takaran'ny olona ankehitriny hoe manao ahoana ny asarobidiny hoe famoronana nataontsika olombelono izany, dia mahasarom-piaro antsika ny asantsika. Ka raha misy mangalatra, raha misimisy loky, tsy manaiky mora an'izany isika olombelona. Andriamanitra nefa lay lazany hoe niavian' izao zavatra rehetra izao, lay namorona an'izao rehetrarehetra izao, ary izy no antony fisian' izao zavatra ary izao, izy koa no mbola miazona azy. Tsy mba toa antsika olombelona, fa isika olombelona no miezaka mikaroka amin'ny fomba samihafa rehetra hangala-tahaka ny asan'ny tanany. Isika olombelona no miezaka mitady famoronana amin'ny fomba isan-karazany noho ny fivoarana amin'ny alalan'ny siansa ohatra, ka miezaka hihoatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny famokarana samihafa ireny. Isika no mitady an'izany, fa saingy izao no azo lazaina hoe
ny zavatra ataontsika olombelona tsy afaka hilahatra amin'izay ataon'Andriamanitra. Ny ataontsika olombelona tsy afaka hisongona ny vitan'Andriamanitra. Fa tsaroa fa nahatra amin'ny akora farak'izay kely indrindra, fototra ho amin'ireny famoronana ataontsika olombelona ireny azy, dia tsy isika ny mamorona azy fa izy Andriamanitra manao izany ho antsika. Dia mampiasa nefa vitany isika. Ary raha tena mampiasa izany zava-bitan'Andriamanitra izany tokoa isika, satria tompony zavatra rehetra izy, dia mila mivoatra amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Mila mamokatra isika amin'ny andavanandro tsika, fa tsy hoe zanak'Andriamanitra isika, zanak'ilay mpahary, kanefa tsy mba mety mivoatra ny fiainantsika, kanefa tsy mba mety mandroso ny fiainantsika. Toatrany hoe vao may mikroso fahana, dia mifanohitra tanteraka amin'ilay maha izy azy an'ilay namorona antsika izany. Mifanohitra tanteraka. Inona nefa mety mahatonga antsika mikoroso fahana ny fiainana? Voalaza ohatra hoe Madagasikara, tany manan-karena, harenan-kibon'ny tany, fa maninona ny Malagasy no voatafiditra ho any anatin'ny firenena tena farak'izay mahantra eran'izao tontolo izao? Nefa koa lazana fa Malagasy dia firenena kristiana. Ny anton'izany rehetra izany dia izao: tsy tena mety resy lahatra ny vavaka tanteraka amin'Andriamanitra ny zanany, fa mitondra anarana ho zanaka ny be dia be, fa saingy tsy mety miaina mahatena zanaka. Tsy tena miaina mahazanaka, fa mitondra anarana ho zanak'Andriamanitra fotsiny ihany. Ary dia ny manimba ny zavatra noforonin'Andriamanitra aza no ataony be sy ny maro. Dia jereo tsara fa vokatry ny fanimbana ataony be sy ny maro no mahatonga an'izao zava-misy miovaova amin'ny andro sika ankehitriny izao, raha tsy hijery afa-tsy ny toetrandro asika. Tsy afaka ampitahany toetrandro ankehitriny hitovy amin'ny tamin'ny lasa izany intsony isika, fa araka ny ambana izay omeny mpamantatra ny toetrandro aza. Raha mitohy izao fanimbahana ataon'ny olombelona izao ny tontolo iainana, dia taona vitsivitsy dia ho karakaina izao tontolo izao. Izany no asan'ny tanantsika, manimba. Sady tsy vita ny manimba fa mbola mangalatra ny nataon'Andriamanitra indray koa ka milaza hoe izany nanao an'izao na izany nanao an'izao. Mampianatra antsika Andriamanitra eto hoe ny asan'Andriamanitra tsara izany, tsara indrindra izany. Ary raha manaiky isika iaina amin'ilay fahatsaran'Andriamanitra, dia manao zavatra tsara ihany koa isika eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary eo ny fikendren'Andriamanitra hanao zavatra tsara fa tsy ny hanimba. Ka raha miteny izy amin'ny Genesis ohatra ny toko faharoa, ka nametraka ny olombelona eo amin'ny saha Edena toy izy hoe hiasa sy hitandrina ny saha. Io dia tsy mety ekeny olona mandrakankehitriny izany hoe hiasa sy hitandrina saha izany. Fanatsarana sy fanasoavana ny fikendrenao anatin'izany, fa ny an'ny olona tsy mety ho tonga amin'izany fanatsarana sy fanasoavana izany ny akabeazany. Raha mba misy tokoa aza ny manao an'izany, dia mbola esoesoana, mbola enjena indray. Tsarovo tsara fa ny fiainanao amin'Andriamanitra tsy anekoatra vao andrasana, vao hiaraka aminy, vao hoe miaina isika, fa eto ambonin'ity tany ity dia efa iainany izany. Eto ny tokony ho hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra santarinao eto, fa tsy any an-danitra. Ireo zavatra noarian'Andriamanitra rehetra tiany anehoana ny fahatsarana sy ny fitiavany ary ny fikarakarana anao, aoka isika ho mpanaraka azy Andriamanitra ihany koa manao fahatsarana fa tsy mpanimba. Fa arakaraka ny anymbantsika ireny zavatra samihafa ireny no mitondra fahasimbana
eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Ny asan'Andriamanitra ry avana dia ny azontsika ny fahatsarany, iainantsika ampiadanany. Ary aoka isika hanaiky sy iaina amin'izany fa tsy ho mpanimba eo amin'ny tontolo izay misy antsika. Tsy amin'ny fotoana anankiray ihany no mpikolokolo, fa amin'ny fotoana rehetra manahaka ary miaina arak'izay ampianarin'Andriamanitra, manaraka izay hitondrany. Satria namorona ny zavatra rehetra Andriamanitra tamin'ny fahatsarana, tamin'ny fitiavana, dia hoy izany koa isika. Tsaro fa ny antom-pahavelomantsika izao araka ny lazany azy eo amin'ny 5:30 dia hoe izy no mihazona azy. Tsy ny fahefana nanantsika amin'izay toeram-boninahitra sy toeram-pahefana amin'ny ambaratonga ny rafitra misy antsika no antony matoy izao antsika, fa izy Andriamanitra no miazona antsika, miazona ny zavatra rehetra ho antsika ihany koa. Na dia zahantsika sombana azy ireny, mety misy manimba, tsy mieritreritra ny fanimbana, fa tsy nahy izany. Misy fanimbana tena inina, ka na ninina natao izany na tsy nahy izany, dia tadidio hoe mbola miazona ny zavatra rehetra Andriamanitra mba hiveloma antsika, mba hatsapantsika ny halehiben'ny fitiavany, mba iorenantsika amin'ny finoana azy koa. Iraketany fotsika sy ny fitiavantsika azy, horesy lahatra tokoa isika fa zanany miaro antsika sy mikarakara antsika izy amin'ny fotoana rehetra. Ary dia ho amin'izany fiainany izany indrindra no antony mbola nomezany antsika ny teniny amin'nyity anio ity. Tiany isika dia karakarainy, anariny, toroany hevitra, tsy avelany andeha amin'ny fahazarana, tsy avelany andeha ho amin'ny fanimbana samihafa rehetra. Ry avana nomen'Andriamanitra antsika teto mba ho fantatsika mazava tsara hoe iza moa Andriamanitra. Novaliana tamintsika izany hoe Andriamanitra ilay nahary ny zavatra rehetra ka manangana antsika ho zanaka ary miazona an'izao zavatra rehetra izao mba tsy ho amin'ny fahasombana. Andriamanitra ny toetra mampombany dia maneho ny fitiavany, ary koa tsy natao takatry ny saina maneritreritra ny fahefana sy ny sisa nanantsika olombelona. Ny zavatra faharoa izay nomenantsika teo dia ny zavatra noarian'Andriamanitra tsara, arovan'Andriamanitra izany mba azontsika miaina. Isika koa dia mila manaiky ho mpanaradia azy tokoa, ka mpikarakara sy mpanatsara, mpanolokolo, fa tsy ho mpanimba. Vokatsoa an'ny zavatra ataontsika araka ny famoronana ataon'Andriamanitra dia tsy any an-danitra ihany tsika vao eo hisitraka an'izany fa eto ambonin'ny tany, ny tombontsoa avy amin'ny fikolokoloana ny asan'Andriamanitra. Eto isika dia efa mandray ny vokatra ny amin'izany. Ireo ry avana no zavatra lehibe anankiroa natolo Jesosy Tompo ho antsika indray tamin'ity anio ity. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Isaotran'i Jehovah lalandava aho, ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah no reharehan'ny fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miaramankalaza an'i Jehovah amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Amen. Ny salamo faefatra amin'ny telopolo ny andiny voalohany hatramin'ny fahatelo izany tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo izany ry havana. Entina indray hanorenana izao fandarana maraim-pifaliana izao amin'nyity alarobia fahafito ny volana oktobra taona 2024 ity. Ampifaliana indray no hiarabanantsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra izao andro vaovao anio izao indray. Ary naizanaiza toerana misy anao ka mbola mandreza onjam-peo amintsika izao ity radio feon'ny filazantsara ity na eto Madagasikara na any ampitandranomasina lavitra any ka miaino amin'ny alalan'ny web radio dia faletrany izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Fandarana maraim-pifaliana indray no arahantsika izy ity moa dia fandarana mamintsika tao anivon' izao onjam-peo izao ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny enina ora maraina hatramin'ny sivy ora maraina no anarahantsika izany fandarana izany. Miarabanao ny namanao Voahiry Anarandriamiarsoa izay tafiaraka aminao amin'nyity maraina ity dia ny tenako moa izany loha no eto fa mbola ho avy eto ihany ny ray aman-dreny pastora izay hiaraka nazava amintsika ny lohahevitra hizaran'ny tenin'Andriamanitra mpahery antsika indray amin'nyity maraina ity ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany ka dia mirariny soa mirariny tsara ho antsika rehetra ary mirary antsika koa ahita fifaliana indray ao anatin'izao azakazaka amin'ny fanomponany tompo izao amin'nyity anio ity tsy ny amin'ny androany ihany fa amin'ny androntsika izay mbola hiainantsika rehetra dia mba samy ahita fifaliana avokoa isika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Anomboka ny fotoana amin'ny anaran'i Jesosy isika koa manasa anao hiaraka hivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masina tsara indrindra any an-danitro. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao dia ianao ilay Andriamanitra tokana izay hivavahanay. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ianao ilay Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ianao ilay Andriamanitra tianay tsy ny ova ho malisanio ary mandrakizay. Ianao no tompoinay, ianao no iankofanay. Midera mankalaza manome voninahitra anao izahay amin'izao maraina vaovao izao noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponinao ka nanomezanao anay indray izao tombonandro vaovao izao ahafahanay mianakavy indray mihaona aminao amin'ny alalan'izao onjam-peonao izao amin'ity fandarana maraim-pifaliana ity. Misaotra ihany koa ny amin'ny nitahinao anay ary mbola velona hatrapamonjena izahay afaka hiatrika hijoro hamita ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay hosahaninay amin'ity tontolonandro anio ity. Eny Tompo, ny fahasoavanao tokoa ny matoy izao anay ary ny famindramponao tsy hitalany izany no mbola manaraka anay ka dia misaotra anao izay ny amin'izany rehetra izany. Mamindra fo aminay mamelany elokainy fianao Andriamanitra satria mandrakariva dia manota aminao izahay na minhevitra na amin'ny teny indrindra fa amin'ny asa ka dia mangataka ny fanadiovana feno avy amin'ny ran'i Jesosy izay fa nalatsany teo amin'ny azo fijaliana anadioanay indray amin'izao maraina vaovao izao. Ka raha mbola makivaky ny toy ny fiainanay izay dia aoka ny teniny vavanay sy ny fisainany fonay mba samy ankasitrahany eo masinao Jehovah ao. Matoky izay fa voavelanao ny elokay amin'izao maraina izao ary efa namindra fo taminay ianao. Ankinina sy apetraka feno ampelatananao ary ny tontolonandro androany izay ho atrehanay izay rehetra ho ataonay izay rehetra ho alianay. Ianao anie Tompo no omba sy hitahianay sy ny ankonanay rehetra. Ianao no aoka hiaro anay amin'ny ratsy ny loza ny fahavalo sy ny aretina maro samihafa ary izay vidina voaforona melezana anay amin'ity anio ity dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no andidiana sy androana ny asan'ny satana rehetra tsy anan-kery tsy anam-pahefana aminay sy ny ankonanay rehetra. Fa ny voninahitrao Tompo no hamirapiratra amin'ny olonao. Dia apetraka aminao ny isatokantranony isambatan'ny olona na ny alavitra na ny akaiky na ny mandrenany tsy mandre izao onjam-peo izao dia ampy mizarao anay tsirairay avy ny fahasoavanao. Ianao anie Tompo no ampahery anay tsirairay avy indrindra manoloana an'izao vaninandro farany iainanay izao, manoloana izao vaninandro mahory izay mianjady aminay izao dia ianao no ampahery anay Jesosy Kristy Tompo ary ianao ilay fanantena anay. De matoky manana anao izay fa tsy andaona afo ianay ianao fa eo anilanay mandrakariva mijery anay
miaina ny fiainana manontolo na ny ara-tena na ny ara-panahy. Ny namanay, ny havanay, ny mpiara-manompo aminay, izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao na izany aza toerana misy an'izy ireny, dia ianao Jesosy no kanasitrana azy ireny, amela ny elo ihany koa. Ny namana izay zo ipahoriana, ianao no ampionina. Ireo kivikivy reraka mpo reraka mpanahy, ianao ihany koa no ampitraka azy ireny Jesosy, ary ataovy mahay mijery anao izy ireny, dia ianao ilay tompony finoana sy mpanefa azy. Dia matoky ny fitantananao Zahay, ary ny fanainao masina no hialoha lalana anay amin'izay rehetra ataonay sy amin'ny lalaka lehanay rehetra. Fa tsy mahefa nahinana iny izay raha misaraka aminao re tomponay. Apetraka aminao izao fandarana maraim-pifaliana izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Fantatray fa manakambara aminay ianao amin'ny alalan'ny teninao, dia ny teninao ilay teny fiainanao anay. Ka dia mitenena ary ianao Jesosy tompo araka ny fombanao, fa miaino anao Zahay. Ary izay rehetra tanterainay eto anivony izao onjam-peonao izao mandritra n'ity tontolonandro anio ity, dia atao voninahitra ho avokoa izany rehetra izany. Misaotra fanahy masina mpitarika endry. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Mahery 5:30 minitra izao ny amin'ny enin'ora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika. Anaraka nyity iraray ity isika ho solom-pifandraisan-tanana amin'izao maraina mahafinaritra nomeny tompo antsika izao atao anatin'ity fandarana maraim-pifaliana ity, sady anaovana kopa-tananao antsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka no hiderantsika an'Andriamanitra, anaterantsika ny saotra ny dera ho azy, fa mendrika azy moa izany. Iaraka amin'ny koralina feony filazantsara avy any amin'ny FLM Amboimanarivo fiorenana eny isika, ao anatin'ity iray ity hoe saotra dera. Ary aorianan'izay dia hoarantsika avy hatrany ny zanam-pandarana voalohany, toy ny mahazatra antsika rehefa maraim-pifaliana tahaka an'izao, dia ny baiboly raiso kavakio. Manara finaritra tompoko.

0: Maray pifalino.
1: Maray pifalino.
2: Ny Baiboly.
0: Raiso.
3: Raiso.
0: Raiso kavakio.
4: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko faharoa, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ny amin'ny fivavahana ho an'ny olona rehetra ary ny fitondratena sy ny fitafiana mendrika ny vehivavy kristianina.
4: Koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra. Ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panay araka an'Andriamanitra sy ny fahomatinana rehetra. Izany no tsara ka akasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika, izay tian'ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Sady nanolotra ny tenany ho avitra isolon'ny olona rehetra dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Mba hanao izany no nanendrena ahy ho mpitory sy apostoly, milaza marina aho fa tsy mandainga, ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Koa tiako ny lehilahy hivavaka eny tontolo eny, manandra tanana masina, tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny fifandirana, ary toy izany koa ny vehivavy, hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamotinana sy ny fahonoana tena, fa tsy amin'ny volomirandrana sy ny volamena, na vatosoa na fitafiana sarobidy, fa amin'ny asa tsara arak'izay mahamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka hanaiky tsara, fa ny vehivavy tsy havelako hampianatra na hanapaka ny lehilahy fa hangina ihany. Fa Adama no natao voalohany, vao Eva, ary tsy Adama no voafitaka fa ny vehivavy no voafitaka ka dia tonga mpanota. Nefa ovonjena ihany izy amin'ny fiterahan-jaza raha maharitra amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahamasinana mba amin'ny fahonoana tena. Amen.
2: Ny Baiboly.
0: Raiso.
3: Raiso.
0: Raiso kavakio.

maraim-pifaliana. Ie, isaorantsika ny namana lova izay nitondra tamintsika ny zanam-pandarana voalohany izay fanarakintsika tsy tapaka ato anatin'ny maraim-pifaliana iny dia ny baiboly raiso kavakio Timoty voalohany toko faharoa ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo izay moa no anjarantsika androany ary dia isaorana ny tompo ny amina fahatsika nandrezany afatra izany fa ny tany sy ny lanitra ry hafana dia mbola olevina fa ny tenin'andriamanitra kosa no tsy olevina mandrakizay fa aharitra hatramin'ny farany ka dia anentanana antsika rehetra ny iainantsika mandrakariva izany tenin'andriamanitra izany ary ovakiana iainana isan'andro na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Mitohy ny fiarahantsika amin'izao maraina izao efa mahery telo amby roapolo minitra sadiny amin'ny enora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika andeha anaraka hira iray aloha isika izay iarahana hira faneva moa izany izy ity raha ny maromarina kokoa fanevany tobo lehibe efatra eto Madagasikara mifoaza tsara izay no lohateniny hira anaovana kopatanana ho an'ny zanaky ny fifoazana rehetra izay ankalaza ny jobily fa efapolo taona ny nahasapa-pikambanana ny fifilina nasionaly tanterahana eto amin'ny tanànantsika eto Antsirabe izany manomboka nio 7 oktobra hatramin'ny 13 oktobra ho avy izao dia anasana ny mpino kristianina rehetra fa indrindra ny zanaky ny fifoazana anatrika izany fankalazana ny jobily fa efapolo taona ny nahasapa-pikambanana ny fifilina nasionaly izany iray ny zanaky ny fifoazana eto amin'ny spam ity iray ity ao anatin'izany fankalazana ny jobily izany ka dia aoka samy hianatra izany sahady isika dia ny mbola androany satria androany mbola fivoriana ny komite nasionaly fa manomboka rapito izany vao tena natrika izany fiofanana izany isika fandraisana ny fampianarana rehetra entin'ireo mpanompon'andriamanitra maro anasana antsika rehetra. Andao ary ho irenesintsika aloha izany iray izany mifoaza tsara manarafinaritra tompoko.

0: Maray mpifaliana.
1: Ia, izay ny amin'ny hira, izay hira faneva ny WBE efatra, mifoaza tsara ny lohateniny, iray ny fifoazana, zanaky ny fifoazana rehetra moa izany, mandritra ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona na sapam-pikambanana ny fifilina nasionaly, izay tanterahana eto Antsirabe, manomboka ny fitohatra amin'ny alahady 13 oktobra izany, dia efa miomana isika rehetra ao anatin'izay. Eny amin'ny FM Matoby Ambohimahazo no hanatanterahana ny fotoana rehetra, eo ihany koa ny amin'ny ao amin'ny kianja maintso spam dia efa mandeha eto anivon'ny onjam-peontsika moa izany fanentanana izany, alefa matetika eto izy iny mba ahorentsika rehetra ary andaminantsika ny fandaharam-potoanantsika. Maheraka amin'ny 30 minitra izao ny amin'ny enin'ora maraina ny atondro ny famantaranandrontsika, andeha ho ampandrosoantsika ry aloha ny ray aman-dreny pastora Ivre Zafiarson taleha ny foibe loterana momba ny fifandraisana, hitondra amintsika ny zanam-pandarana faharoa dia ny almanaka moa izany. Manarafinaritra hatrany tompoko.
2: Almanaka.
3: Almanaka.
2: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
3: Ireo tantara lehibe.
2: Daty tsy adinoina.
3: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa.
2: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
3: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
2: Lovasoa.

0: Anio fito oktobra. Sivam valpol si sivanjato si arivo. No nisukafani tobi pitsaboana loterana ao Amboibao Antananarivo. Valo ambin'ny folo sy roa arivo. No demandry pastora rakotinirina Jean tao soavina ambato finandrahana. Izy dia efa filohan'ny sinodam-paritany afovoany ary izany no nahafantarany maro azy ny amin'ny mahafilohan'ny sinoda sy amin'ny mahampampianatra teo amin'ny fiangonany loterana malagasy azy.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova soa katse. Malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny

Mandreny pastora Ivra Zafiarson antaliany fohibelotenana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika an'izay zanam-pandaharana almanaka izay ary nona fa nitombo fahalalana indray isika teo ampandrenesana an'izay zanam-pandaharana izay tamin'ity alarobia 7 oktobra 2020 sy 2020 ity. Tsy adinina iantrany ihany koa ny miarahaba ireo izay manana tsingeritaona nahaterahana rehetra amin'izao andro anio izao, dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ireo tsakafeno mandrakariva amin'ny fiainanareo dia manaova fety sambatra hatrany. Efa toy ny mahazatra antsika moa dia misy hatrany ny lohahevitra izay voizina atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana izay anisan'ny ivon'izao fandaharana izao dia ny tenin'Andriamanitra moa izany. Ka ny amin'ity anio ity dia ny hoe tsy hanamarinana ny lalàna. Tsy hanamarinana ny lalàna. Romanina 10:1-3 no nangalana izany lohahevitra izany. Efa miomankomana ao ambadimbadika ao ny ray aman-dreny pastora izay hiaraka amintsika amin'nyity alarobia maraina ity, fa mandra-pahavoninany dia andeha aloha isika naraka hiraray sady ho fampaherezana antsika rehetra amin'nyity maraina ity, indrindra ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana rehetra, dia mirary fampaherezana, mirary fahasalamana ho an'izy ireny tsirairay avy isika. Andao ary ho atolotra ny hirantarika ny fanilo hoe izay everany ahy.

fiovana irery lesany fa na iza na iza mahazo izao dia ampahafantaro azy fa ianao manara sy hevitra ef

0: Maraim-pifaliana.
1: Natolotra manokana izany hira izany ho an'ireo rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ireo izay miatrika ady sy olana maro samihafa ihany koa amin'izao maraina izao, dia ho fampahirezana ny tsirairay avy izay hira nitarika ny fanilo izay heverany ahy no lohateniny iny hira iny. Andeha ary isika ho ampandroso ny ray aman-dreny pastora izay hiaraka amintsika amin'ity maraina ity, hitondra amintsika ilay fampianarana ao anatin'ilay lohahevitra hoe tsy anamarinana ny lalàna, Romanina toko fahafolo andiny voalohany hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo no nangalantsika izany lohahevitra izany. Ary dia tsy ho ela dia efa ho alefanay ao amin'ny tambazotra serasera ao izany ny lohahevitra izany, dia efa anasanantsika rehetra indray anjara indray ara hiasa isika amin'ity maraina ity, ary isaorana betsaka antsika izay efa nandefa SMS maro ihany koa amin'ity maraina ity, fa ovakiny eto avokoa izany rehefa tonga ny amin'ny valo ora sy sasany. Ny ray aman-dreny miaraka amintsika androany dia ny ray aman-dreny pastora Andriamitona Philipson, na fantatsika amin'ny anarana hoe pastora Andry, mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Voajanahary izy teo aloha. Fa amin'izao ankehitriny izao kosa dia isaorantsika ny tompony amin'ny fandaminany ny amin'ny asany rehetra, ka efa voatendry indray izy hitondra ny fitandremana eny amin'ny FLM fiarovana andraikiba. Ampifaliana ny ara-pananao ray aman-dreny pastora Andry, tonga soamantsara indray atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana amin'izao alarobia fahafito ny volana oktobra 26/2020.
2: Ampifaliana lehibe tokoa no entina hiara-bananao zoko voahirana. Isaorantsika ny tompo satria mbola nomeny maraina vaovao, maraina mahafinaritra, ary tombon'androm-pahavelomana indray ahafahantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra, ary ahafahantsika mitory sy mampianatra indrindra ny mitondra ny afatry ny tompo amin'ny alalan'izao onjam-peo zao, ka dia arabaina ianao. Tolorana antsika rehetrarehetra koa ny arabasoa, arabatsara hatratry ity fotoana maraina ity, ary tena fifaliana lehibe hontsika indray ny ahafahantsika miaraka amin'ny alalan'ny onjam-peo radio feo filazantsara, ka dia matoky fa eo apotitry ny onjam-peo ianao amin'izao fotoana izao, naiza misy anao, eny ambony fiara, mety eny mpivarotana eny, mety any amin'ny toeram-piasana, mety vao miomankomanao an-tranao, ary indrindraindrindra isika any amin'ny tokantrano tsirairay aby dia tolorana antsika ny fiarabana. Eto dia araka izay efa nambarany zoko voerina teo noho ny fandaminany tompo, eo ny koa ny lafinasa eo anivon'ny sinodam-paritany avaratry mani, dia notendrena indray ny tena hoe anatanteraka ny asa eny amin'ny FLM fiarovana ndraikiba, filiovana ndraikiba, ka de kopatanana ho atsika filiovana ndraikiba manontolo, ho atsika FLM fiarovana, de mirary soa atsika hiara-nompo hiaraka tanteraka ny asa, ka de mirary fiadanany tompo amintsika rehetra, tsy adino akory Voajanahary, de kopatanana ho atsika Voajanahary rehetrarehetra amin'izaora sy fotoana izao, de ho tain' Jesosy rehetrany koa ianareo, de eto moa kopatanana manokana ny ankohonana, raha matoa mpandaminanao de mirary soa azy ho tain' Jesosy izy ny ankizy miomana mandeha mianatra, de kopatanana ho anareo rehetra samy ho tain' Jesosy hatrany. Izay no lava, izay no fohy zoko voahirana, fa andeha itsika hiverina ato amin'ny anjara asa antsika androany, ary de ny amin'ilay lohahevitra lehibe teo hoe tsy hanamarinana ny lalàna, tsy hanamarinana ny lalàna. De tonga de apetraka ko mifanontaniana hoe fa atao inona zany ny lalàna? Raha zay zany hoe mila toy iny kely ty lohahevitra antsika ty hoe fa inona zany no ampiasaintsika ny lalàna. Noho izany de zao io ny anjara asantsika androany hoe tsy hananamarinana ny lalàna, matoky fa misy lesona lehibe ho raisintsika indray amin'ny alalan'izao lohahevitra zao androany. Ny tenin'Andriamanitra zay entintsika mamelabelatra, entintsika mianatra indray preoccupanjarantsika zany androany amin'itya, de ny epistily masina no soratany Paoly ho an'ny fiangonana tany a Roma, Romanina toko fahafolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Io zany no anjarantsika androany, Romanina toko fahafolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, dia angatahntsika ampanajana aloha zoko voahirana hamaky zany tenin'Andriamanitra zany Romanina toko fahafolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy:
1: ry rahalahy, ny iriny foko sy ny angatahiko amin'Andriamanitra ho any ireny dia famonjena. Fa vavolombelony ireny aho, fa mazoto ho an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalàna. Fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady anamarina ny tenany, dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa Kristy no faran'ny lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Fa Mosesy nanoratra milaza fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no ovelona amin'izany. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe aza milaza ao am-ponina hoe iza no hiakatra any an-danitra dia ny ampidina an'i Kristy izany. Na iza no hidina any amin'ny lalina dia ny ampiakatra an'i Kristy avy any amin'ny maty izany. Fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny dia eo ambavanao sy ao am-poninao. Dia ny teny ny amin'ny finoana izay torinay. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inona ahazoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena ahazoana famonjena. Fa hoy ny soratra Masina, tsy ho menatra izay rehetra mino azy. Fa tsy misy hafa na Jiosy na Jentilisa fa iray ihany no tompon'izy rehetra. Sady manankarena omeny izay rehetra miantso azy izy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no ovonjena. Amen.
2: Amen. Ankasitrahantsika zoky voahirana namaky zany anjara-pirikiopantsika tenin'Andriamanitra androany zany. Tsy hanamarinana ny lalàna raha atao mahintsy be zay de hoe tsy hiakina mpamonjena ny lalàna. Zay raha tonga de atao mahintsy be zay loha hevitra antsika androany ray. De raha vao miresaka nio tsika de zavatra rolono tsy maintsy jerena de mijeriny amin'ny hoe lalàna sy ny hoe filazantsara. Satria teo am-piandohana de somarina anao hoe inona zany ny tokony ho toyny ity loha hevitra ty. Fa raha ny tokony ho toyny zany de hoe tsy anamarinana ny lalàna fa ny filazantsara no entina manamarina ny olona. Raha zay zany ny zavatra tokony takaritsika lavalava ny amin'izany anjara loha hevitra zany. Ka noho izany dia epistily ho an'ny Romana no anjarantsika androany de tena miresaka lehibe ny amin'ny resaka lalàna zany epistily zany ary manambara koa ny fanamarinana ny amin'ny finoana ny filazantsara. Ka noho izany de zao ny anjara loha hevitra antsika androany de hoe tsy hanamarinana ny lalàna. Ny zanakevitra entintsika ho velabelarina zany androany de ny hoe ny lalàna. Inona aloha ny lalàna? Rehefa avy eo tsika mijeriny amin'ny filazantsara ary entintsika manamarina azy ny farany de ny hoe fanamarinana maimaim-poana. Satria eto tsika amin'ny teny hoe tsy hanamarinana midika zany fa tsy maintsy trandrahantsika ny hoe ahoana ary ny tena hanamarinana ny olona. De ny fanamarinana maimaim-poana amin'ny alalan'ny finoana. De ireo indray no anjara drafitra antsika androany manomboka amin'ny taridalana amperikiopantsika mijeriny amin'ny lalàna mamantatra ny amin'ny filazantsara ary manamarina maimaim-poana amin'ny finoana izay ananantsika. De tsy iza fa ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Izay no anjarantsika androany fa andolontsika isaintokely avy eo tsika tonga de miditra amin'ny taridalana amperikiopa araka ny epistily ny Romanina toko fafolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambiny folo. Sotra tompoko.
1: Ya, sotra sady ray aman-dreny ny amin'izay efa drafitra hitondranao ny amin'izao fampianarana anjarantsika androany izao. Andao ary anaraka ny hirandry zareo koralina iraky ny famonjena avy ao amin'ny ziona tanam-bahoao isika ao anatin'ity iray ity hoe didi folo dia aorianan'izay omena zany ny taridalana perikiopa.

0: Eny ary tompoko araka izany afatra ampitan'ny koralina avy ao amin'ny fialamatanambao izany dia nentiny nanambarantsika tamin'ny alalan'ny hoe didy folo dia raha vao miresaka an'izay ntsika dia mahafantatsika tsara sady hoe lalàna izay fa andao ary ntsika hiditra amin'ny taridalana ny perikiopantsika androany a dia ny romanina toko fafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo izany noho izany ny epistily nosoratan'ny paoly ho an'ny fiangonana tany roma no anjarantsika ka ny mpanoratra zany aloha dia i paoly toko voalohany andininy voalohany a izany fa iterytio kosa no mpitanytsoratra na hoe sekretairan'ny paoly a ny tana ireo fampianarana zay nataony ny toko fahenina amby folo andiny fa roa amby roapolo no manambara zany ny fiangonana any roma no andefasana ity epistily ity inona moa ny hoe epistily taratasy nalefa na hoe taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana marina fa tsy paoly no nanorina ny fiangonana tany roma fa jentilisa sy jiosy kristianna any ampelezana tonga tany roma zany zany hoe tsy paoly a no nanorina fa efa niorina ny fiangonana ka nandefa taratasy ho azy ireo paoly mandididina ny taona enina amby dimapolo ade izany fotoana nanoratana ny boky zany ary any akorinto paoly no manoratra izao epistily zao araka ny toko voalohany andiny fasivy ka hatramin'ny fahatelo amby folo zany hoe ilay dia misionery fahatelo nataon'ny paoly a no nentina natanteraka izany fanoratana ny epistily ho an'ny romanina zany korintianina faharoa toko fahatelo amby folo a andiny voalohany a no manamarina an'izany ny antony nanoratan'ny paoly an'ity epistily ity dia ho fampahirezana ho fampiorenana ny finoan'ny kristianina any roma ary ho fampafantarana bebe kokoa ny amin'ny filazantsara sy ny amin'ny fanamarinana amin'ny finoana any jesosy ary fampianarana ny kristianina jiosy jentilisa mba hiraisaina hifankaty satria nisy ady nisy olana tao amin'izany toerana izany tamin'ireo roa tota ireo tsy vokatry ny fampampianaram-pinoana ihany na pisy ny olana fa naresaka toekarena aza teo amin'ireo jiosy sy ireo jentilisa romanina ireo dia nahitana olana tao amin'izany toerana zany satria tananany roma fantatsika tsara tanàna manan-karena ny jiosy mpiavy de nidiky zany fa nahitana olana tao anatin'izany toerana zany raha ny lohateny omena n'ity epistily ho an'ny romanina ity de azo foizina ny aminy hoe ny filazantsara an'andriamanitra ary eto ny tena hitarianantsika hoe tena misy filazantsara lehibe voizina ambara amin'ny alalan'izany epistily ho an'ny fiangonana any roma izany ny epistily ho an'ny roma no fantatsika fa lava indrindra amin'ireo epistily telo ambi folo zay nosoratan'ny paoly fantatsika tsara ny amin'ireo epistily telo ambi folo ireo fa misy zay nosoratana ho an'ny fiangonana ary misy zay nisoratana ho an'izao zanany ara-panahy de ny fiangonana moa de roma galatia korinto efesosy filipia tesalônika fa ny zanany ara-panahy kosa de fantatsika tsara fa ao i timoty ao i titosy ary ao i filemona zany hoe karazany roa ny entin'ny paoly nanoratana misy ho an'ny fiangonana misy ho an'ilay zanany ara-panahy de nantsoina hoe filazantsara mazava sy madio mangarangarana ity epistily ity zany hoe tena manaporofo ny fampianaram-pinoana loterana azy aloha anakiray satria fantatsika tsara fa tena i lotera de mandray lay ao amin'ny romanina toko voalohany andinin'ny fahafito ambi folo hoe ny marina amin'ny finoana no ovelona noho izany isika loterana izay nitarian'ny reformationny martin louter de anisan'ny tena hoe manindry mafiny amin'ny fampianaram-pinoan'ny paoly amin'ny alalan'izao hoe fanamarinana amin'ny finoana izany ka eto zany de efa fantatsika tsara takaritsika tsara fa hoe tsy ny lalàna no manamarina fa ny finoana ho hitantsika tsara zay rehefa aveo ao anaty famelabelarana ao ny boky de azo atao hoe nozaraina fito zany nandora isika voalohany aloha dia misy fitarian-teny ao toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo ny faharoa dia hoe fahamelohan'ny olona rehetra zany hoe meloka ny olona rehetra tsisy marina na dia ray akory azy ny toko voalohany andiny vavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahatelo andiny faharoapolo no manamarina an'izany dia ny fizarana fahatelo dia hoe fanamarinana amin'ny finoana an' jesosy zany hoe ny finoanan' jesosy no manamarina toko fahatelo andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny toko fadimy andiny faraika amby roapolo a no manambary zany ny fizarana fahefatra dia ny hoe fanamasinana amin'ny alalan'ny firaisana amin'ny fahafatesana sy ny fitsanganan' jesosy averiko indray mandeha fanamasinana amin'ny alalan'ny firaisana sy ny fahafatesana sy fitsanganan' jesosy zany hoe ilay fitsanganan' jesosy tamin'ny maty ilay fahafatesany no entina manamasina antsika dia fantatsika tsara rehefa manao fanamasinana antsika dia miakina tanteraka amin'ny alalan'ny hazo fijalian' jesosy na ny batisy io na ny fanasan'ny tompo io dia zay ilay fanamasinana zay moa no amasinina amintsika dia ny sakramenta zany hoe tsindrina mafikely eto fa isika ny sakramenta no amasinina noho izany ny fampakarambady dia fitsofan-drano fa tsy sakramenta nyfakaparambady satria amintsika tsisy sakramenta maria zany fa ny antsika ny sakramenta dia roa ihany ny fanasan'ny tompo sy ny batisa ihany ny fizarana fahadimy dia hoe ny tsy finoan'ny israely ao amin'ny toko fahasivoka tamin'ny fatoko faraiky ambin'ny folo no manamarina an'izany tsy finoan'ny israely zany hoe velibelarinao a ilay fihodina ny zanak'israely tamin'andriamanitra ka natafasaraka azy a ka nentin'andriamanitra naninona nandratsanana an'ireo zanak'israely ireo ny toko fahenina dia ny hoe ny fiainana kristianina sy ny fanompoana ho voninahitr'andriamanitra ny fiainana kristianina sy ny fanompoana ho voninahitr'andriamanitra zany hoe mitarika antsika kehitriny isika kristianina hanompo andriamanitra ary ny fanompoana zay ataontsika dia ho voninahitr'andriamanitra fa tsy ho firehariana na ho filambonahitra tsy akory eo amin'ny fiainantsika zany ary ny fahafito farany dia ny hoe ny fitiavana kristianina fitiavana kristianina zany hoe tena entina anehoana zany mahampifankatiany kristianina ho tena iray ao amin'ny kristy zany ny toko fafitoka ny andiny toko fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahenina ambin'ny folo a no manamarina ireo dia atreo alohatsika fa avy eo tsika miroso amin'ny pirikupa io a fa efa tonga aloha ny maripotoanantsika dia ndao isika isaindoko ely a anaraka ny fandarana manaraka sotra tompoko
1: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
2: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara

0: ny filohan'ny sinodam-paritany avaratra mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily faefapolo taona ny fifily nasionaly dia faly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily faefapolo taona ny sampana fifily nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia fito oktobra, fivorian'ny komity fifily nasional; alakamisy valo oktobra, maraina amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny fito ora maraim-baovao; amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sasany, seminery mpiandry sy mpiomana; fiofanana voalohany, ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora doktera Randrianasolo Josefa, rektera Lima; fiofanana faharoa, ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainiriko Martin; tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany, mitohy ny seminera; fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonin'ny Velem; fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ny rotoby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonin'ny fifily nasional; hariva amin'ny anora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany, asa sy fampahirezana, fomba fiasa toby lehibe soatanàna; zoma sivy oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, maraina amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany maraim-baovao; amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny raiky amby folo ora sasany fampianarana soratra masina, ny fifoazana araka ny romana toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahairaiky ambin'ny folo; mpampianatra pastora doktera Rafalmanana Jean de Dieu Saltan; asa sy fampahirezana, fomba fiasa toby lehibe ankara malaza; tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany lahateny, ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina; mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tony Toublibe soatanàna; asa sy fampahirezana, fomba fiasa Toublibe farimena; hariva amin'ny enora sasany ka hatramin'ny fitora sasany lahateny, ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny; mpandahatra pastora Andriamampandry Tina, filoha lefitra ny spam.
1: Eny amin'ny FLM Matoba Ambohimahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
0: Ny asabotsy folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, amin'ny fitora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe, miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any atsimo, miainga eo amin'ny FLM Ambohimena; avy any atsinanana, miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Ambohimahazo; avy any avaratra, miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo; avy any andrefana, miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny sivy ora maraina, eo amin'ny sehatra maintso spam, fampianarana, ny fifoazana araka ny Efesiana toko fahadimy andiny fa efatra ambiny folo; mpampianatra pastora doktera Randimbo Manana Janor, filohan'ny sinodam-paritany Onive; atoandro amin'ny roamby folo ora, sakafo jobily FLM Toby Maha Ambohimahazo; tolakandro amin'ny roa ora, rindrakira totosai ny korala rehetra izay nasaina; alahady raiky amby folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo,
1: ena amin'ny Toby Ambohimahazo;
0: maraina amin'ny fitora ka hatramin'ny valora sasany, filaharambe mamakivaky ny tanàna; amin'ny valora sasany, fitopovavana araka ny ritoaly ary andro ny tonin'ny fifilina nasionaly; alitara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavidini, filohan'ny FLM; misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.

0: Inandre ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho Isaia toko fahaenina andininy fahavalo Antsoina isika mpiandry Serafima andihan'ny faharoa amby dimampolo natokana tamin'ny taona roa sy roa arivo ho tonga hamonjy ny fivoriana izay atao eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo ny zoma fahasivy ny volana oktobra 26/2025 mirava fitoam-bavaka maraina ao anatin'ny fankalazana ny jobily fahaefapolo taona na asapam-pikambanana ny fifinina andinika ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona nanokanana isika izay atao ny 5/7/2025 koa tongava maro ary eoka hifampilaza mandra-piona eny Ambohimahazo misaotra tompoko ho ny komity
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Sekoly Biblika Loharano fa ao aminao no misy loharanonaina Salamo fahaenina amby telopolo ny andininy fahasivy a Ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika Ilazana isika mpianatra ao amin'ny Sekoly Biblika Loharano Ireo hiakatra taona faharoa sy ireo efa nanao test de niveau ary ireo izay mbola maniry hianatra sekoly biblika indrindra ianareo katekista ampernasa fa hanomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 oktobra 26/2025 izao ny fiakarana voalohany toeram-pianarana Loharano Betsiolany Ambohimiarivo daty fahatongavana 20 oktobra 26/2025 fanazavana fanampiny ny talen'ny sekoly biblika loterana ramatoa rindra 033 86 153 87 034 95 218 87 manao veloma finaritra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny felema loharano izany ny fotoanantsika hoy ny talen'ny sekoly biblika loterana rindra arinivo mampiomina Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Antony, fifaninanana hira faneva jobily fa 70 taona ny sefam. Riavana, hampitomboina aminareo mandrakarivana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny sefam Antsirabe dia ankalaza ny jobily fa 70 taona ny amin'ity taona ity, noho izany dia misokatra ny fifaninanana hira fanevan'i jobily. Nanomboka ny alahady 4 oktobra ka hatramin'ny farany volana oktobra 26/2025 ny hira faneva dia miompana amin'ny teny fanevan'i jobily ary izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'andriamanitra sy hahasitrana ny marary lioka toko fahasivy andininy faharoa a toy izao ny fepetra hira misy andininy roa farababeny ka ampiarahana amin'ny solfa afaka alefa ihany koa ny playback raha misy aterina mivantana aty amin'ny sefam atsimo ny FLF andramadio ampiarahana miaraka amin'izany koa ny taratasy momba ny mpanorona raha misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 034 90 361 55 033 90 167 95 hoy ny talian'ny sefam docteur ralaitafika hanitra
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
3: On parle de BBS now. Écoute.
4: Et nous y en yé. BBS. Tsimtsam tombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolo mibanky sy fandraharana.
5: Ho anao manana baka totsery.
6: Université ma vita mikolokolo ma vita mikarakara. Anao ka tonga kao na matio verenjara. Fianana
7: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao te ho lasa mpiasan'ny banky microfinance.
5: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac+2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
4: tsoazon'ireo mpianatra.
5: Ny taranja rehetra efa vita boky.
4: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
7: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
5: Ny mpampianatra efa sadra raha ary matianina sy ampitra kefa.
4: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
5: Ny toerana ahitana ny BBS dia eny amin'ny blaka mafavato fotsy, laharam-pifandraisana 0 38 86 462 86 na ny 33 64 462 82. Fangana ary efa maro ny tafita anjaranao zao.
8: Grande rencontre des étudiants au premier école de microfinance à Madagascar. Tanura Azotkisan, Dekazo Metanan.
9: Sadimianacha, Numialavu.
0: Ans filazana y tom radio fin filazanzar.
10: Fana mafisana ny fiarovan'ireo zaza malagasy manoloana ny tsangan'ny tsolotsy lefakozatra mbola misy eto amintsika ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombina antokaminy dia anatanteraka hetsika fanaovam-baksiny fahobe maimaimpoana manerana ny nosy. Ahitana vaksiny miaro amin'ny kitrotro ho an'ny zaza sivy volana ka hatramin'ny dimy taona, vaksiny miaro amin'ny lefakozatra ho an'ny zaza voateraka ka hatramin'ny dimy taona ary fanomezana vitamina A ho an'ny zaza enim-bolana ka hatramin'ny dimy taona izay mbola tsy nisitraka izany tao anatin'ny enim-bolana. Izany dia ho tanterahina ny 5, 7, 8 ary 6 oktobra 2025. Andao hifanometanana hamongotra tanteraka ny aretina kitrotro sy lefakozatra eto Madagasikara. Voay varavarana ireo mpiasa amin'ny fahasalamana voahofana anao vaksiny zanatsika ary manatona ireo toerana voatokana ho an'izany. Ankohonana vita vaksiny. Ankohonana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
11: Odio, odio.
12: Mandrosy fa tsy midy io e.
11: Eh, manahoana ianao ato izany?
12: Eh, dia izao manao tsy salamalamy izao e.
11: Izany a, ary hitako anie ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity omeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, ny menaka, ny siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable attention ihany koa ry zareo.
12: Izany a, dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
11: e. Eh, tena be olona be aloha any e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano. Rano madio io a, fa avy eo rano tonga dia mivadika maloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao iray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona. Fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
13: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox machine ho antsika tia tsira be. Ny alatsinainy fadiny ary ny talata fahenina ny volana oktobra taona 2025 avy izao ao amin'ny biron population Atsahamaina tany fotsy. Ny alarobia 7 ny volana oktobra sy ny alakamisy 8 ny volana oktobra ary ny zoma 7 ny volana oktobra 2025 avy izao ao amin'ny spam apitan'ny katedrala tsira be no andraisan'ny olona.
12: Raha misy numéro téléphone aloha dia mba omeo ihany ahy.
11: Ay ve, numéro téléphone ary 034 74 696 89.
12: Andrasy mihitsy aloha fa ohatrany tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 696 89. Izay a.
11: Ie, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
14: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
15: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
16: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
15: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
16: koaka, sempotra,
15: aretinaty, goty,
16: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
15: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
16: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
15: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
16: toerana.
15: Boxe 22 Galerie Commerciale Fivana Santerre Tsarasotra.
16: Fifandraisana 03415 816 04.
15: 03415 816 04. Aza misalasalara manatona ny Biopelamada. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: Mahafaly ny koralina feon'ny fahazavana fotovorona ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy voateny hoe ekeko. Dia ho rahantsika ary izany.

0: Dia izay mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anio ity hira izay nety ny koraly feo ny fahazavana vontovorona ary nampitondray ny lohateny hoe ekeko. Izany hira izany dia efa horenesinao eto amin'ny radio feo filazantsara ary azonao atao ihany koa ny mangataka izany isaky ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Maray pifalino.
1: Ia, hankasitrana trany no pieno anjaina izay mbola tafiaraka aminay a. Atao anatin'izao fandarana maray pifaliana izao amin'ny ity alarobia 7 ny volana oktobra. Ataona 26 sy 2 arivo ity ary faly hatrany izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao na izany aza toerana misy anao ka mandre iza onjapeo mamintsika izao a. Na ny eto Antsirabe a, na ny amin'ny faritra ivelan'ny vakina karatrany, na ny any ampitan-dranomasina izay miaino amin'ny alalan'ny web radio a, dia anaovana kopa-tanana ho antsika mpanaraka katsy tapaka izao onjapeo mamintsika izao. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina aloha tamin'ny ity maraina ity a, dia inoana fa samy nandray izay nanandrify azy avy isika tao anatin'ny izany ary dia alamino teny izao nifandaram-potoanantsika ao anatin'ireny rehetra fanentanana ireny a, fa mahasoa antsika avokoa ireny na ny ara-tena na ny ara-panahy moa izany. Teo ihany koa ny hira vaovao izay anisany manamarika izao fandaharantsika eto izao a, zanam-pandaharana fanarakintsika tao anatin'ny maraim-pifaliana ihany ko izany hira vaovao izany na ireny antsontsika hoe matrakage ho an'izay manao matrakage eto moa izany a, dia fa rentsika teo ry zareo koralina feo ny fahazavana vontovorona ekeko. Mbola misy ny anankiray a izay iarahana amin'ny fifoazana hira faneva fa ny fotoanantsika moa dia alamintsika arak'izay a. Andao aloha isika iverina ao anatin'ny famarana ny ray aman-dreny pastora Andry a, mpitondra fitandremana ny fiangonana FLM Andraikiba izy a, de fiarovana Andraikiba de izy moa no miaraka amintsika eto atao anatin'ilay loha hevitra hoe tsy hanamarinana ny lalàna araka ny Romanina 10:1 hatramin'ny 13 efa nentiny tamintsika teto ny taridalana Perikio pary mbola hanoy izany izy a, amaraparana izany. De ndao ary ray aman-dreny pastora ho faranana izay taridalana Perikio mpanjarantsika izay.
2: Makasitraka indrindra zoko voahirana. Izay efa rentsika teo a dia ny fitaria teny fohy a makasika ny epistily ho an'ny romanina. Fa zao kosa tsika ny anjarantsika zao manaraka dia ny romanina 3 romanina 10:30 a, io no fitintsika fohy. Dia ny hoe ny 10:30 dia ny finoanan'ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra, izany hoe ilay fanamarinan'Andriamanitra finoana raisina avy amin'izany a no ambara ao. Ny ny 10:7 indray dia ny lalàny Kristy. Fantatsika tsara fa Kristy ny faran'ny lalàna ozy izy. Kristy niaran'izany lalàna zany satria nomeloina izy, ary ny fanameloana azy dia niatra tamin'ny ainy ka Kristy ny faran'ny lalàna. Fa zao ilay lalàny Kristy nefa nahatanteraka ny famonjena ho an'ny mino rehetra. De ao amin'ny 10:40 entina manambara fanekem-pinoana io fanameloana an'i Kristy io. De hitantsika tsara ny itenenany eo amin'ny 10:5 eo hoe satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavainao ianao ary omenao ny foninao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Zany hoe fanekenao amin'ny vavanao ary finoanao amin'ny fonao dia mahazo famonjena isika. Ny 10:30 a no entina manambara fa hoe ny finoana mahavonjy. Finoana mahavonjy izany hoe ozy izy hoe zay rehetra miantsona anaran'ny tompo no vonjena. Ny fiantsonao ny anaran'ny tompo dia efa marika ny finoananao, ka noho izany tsy menatra ozy zay rehetra mino azy fa tena handray izany famonjena izany, satria ny tsy mino azy zany dia meloka fa ny mino azy kosa mahazo famonjena. Ka noho izany arak'izany anjarantsika androany izany ary ny marina amin'ny finoana no velona, ary izany indrindra no hitarianantsika amin'ny loha hevitra androany hoe tsy hanamarinana ny lalàna fa ny marina amin'ny finoana no velona. Saotra tompoko.
1: Ia, misaotra betsaka raha aman-dreny pastorany amin'izay taridalana Perikiopa izay fa nazava izay fa isento kely ary aloha isika amin'ny alalan'ny zanam-pandarana hira vaovao moa izany a. Faharoa dia aorianan'izay a miverina eto ihany isika dia hiaraka amin'izay hira faneva ny fifilina nasionaly izany ary isika mifoaza tsara ny lohateny. Manarafinaritra tompoko.
3: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao.
0: ira vaovao.
3: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny Jobely fa 20 taona ny fifilana nasionaly mitondra ny lohateny hoe mifoaza tsara.
4: Maray pifaliana.

0: Dia izay ary ny hira fanevan'i Jobely faefapolo taonany fifily nasional. Hira izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Izany hira izany dia hoenao eto amin'ny radio feny filazantsara ary efa azonao angatahana ihany keo mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

maraim-pifaliana. Ye, mbola tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana hatrany isika ry mpiainoavana amin'izao amin'ny fitora mahery 2:30 minitra izao a. Iny no hira vaovao faharoa narahintsika indray tamin'ity maraina ity dia isaorantsika ny tompony amin'ny nafahantsika nandre izany ihany koa. Fa hiverina anohy moa izany isika any amin'ny ilay lohahevitra izay anjarantsika androany dia ny hoe tsy hanamarinana ny lalàna araka ny Romanina 10:1 hatramin'ny 10:30 araka amin'ny ray aman-dreny pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM fiarovana Andraikiba, dia efa mitambazotra serasera ho izany lohahevitra antsika androany izany, dia asaina hatrany isika aneo ny hevitrantsika afaka mangataka hira mifampahery amin'ny tapaka sy ny namana sy ny havana rehetra. Fa ovakiana rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany isaorana ianareo izay efa nandefa izany, dia mbola misy ny fotoana ahafahana manatanteraka izany. Ny amin'ny SMS moa dia efa marobe no ianareo no mangataka izany SMS izany ato dia izahana iovakiny eto ihany koa rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany moa toy ny mahazatra. Fa azadonoina aloha rehefa tonga ny amin'ny valo dia miditra mifantana eto ianareo mangataka hira mifampirary soa ihany koa. Fa andao ary ray aman-dreny pastora iverina isika ato anatin'ilay lohahevitra, ianareo no mangataka izany SMS izany ato dia izahana iovakiny eto ihany koa rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany moa toy ny mahazatra. Fa azadonoina aloha rehefa tonga ny amin'ny valo dia miditra mifantana eto ianareo mangataka hira mifampirary soa ihany koa.

0: tena ny mpiaino ny amin'ny famaritana ny antsoina hoe lalàna inona izy io manahoana sy manahoana ny
1: momba akasitraka indrindra azoko voahirana resaka lalàna antsika raha vao miresaka lalàna antsika dia hoe didy na fitsipika arahan'ny olona izay milaza ny fahamasinana na fitsaran'Andriamanitra milaza ny zavatra tokony ataon'ny olona na fahadisoany na fahamelohany ka ny teny hoe lalàna dia tsy azo raisina araka ny fiheverana mahazatra antsika olombelona toy ny fampianarana ny amin'ny tokony atao sy ny tsy tokony atao fa tena hoe Andriamanitra nametraka didy sy fitsipika mba hahasoa ny olombelona zay zany ny zavatra kely anakiray ka ny teny hoe lalàna na hoe tora na hoe fanoroan-dalana zay ny tena heviny zay ny dika lehy lalàna fanoroan-dalana zany hoe tia ny lalana izoranao fa aza mandeha ami'ity ka nomos ozy izy amin'ny teny grik nomos ka Andriamanitra nametsaka didy sy fitsipika samy hafa manambarany sitrapony fa tsy ny sitrapontsika olombelona satria raha ny sitrapontsika olombelona dia mandika an'izay lalàna omen'Andriamanitra mandrakarivotsika fa ny sitrapon'Andriamanitra zay omeny antsika dia natao hotandremana ka io lay hoe lalàna atsika raha mijery zao tsika eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny fanjakana dia misy ny lalàm-panjakana ary fantatsika tsara fa amin'izany lalàm-panjakana zany dia notandremana fatratra dia eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny raha ohatra ka ana dia nametraka mihitsy ny fanjakana hoe reto mpitandrina ny fiarahamonina nametraka ohatra hoe zay mandika ny lalàna eny anivon'ny fiarahamonina dia iaran'izany lalàna zany ary hitantsika tsara zany fa ao amin'Andriamanitra kosa dia tena misy ny hoe lalàna napetraka ho atsy ny olona mino azy ka eo indrindra zany hoe araka madidy sy fitsipika azy raha misy didy dia mankatoa ny didy raha misy fitsipika dia tsy maintsy
0: arah
1: ka noho izany ny lalàna zany dia didy sy fitsipika napetraka Andriamanitra zay araka ny sitrapony fa tsy araka ny sitrapony olombelona ka ny anjaran'ny olombelona zany dia mpakatoa ny didy mpakatoa ny fitsipika fa Andriamanitra kosa nametraka ny didy sy fitsipika ho azy ireo dia noho izany eto ny hoe lalàna anisan'izay zavatra maro amin'izay ifamezivezentsika na ara-piarahamonina na ara-panjakana na ara-tsoratra masina dia tena atao hoe zavatra ngezabe zany lalàna zany tsy kely zany fa tena zavatra ngezabe ary tena no akatoavana fatratra zany mba maha tena izy azy ny olona iray dia hoe izy mpakatoa ny lalàna ka noho izany tsy napetrapetrapoana zany hoe lalàna zany fa misy antony misy dikany ary mila fankatoavana satria tena miatra amin'ny fiainan'ny olona tsirairay ny lalàna
0: misaotra tompoko ia zay ny famaritana any amin'ny lalàna fa ho ny hoa ray aman-dreny oviana moa zany no nomena zany lalàna izany a afaka mba azavainao kely veny amin'izay
1: ia nanomezana ny lalàna eto aloha zany a dia efa tany tendrombohitra sinay vao nomena ny lalàna rehefa nivoaka tao egipta ny zanak'israely a dia fantatsika tsara ary averimberina foany ity hoe 37 taona izy tao egipta tsy teny antsika ny nahatonga azy tao fa ndola izy lefa tao aloha zany nyresantsika dia rehefa tao izy a dia naniraka ny mpanompo Andriamanitra patriarka dia tsy iza zany fa mosesy hitondra azy mivoaka tao ka na inona na inona hevitra nasehon'ny mosesy teo anotrehan'ny farao dia tsy tafavoaka ny zanak'israely tsy namela azy ivoaka mihitsy ny zanak'israely farao tsy namela zanak'israely ivoaka fa kosa Andriamanitra naniraka ny amin'izay tokony ho ataony zanak'israely ao egipta dia tadiantsika tsara ny amin'ny paska zany dia lay namonoana ny zanak'ondry tsisikilema ny nanana ny henany sy nandatsahana ny rano tamin'ny tolam-baravarana fa rehefa nindroso nakatoy zany tenin'Andriamanitra zany ny zanak'israely nandalo ny anjelympandringana ka noho izany maty ny matoy rehetra afaka nivoaka tao egipta.

0: mpitany zanak' Israely na velan'ny faharoa ivoaka satria io ilay zavatra farany izay ataontsika hoe loza fahafolo nanjoan'ny egiptianina de rehefa mivoaka tao izy namakivaky ny ranomasina mena ary zao rehefa tavavoaka ny ranomasina mena izy de tonga tao anefitra rehefa tao anefitra amin'izay izy de nomena ny lalàna inona ny antony namezana azy ny lalàna de zao nisy lalàna zay nseho tao a egipta lalàna ny egiptianina fomba ny egiptianina mombamomba ny egiptianina de tena hoe omena ny didinareo mba tsy akanao an'ireny fomba ny egiptianina renintsony nivoaka tao nomena tao zany ary zao hiditra ho any akanana ny fomba kananita koa de misy tsy araka an'andriamanitra noho zany omena ny didy koa nareo mba tsy arahanareo fomba amin'izy ao ka noho zany tia ho amin'ny tendrombohitra sinay zany namezana ny didy folo mba ho fiarovana azy ho fiarovana azy satria nahoana mba tsy hitazona lay efa fomba tany egipta ary mba tsy handray ny fomba kananita zay ny zavatra miseho zany amin'ny fotoana io ny antony mantsy de zao ny finoany an'andriamanitra no tahana afitavavoany tao egipta ka noho zany rehefa avony afaka tao amin'ny fanandevozana izy no sasaina teo amin'ny ranomasina zany hoe tandindona batisa ihany lay fiampitana ny ranomasina de nomena ny lalàna amin'izay de eo te efa ampianarina antsika mandrakariva hoe ny olona navotana no nomena ny lalàna tsy hoe tany egipta izy nomena ny lalàna fa ny olona efa voavotra no nomena ny lalàna tao sinay ary andeha amakivaky ho any akanana de nofiezina ka noho zany ny lalàna zany eto a nanomezana ny lalàna de mba ho fiarovana azy mba tsy hiaraka amin'ilay fiainany teo aloha intsony ary tsy handeha andray ilay fiainana vaovao ao akanana lesona tsy ho antsika amin'ity de zao nomena ny lalàna mba ho fiarovana antsika ka tsy hanarahantsika ny fombafomba taloha intsony na koa hoe handraisantsika reo fomba vaovao intsony fa zao ny finoana ny namonjena antsika de nomena ny lalàntsika mba ho arifanina hiarovana antsika tsy ho tratry ny fahalatsahana amin'ny fahotana intsony de eo zany ny anankiray hoe nomena tany amin'ny tendrombohitra sinay ny lalàna ny antony tsy anarahan'ny lalàna egiptianina intsony ary tsy andraisany ny lalàna kananita fa ny didy zay homen'andriamanitra azy no mifehy azy
1: sotra tompoko aroano hoe ray aman-dreny misy ve ny fandikan-dalàna ary misy ihany koa ve ny sazy na koa hoe fitsarana angamba zay ny mety mahalaza azy hoe misy ve ny fitsarana ho an'izay mandika lalàna
0: ia raha hoe mandika lalàna aloha zao mirehatra ny fanjakana de fantatsika tsara fa tena misy zany hoe fandikan-dalàna zany andre amin'ny fanjakana ireny zany de hitantsika tsara hoe misy lalàm-panjakana de raha vao mandika ny zalàna zany dia tsy maintsy hiara ny sazy fa ndao tsika atao amin'ny soratra masina ny atao hoe mandika lalàna atao amin'ny soratra masina de ny fahotana ny manota ka noho zany isika olombelona ny tany amin'ny famoronana no efa nandika lalàna e raha nyteny jehovahandriamanitra hoe aza hihinananareo ny hazo ovoan'ny sa fa inona ny nataony nandika lalàna izy nihinana ihany de nanota de nanota ka noho zany misy ny fandikana lalàna napetraka zao ny didi folo io didi folo tsika io hoe lalàna ifehatsika fa mba dinio tsara ne ny tontolo andronao androany e fa raha tsika raina hatramin'ireo didi voalohany ka hatramin'ny fahafolo ireo ny tontolo andronao androany de tena homeloka tanteraka tsika aza manan'andriamanika ava fa zao ihany fa ndraindray tsika mbola mandeha mivavaka amin'ny zavatra tsy mety ihany aza reo didy ny didy de zao didy voalohanka hatramin'ny fahatelo fitiavantsika an'andriamanitra didy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo fitiavantsika ny namantsika fa jareo fa ao anatin'ny ndray andro tsika mety tsy tia an'andriamanitra ao anatin'ny ndray andro tsika mety tsy ho tia ny namantsika noho zany mandika lalàny tsika manoto isan'andro san'andro ka noho zany rehefa manota de misy ny fitsarana meloka teo amin'ny jiosy a zay nanota de nytoraham-bato eo amin'ny fanjakana zay manota midira ny hatramin'ny maizina fa zao ao amin'andriamanitra ny mpanota de tratry ny sazy meloka ary zao rehefa tsy vita ny famelan-keloka ny sazy miatraminy dia fahaverezana mandrakzay eo ny tena mahatahotra. zany hoe any amin'ny fitsarana any amin'ny ara-panjakana mety misy aza kolokolo mbola mety matafa voaka zany ny zavatra misy any fa ao amin'andriamanitra tsy zany mihitsy satria izy no manafaka atsika ho afaka amin'izany fanamelohany zany ka andriamanitra tsisy kolokolo fa zay tsy mibebaka zay tsy mifona de meloko ako noho izany ny fitsarana olombelona fatatsika ihany fa ny maintimainty mety atao fotsifotsy ary fotsifotsy mety atao maintimainty ao amin'andriamanitra kosa tsy zany ny fitsaran'andriamanitra de ny marina ka ny mpanota tsy voavela eloka de iarany sazy fahaverezana mandrakzay.
1: Misaotra betsaka ray aman-dreny pastora fa feno fanazavana tao anatin'izay a fa andao ary aloha isaindo kely isika amin'ny alalan'ny zanam-pandaharana trano moa atao anatin'ny maraim-pifaliana de ny andramoange a iarahana amin'ny ramatovolona de ao arinan'izay a miverina eto ihany a isika.

Andramo ange, tindray ry mpianavana ilay zanam-pandaharan'ny maraim-pifaliana izay andrasantsika foana, izay manolotra ho anao ny salady ovy sy tsaramaso maitso na koa salady ovy sy haricot vert. Dia mialohan' izany miarabanao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary koa manona ny fiadanany ho anareo tsirairay avy. Salady ovy sy tsaramaso maitso ireto ny zavatra ilaina: ovy lehibe anankefatra, atody efatra na telo de efa mety, voatabia telo voatetika, tsaramaso maitso na ilay haricot vert 100 gramma, de mila zava-maitso koa isika toy ny kotomila na persil na tongolo maitso, mety avokoa menaka enina sotro, voasary makirana iray, ny ranony indrindra indrindra, dia siramamy kely tapaky ny sotro kely ary poivre sy siramamy. Ity siramamy ity azontsika ampiasaina ray sotro kely koa amina tantely, ndeha averina indray mandeha fa tena vaovao ity. Ovy efatra lehibe, atody telo na efatra, voatabia telo, tsaramaso maitso 100 grama na 100 grama, zava-maitso voatetika toy ny tongolo maitso, persila na kotomila izay mety aminao. Mila menaka enina sotro isika, voasary makirana iray izay ny rano no tadiavina, tantely iray sotro kely na siramamy tapaky ny sotro kely, poivre kely sy sira kely. Dia toy izao ny fanaovana azy: diovina ny ovy de voasana de tapatapana, izany hoe tetitetena en forma D. De tahaka izany koa ny tsaramaso maitso na ny haricot vert, kiraina de diovina de tapatapaina madinidinika hitovitovy endrika amin'ilay ovy teo. De alaina ny tsaramaso maitso angamba no andrahoana voalohany. Rehefa hita fa masaka ny tsaramaso maitso dia andrahoana koa ny ovy miaraka ao, kanefa de izao tsy harona fa andrahoana fotsiny, ary andrahoana mafy mafy masaka ilay ovy izay no tetitetena teo. Rehefa vita izay dia atokana amin'ny toerana anankiray. Andrahoana koa ny atody, andrahoana ny atody ary manao ny saosy vinaigitra tamin'ny alalan'ilay menaka enina sotro sy ny voasary makirana ny rano izany, ilay tantely ray sotro kely na siramamy tapaky ny sotro kely, ilay poivre kely sy sira kely, io no atao saosy vinaigitra. Noho izany dia efa tetehina koa ireo zava-maitso izay tiantsika hampiasaina, ary tetehina koa ilay atody, tetehina ny voatabia, dia afangaro moramora amin'ny alalan'ny ilay saosy vinaigitra, ny ovy voatetika, ny tsaramaso voatetika izay efa masaka, ny voatabia masaka tsara voatetika, ary ireo zava-maitso voatetika madinika, ary koa ny atody. Ilay zava-maitso voatetika tompoko dia azo atao ny manao azy farany ho haingo amin'izay fotoana izay. Noho izany dia raha toa ka manandratsira ianao amin'ny fotoana io, satria ilay siry tany amin'ny saosy vinaigitra dia afaka manampy kely ary afangaro arona moramora mba tsy ho potika ilay ovy sy haricot vert ary ny voatabia. De vita ilay salady ovy sy tsaramaso maitso izay azontsika anaovana entrée na fanokafam-bavony. Ndeha averina indray mandeha ny fanaovana ity salady ovy tsaramaso maitso ity. Andrahoana rehefa voatetika sy voadio ny ovy en forma D, tahaka izany koa ny haricot vert na ny tsaramaso maitso. Dia etsy anilany isika manao saosy vinaigitra amin'ilay menaka, voasary makirana, le tantely kely na siramamy kely, ny poivre kely sy ny sira kely. Dia ankilany koa efa masaka ny atody, tetehina madinika ilay atody, de ilay tomaty masaka tsara koa tetehina madinika, de afangaro moramora ireo amin'ny alalan'ny vinaigitra, saosy vinaigitra niaraka tamin'ilay ovy voatetika masaka tsara sy tsaramaso maitso masaka. Dia eo amin'ny farany indrindra no andrarahantsika ilay zava-maitso, dia mba ho haingony amin'izay fotoana izay. Azo afangaro tsara ihany koa e, ka eo koa no anampiana ny sira raha toka sendra kely tsy ampy sira ity fanokafam-bavontsika ity. Dia izay ny amin'ilay salady ovy tsaramaso maitso andramo ange.

0: ya nanza ni.
1: Bara ipifalino.
2: Ya, isoratsika raha matovolola nitondra tamintsika an'izay andramonge anjaratsika androan'izay dia manasantsika rehetra ary anandrana ao anatin'izay dia mirarosoa, mazoto mikarakara, mazoto homana ihany koa. Miazakazaka ny oratsika efa maheraka amin'ny 50 minitra sady izao ny amin'ny 7 ora maraina amin'ny 8 ora ianareo mpiaino no miditra mifantana fa andeha hotohizana ary aloha ny fampianarana iarahana amin'ny ray aman-dreny pastora. Efa hitantsika teo ny resaka lalàna ray aman-dreny pastora efa voarainay ny lesona fa hiditra amin'ny resaka filazantsara izao satria tany ampiandohana moa ianao dia efa nametraka hoe lalàna sy filazantsara no ambara eto a dia ndao ary hofaritana omeo indray ray aman-dreny ny famaritana any amin'ny ty antsoina hoe filazantsara ity a manahoana izy io, inona no ampiasana azy a, manahoana ny amin'izay.
3: Ia, filazantsara raha vao miresaka nyizany filazantsara izany tsika dia hoe vaovao mahafaly zava-baovao ambaran'Andriamanitra ho amintsika. Jesosy aloha dia niteny hoe aza ataonareo tonga ao andrava ny lalànana amin'ny mpaminany, tsy tonga ao andrava fa anatanteraka. Efa filazantsara sahady zany satria hatanteraka ny lalàna izy, zany hoe ho tanteraka ilay asan'Andriamanitra zay andrana azy. Ka noho izany kristy hozitsika ny faralalàna ho fahamarinana izay rehetra mino, eto dia efa miteny sady zany eto hoe faralalàna fa kosa ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Ka ny mino n'inona? Mino filazantsara zay entiny. Inona moa ny filazantsara? Ny filazantsara dia mifototra amin'ny asam-pamonjena nataon' Jesosy Kristy ho antsika ka nandresentsika ny fahavalontsika dia ny fahotana, ny fahafatesana, ny devoly. Ny filazantsara dia ny fitiavan'Andriamanitra aseho amin'ny sorona famonjena nataon' Jesosy Kristy ka nanolorany ny famonjena maimaim-poana. Ny filazana izany no manorona sy manamafy ny finoana ao am-pon'ny olona. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no filazantsara lehibe satria vita ny asam-pamonjena izay nankiny rainy taminy mba ataony. Ka ny filazantsara dia teny entina ilazana izany asam-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy izany. Noho izany, ny filazantsara no manetsika ny finoana, mampionona ny mpanota, mampiorona ny fanantenana ao anatin'ny olona iray ho famonjena. Noho izany dia tena fiainan'ny olona ny filazantsara entin'ny tenin'Andriamanitra. Ka ny tenin'Andriamanitra lehibe indrindra ao anatin'izany filazantsara izany dia ilay nanambarany aminy hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ka noho izany filazana asa tsara vitan'Andriamanitra ho amintsika ny filazantsara. Tenin'Andriamanitra, asan'Andriamanitra tanterahana ary efa tanteraka Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Ka midiky izany fa ny filazantsara dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny olona rehetra ny filazantsara. Ka noho izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mbola maro ny fiangonana tsy mandray ny filazantsara. Satria nahoana? Mbola tsy vitany azy ny famonjena, mbola tsy tanteraka ny famonjena. Ka noho izany ireny fiangonana izay mbola tsy tonga ny filazantsara ireny, mbola tsy mandray ny filazantsara ireny dia mbola ao amin'ny testamenta taloha ihany izy. Fa isika kosa efa tonga ty amintsika ny filazantsara hoe vita ny famonjena antsika.
2: Tsotra tompoko, dia inona moa izany ray aman-dreny pastora ny vokatry ny fitoriana ny filazantsara? Manahoana ny vokatra izany? Afaka fahazavainao kely ve?
3: Vokatry ny fitoriana ny filazantsara dia ninona? Ny fahafahan'ny mpanota. Ny fahafahampanota izay ny vokatry ny fitoriana, izany hoe toriana ny filazantsara dia rehefa nandray ny filazantsara ny olona dia nibebaka dia nahazo famelan-keloka. Inona filazantsara lehibe indrindra ho antsika izao? Matokianaka vo avelany eloko ao. Filazantsara lehibe azontsika izany avy amin'Andriamanitra ary tena teny fiainana fanasitranana antsika izany. Ka ny vokatry ny filazantsara, fitoriana filazantsara dia famonjenany olona ho afaka ny amin'ny fahotana. Ka noho izany sambatrantsika fa efa misy vokatra sahady Wanze reta nandra in filazantara. Vukatu in fitu filu in filazantara nena tunga nyula ipepa kakana nato na wato batisi zi. Ufana diuvana zi. Vukatu in filazantara fitu in filazantara ne natunga nyula hanato na andra in tena mandran Jesus Christi. Sati, zay minu ni filazantara nu manato nanzani. Te mazu vukatu izreveo. Kanu zani, mbula beza kam zofa amputona ena tike zon tsi mandra in filazantara. Tsi mandra in filazantara re. Tsy miaina ny filazantsara. Io ny antony hitoriana mandehanana amin'izao tontolo izao mitoriana ny filazantsara ho an'ny olona rehetra. Ka noho izany, ilaina ny filazantsara mba hitoriana satria ao no azaisana famonjena.
2: Misaotra tompoko. Maraparana isika ray aman-dreny pastora. Izay ny amin'iny vokatry ny fitoriana ny filazantsara iny fa efa voambaranao ihany koa ny amin'ny hoe fanamarinana maimaim-poana. Eto moa izany le hoe tsy hanamarinana ny lalàna. De inona izany le tena hanamarinana ny olona araka izany?
3: Araka izay no ambarantsika teo de hoe ny lalàna no mena ho didy sy fitsipika hiarovana antsika mba tsy ho latsaka ao amin'ny fahotana indray. Zay ny namezana lalàna satria hoy tsika tany am-piandohana hoe nisy fomba egiptianina tao Egipta de nomena ny didy tao asinay hoe aza manao an'ny fomba ntsony. Misy fomba kananita koa ao kanana nomena ny didy hoe aza manaraka amin'ny fombany. Fa zao ny didiko no tandremo izy izy ny tompo. Ny didiko no tandremo koa no izany napetraka ny didy. Fa zao eto amin'izay ary a mandeha tsika tsy ilay didy tsony izany no anamarinana antsika fa inona atao hiarovana fa kosa ny anamarinana antsika maimaim-poana dia amin'ny alalan'ny finoana ny filazantsara ny Kristy. Raha vao miresaka filazantsara antsika amin'ny Matio Marka Luka Jaona dia mitantara ny tantaram-piaina ny Jesosy Kristy izay namonjena antsika. Fa noho izany ny filazantsara zany a de zao io lay lalana iray anamarinana ny olona. Ary zao maimaim-poana io ary eto tena manindra an'ity maimaim-poana io fa tsy azo maimaim-poana. Mety misy mambetraka ampanontaniana hoe fa ahoana izany? Tena zarana maimaim-poana ny filazantsara fa ny mino azy no misitraka an'izany. Satria nazaraina aza ny filazantsara ka tsy mino ny olona iray de tadidio fa tsy azo famonjena izy. Satria nahoana? Zay mino sy atao batisa no vonjena. Zay no ko fantatrantsika tsara. Ka noho izany mila manana finoana tsika ka hamarinina maimaim-poana amin'ny alalan'ny finoana tsika de ny finoanan'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, finoanan'i Jesosy Kristy na vita ny famonjena ary ny finoana ny asa zay tanterana amin'ny fandraisantsika ny fahasoavany de ny teny sy ny sakramenta zany. Ka eto zany de hitarihana antsika mandrakariva hoe ny marina ny finoana no ovelona famaranana ary riavana. Mila mankato ny lalàntsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao satria betsaka ny hevi-petsin'ny satana maka fanahyntsika ka mahatonga antsika tsy hitandrina ny lalàna. Ohatra raha misy lalàna anankiray ny fitiavantsika an'Andriamanitra, lalàna anankiray manambara ny fitiavantsika ny namantsika de volo satana de mitarika antsika mangariva tsy akatoy ireo lalàna ireo hany ka latsaka ao anatin'ny fandikan-dalàntsika dia meloka. Tsy ny fanajana ny fankataovan-dalàna nefa no mahatonga antsika ho voavonjy fa fiarovana antsika tsy ho latsaka amin'ny fahotana izany ny ametrahana ny lalàna didy sy ny fitsipika. Fa ny azahoantsika famonjena kosa dia ny finoantsika ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Midika izany tsy hanamarinana ny lalàna fa hiarovana antsika tsy ho latsaka amin'ny fahotana fa kosa ny finoana no mahavonjy antsika rehetra. Ka noho izany dia apetraka amintsika mandrakariva izao teny izao manao hoe minoan'i Jesosy Tompo hovonjena ianao sy ny ankonanao. Ary izao tena ataovy izay tena hankatoavanao ny lalàna. Betsaka mantsy izay io no natonga ny fariseo eritreretiny fankatoavana ny lalàna no mahatonga azy any an-danitra ka dia tena nipetraka tao ambanin'ny lalàntsika. Fa hoana hozy Paoly, tsika tsy eo ambany lalàna fa eo ambany fahasoavana. Ka midika izany aoka ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no hitarika antsika ho amin'ny finoana ka ahatonga antsika ho hamarinina handova fiainana mandrakizay. ny marina amin'ny finoana no overina. Ho an'Andriamanitra irery ny foninahitra. Amen.
2: Ya, misaotra betsaka raha mandreny pastora fa feno dia feno ny fampianarana tamin'ity maraina ny alarobia 7 oktobra ity tao anatin'ilay lohahevitra hoe tsy hanamarinana ny lalàna romanina 10:1 hatramin'ny 13:10 ny fotoanantsika moa manapetra dia isaorana ny tompo izay rehetra vita fa efa feno izay dia ny tompo any no mba sy hitahianao sy ny ankonanao mahefa be mandrakariva hatrany amin'ny asa izay efa nametra ny tompo anareo.
3: Makasitraka indrindra zoko fohirana isaorana koa ianao amin'ny fitariana izay nataonao dia makasitraka ny mpiaino e tsika mpiaino rehetrarehetra naiza naiza misy antsika amin'izao fotoana izao mila makatony lalàntsika fa kosa mila mino an' jesosy satria eto amin'izao tontolo izao dia befandrika ka raha tafalatsaka amin'ny tsy fankataovan-dalàntsika dia mety ho very fa zaho manana fifonana mamana fibebahana fa ny olona mino dia olona mifona olona mibebaka matoky ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy. Makasitraka indrindra tompoko.
2: Ia, misaotra tompoko. Dia efa mahery iray minitra izao ny amin'ny valora maraina avy hatrany isika dia iroso ao amin'ny zanam-pandaharana manaraka dia ny fandraisana ny antso mivantana. Anjarantsika mpiaino indray izany izao dia isaorana ny tompo fa efa tonga eto ihany koa ny namantsika vaovao Itiavina no anarany manao stage moa izany izy eto anivon'ny onjam-peo dia izy lono mba miaraka amintsika eto izy androany. Dia ndao ary raisina sady ny antso tsika antso
0: miaraba minaran'i Jesosy
4: maraim-pifaliana
2: iena rehefa tonga ny antso voalohany ary raisintsika izy
5: maraim-pifaliana to
3: miaraba mitete
5: miaraba nareo telo mianakao aminaran'i Jesosy
2: miarabanao ihany koa
5: mitondran'Andriamanitra lehibe tsika fa dia namen'Andriamanitra mpanompo vaovao indray fiarovana
3: makasitraka bebe mihany eo tsika
5: ahitany tavany pastera zany fa hatramin'izay moa dia feo fotony neny bebe
3: efa tiatsika
5: tamanirofa hoe ny voajanahary fa moa ny ati tsy andraikitra dia tsy afaka
3: makasitraka bebe
5: malala everana tokoa dia ve hevitra tondra fiadanana dia tena iona fifaliana tsika raha misy raha tonga eny amin'ny lahady
3: eny ary makasitraka bebe
5: ionatsikasoranane ombatsika rehetrarehetra ao dia makasitraka voahirana koa namanao ao solitenana kristiana rehetrarehetra nanolotra ny fandaharana ny baiboly raisika avakio
2: eny tompoko misaotra
5: tompo eny tompo ombanao sy ny akonanao anaka de mirasoan'ny tiavinao ko tompany omby anareo telo mianakao efa be amin'ny adisia ndraikitra de makasitraka koa ny teknisianna rehetrarehetra
3: loa
5: hevitra de tena nazava ray aman-dreny tianamarinana ny lalàna romanina 10:1 ka hatra fahatelo-ambin'ny folo fiakina ny famonjena tokoa ilalàna io de mazava tsara ny fanazavana fa de ny tompo ombanao mandrakariva
3: makasitraka tompoko isaratsika jesosy
5: mirarosoa ny akonako rehetrarehetra aloha zay lasa nalefa ny adisy andraikitany ampiasana anyray indrindra ny katita kely nykoloza kely rehetrarehetra de mba meny jesosy fahazavatsaina de mba atosa indray ny adidy androany tontolo zany de kokoa daholo sakaizany arefefa rehetrarehetra tsy avany
2: ataontsika kokoa fao be daholo e
5: fao be daholo fa tsy voatonona fa tena maro izy mirarosoa ny bebe de mahefa be daholo amin'ny adidy tsy andraiky ta nametrahany jesosy antsika tsirairay azy
2: ia ndao ary de inona ny iratsika
5: mangataka hira bebe
3: inona ho ny hira ny bebe
5: iran'ilay zadelin
3: le hoe
5: fifankatiavana izy
3: fifankatiavana ia
5: atolona ho anareo kely mianaka ao de menoa fifaliana
3: makasitraka tompoko
5: eny tompo de atolotra ho an'izay rehetra maheniko fiakavahana mahisy tena tao baobeny ny bebe raha ihany atika ao amin'ny tompo de ampiana anankiray ina maranao ay de atolotra ho any tenako manokana aloha e de mianoa mpifaliana de ho atsika rehetrarehetra koa zany makasitaka tompo de tompo mba atsika rehetrarehetra ao rehefa manomboka bebe de tsy mba maintsy mamaraparana sy rasita
3: eny ary eo fa mifamaranana ndray tsika akasitrahana mandrakariva
2: misaotra betsaka bebe a
5: nareo nakasitrahana.
3: Mpanjoiny anjapeo a
2: maraim-pifaliana,
4: maraim-pifaliana tompoko,
3: miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ie, faly miarabanareo telo menaka anaran'i Jesosy. Ie, madamo Simona ty ao fiangonana mora rano.
3: Ie, tonga soa madamo Simona.
2: Ie, tonga soa ianao e.
4: Ie de tatandrina pastora fanazava mihitsy loha hevitra amin'ny lalàna
3: soratra
4: masina.
3: Ia, isaorantsika Jesosy.
4: Zany tsara tika zany. E misaotra jompoirana ho fanolorana e namana vao tonga vaovao tiavina.
2: Ia, namantsika vaovao izy.
4: Telo ao de teknisiana.
2: Misaotra
4: tompo. Angataka hira moa izany.
2: Inona ny hiratsika?
3: Inona ny hiratsika?
4: Milaharana etezetima roa amby sivifolo sy telonjato.
3: Sotra tompoko.
4: E, atolotra ho an'ny fiangonana rehetrarehetra ho kristianina mora rano. Atolotra ho an'ny vady aman-janana ko atantrano a. Atolotra koa ho an'ny ray aman-dreny pastora mitondra fiangonana mora rano.
3: Ia,
4: pastora rehetrarehetra naiza naiza maheno fa miray ao amin'ny tompo tsika.
3: Eny tompoko.
4: Atolotra koa ho amin'ny bebe vao niantso teo.
3: Antenaiko fa mbola maheno izy.
4: Fantadavinao tena sabotsy a. Matamy malalaky na vohatra. Mese Rose maso loha rano. Ma mese Jantetena miroko eny. Maromaro moa ny akaizandraty o feo filazany tsara fa ampiraisy ny radio isika. De ho ray aby sika ao. De kopakopa tanana fôde moa fa
2: tena tsy tata hoe atao
3: kirairay zaho fa marozany
2: marozany ataontsika fa obe daholo zay mandeha rehetra fa ny fotoanatsika
4: daholo de maheno fa maheno ambony fiara maketika radio feo filazany tsara no eny makasitraka indrindra tompoko a amfandraisana de miratsoa
3: tain' Jesosy.
2: Misaotra betsaka anao ny antso e tain' Jesosy. Eny ary raisina ndray ny antso manaraka ray aman-dreny pastora
3: maraim-pifaliana
6: de fanaterahana ny adidi masina sy mbola miandry anao.
2: Ie, mankasitraka toko.
6: Misaotra mangataka hira moa zany mazava ho azy
2: dao ary inona ny
6: irany tarika ho pio le aza mba manino
2: mandalo ay
6: sy zay fa le hoe
2: aza mba manadino.
6: Ie, aza manadino. Ie,
2: hira larana fa enimpolo sy fitonjato zay eo amin'ny FFPM.
6: Ay, ampiana ny FFPM ihany a 254 viery mangeta eta olo zay ngavizera
2: fitoaaentompoko
6: atolotra manokana ho anareo amin'ny studio zany mazava ho azy a
3: makasitraka tompoko.
6: Atolotra ho an'ny mpianinare fefa rehetra tsy akanavaka ity amin'ny rompoin veletromeki a ao ry tapasolo mivady a

0: Raisina Rerina, antsika manara ka ray mandreny pastora.
1: Mare mpifaliana.
2: Mare mpifaliana tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Afaka manara.
0: Atao ambanimbany kely ny volume namana Roger.
2: Ento. Miaraba anareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy a. Sy mikendry rehetra na tato izao maraina vaovao izao.
1: Ia, miaraba anao koa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ento. Misaotra betsaka anareo mianaka aloha e. Manaja taon'i Jesosy fitaovana manapita ny afakandriamanitra mankafy amin'ny kely. Jesosy toy izao fidy anareo anao ny asany a dia mahefa ave tompoko.
0: Sotra betsaka namana Rogea.
2: Eny tompoko, mba andariry ry zinano fazafady indrindra.
0: Ndao fa fotoanany izao hoe.
2: Nokoloina.
0: Nokoloina tantely ravalson.
2: Dia mba misy fotoana ry zinana fa esekany tamina andrefana mokia. Fatolika ho ampiendrehetra rehetra anaisanaisa toerana misy azy a. Na any amin'ny tokantrano izy na any ambony fiara na any am-pivarotana misy amin'ireny izy mianaka eny ambony siklaposy azy a mahafinaritra fa dia mampandeha ny radio feny firasaon'ny tsaramafy dia mafy a fa dia atolotra ho azy ireny kurio sady isaorana be izy dehibe izy ireny a mampandroso fokoso kristy amin'ny toerana zay misy azy a amin'ny alalan'ny radio feny firasaon'ny tsara noho izany tsy antavam-bola ty vavaka atika dia tonontsy ho amin'izy ireny a ny fiatanana fa amin'i Jesosy. Wanariri hito studio asa na kuna titrare avia watu wana kumisi.
1: Sato tupku.
2: Iya, kisar na pide pensa kai zenul zaira, afore nyafra kasi watu wana rikuni ira tup. Auma manitita, misi son titis matang fonsin na, matang simon na sinyakuna niya. Au tatang sinaw tina sabut ya, sin piendrito tina sabut. Matang malala tina sinafuat ya, pastor Zakari sinyakuna niya, tayar tisa mi sinyakuna niya. Imamia, Pepe Zosa sinyangunan ya, Fafara, Iton Tofala zina talata, Tadafara Klote zina talata, Matam Charlina zina dekan Taramanga, Matam Mienke zina Tsunga, Liva sinyangunan ya, Azina Miselema zina Tanambau. Matam Aitvizia sinyangunan, Yang Zilo sinyangunan zina Lavadezan, Fafara ya, Matam Isabella sinyangunan ya, Azina Mbumena. Sotra betsaka ry zinana fafandraisana ho amintsika amin'ny fitanan'i Jesosy. Ka iny Jesosy tompoko.
1: Makasitraka indrindra monsieur Rose, ohatra ny Jesosy koa ianao.
0: Sotra tompoko. Ao anatin' izany irany asitika anytany mena andrefana hoe modia re izany a no andraisana ny antso manaraka. Maraim-pifaliana. Lasa hono izy nanandrana fotsiny mony namantsika fa mbola afaka miverina fa na izany ara tonga ny namantsika manaraka ray aman-dreny raisina izy
3: mbatifaliana tompoko
1: miara-panao amin'ny anaran'i Jesosy
3: mpanareteri miaraka amin'ny anaran'i Jesosy
1: eny tompoko
3: fa mangataky
0: iza aloha le mangataka dia fiaize
3: iaina velaina manasary
0: iaina velaina
3: iavety ambatosy
0: ay iahina le iranao
3: Iran Velema Manazari titena tsikaity
0: Velema Manazari titena tsikaity atolotra
3: hoe Velema Manazari indraniraka ny irako atolotra ho an'ny ato an-trano ho an'ny mivia famatamlo ho an'ny pastora Razia Manatena mivady ho an'ny bebe Ratahinjanahary sy ny taranany ho an'ny Nier ho an'ny mama Faratahiry ho an'ny dada Farasera dia ho ampiaelema rehetra dia ho ampiny kristiana rehetra ao amin'ny felema manazary dia makasitrandrina to
0: enao ny isaorana betsaka ny antsy
3: atolotra ho anareo amin'ny studio koa
0: dia atolotra ho anao ihany koa ny hira
3: e makasitraka tompoko dia mazoto daholo
1: makasitraka tompoko
0: isaora tompoko ie, izay le hira Velema Manazary ity tenantsika ity ao anatin'izay ray aman-dreny no andraisana ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
4: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy io.
4: Miaraba anareo rehetrarehetra izay sy mikainy rehetrarehetra sy mifanaraka ny respect.
0: Afaka miteny mafimafy kely ve ianao?
4: Zay ve?
0: Io.
4: Maheno tsara ve?
0: Maheno. Tao are.
4: Ramatora Nouriane.
1: Ia.
4: Ny tiamboimena.
0: Faly mandray anao.
4: ye mirabatsika rehetra di angataka hira mazava ho azy.
0: Inany hira tsika?
4: Ny korale FM Ambohidavy ny anankiray.
0: Aziona Ambohidava?
4: Aziona Ambohidava.
0: Aziona Ambohidava. Zay eo aminao.
4: De ny hira ny korale Ambohimena, Tsanga Fitoriana, Tsirery. Atolotra ho an'ny tenako manokana araka ny teniny bebe Jôsy, zay aloha.
0: Eny tompoko.
4: De atolotra koa ny mpiaindretra rehetra indrindra fa ny ankohonako. De atolotra ho an'ireo mpiasa tany ety aminay ety ireo, mahay resa daholo nefa vita foana io.
0: Marina izany.
4: De atolotra manokana koa ny rehetrarehetra izay manaraka.
1: Akasitraka indrindra to.
0: Ny sarana betsaka ny antso ata in Jesosy io. Raisina indray ny antso manaraka re.
1: Maraim-pifaliana.
5: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io.
5: Miarahaba anareo telo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko, miarahaba.
5: Filaharantsika vaovao.
0: Eny mpiavy amin'ny anaran'i
1: Jesosy.
5: Miarahaba manoka anazy a, tonga soa. De avita soma tsara ny stazy ianao a. De manana fatokisana fa hainao io. Zoko mahafinaritra be daholo ny ao amin'ny.
0: Efa miaraka eto mihitsy izao izay mandamindaminy eto.
5: Tsara ny mahasosiny mahafinaritra ho anao izy. Sy mampahery azy manokany tsika. Misaotra ray aman-dreny pastora fa tafita ny afatra.
1: Misaotra indrindra tompoko ianao koa ankasitrahana.
5: De mirasoa anao sy miankohona anao.
1: Misaotra tompoko.
5: Toraka izany koa izoko voahirana. Ka iny Jesosy ianao amin'ny fahatongavana vao marainao fa de mahafinaritra.
0: Iny tompoko.
5: Kopatanana ho an'ny sakaizan'ny radio rehetra izay tafiditra teo. Misaotra fa voaray ny afatra. Tsy hitanisa intsony afa de izay nandefa afatra ho an'ny madamo Malala teo a. De voaray ny afatra fa de misaotra tompoko. Angataka hira moa izany.
0: Andaharinona ny hiratsika.
5: Misy hirany kate ambato finaky izay tiako be izy hoe zoko voahirana de ho atolotra ho an'ny tenako manokana hoe dedeso zay. Marina ny azy ka ny tenany alohany anolorana an'le hira. Kofantanana ho an'ny bebe zao za manokana. Hirany kate ambato finaky a.
0: Ny aloha tele.
5: Engane mba tsy hisy fariseo mitovy ambany ato.
0: Fariseo.
5: Misy an'izay le tonikira. Inona ny tena titran'izy iny zoko hira?
0: Fariseo aloha izao no hitako ato, hitanay ato e.
5: Fariseo.
0: Izay izao aloha misy hoe fa.
5: De ao anatin'le tonikira ny fanambarany zavatra rehetrarehetra misy afatra be dehibe ao a. Engane mba tsy hisy fariseo mitovy amin'izany a ato amin'ity PN radio fa filavan tsara ity indrindra indrindra satria de ampion'ny Jesosy amin'ny alalan'ity radio ity isika de mirasoa tsika rehetra de fanentanana kely
0: matsika
5: zay miaino radio a de raha azo atao de ataovy mafy mba hoeniny mety misy mpanofa-trano manodidina anao na mpiara-monina mandre ihany koa fa ohatrany anahy manokana zao de misy manodidina maheno andefasako ny radio de misy izy ireo de mahay radio inona izany de misy olona mandalo ato amiko de hoe radio inona izany de mba manambara hoe izay ny radio atsika de mazotoa miaino azy. De misy hirany mpira fifoazana fanifiraisankina molia de atolotra ho atsika ihany koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra tsy akanavaka de ho anareo ao amin'ny studio a de ho an'ny mpiara-monina rehetra de ho an'ny fianakaviako rehetra ny masonyloha rano a indrindra bebe zanona sy neny faravoangy de ho an'ny zanakampelezana rehetra ety Antsirabe de ho an'ny mamanay tsy adino atiny be voninkazo de ho an'ny mpira fifoazana fa ny firaisankina rehetra ho an'ny mpiara-monina ihany koa de makasitraka amin'ny fandraisana izy telo mianaka fa iny Jesosy daholo
0: isikaisaorana betsaka madamo Malala de misaotra ny amin'ny fitorianany filazantsara lehibe izay efa ataonao ihany ko. Ye, raisina indray ny antsontsika manaraka ray aman-dreny pastora.
1: Maraim-pifaliana.
4: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io.
4: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.
4: Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomentsika andro vaovao ity. De misaotra koa tamin'ny fanazavana loha hevitra tsika androany.
1: Ankasitraka.
0: Ye, misaotra tompoko.
4: Mba mangataka ny hira.
6: ao amin'ny tarika Saotra Stera, mamiko indrindra ianao.
0: Mamiko indrindra Saotra Stera, angatany mamanety Elsa, Saotra Stera mamiko indrindra.
6: Atolotra ho an'ny ankohonako rehetra.
1: Entompo.
6: Atolotra ho anareo mpanolotra ny fandaharana rehetra ao.
0: Saotra Tompo. Iavana
6: kely eo andrano madio, dia ny misy stadiary ary kely. Ravaka Somavy, Pastorelina Kramatorofesy, Madame Tina Mianakavy, ny Mesele Mambolimena. Atolotra koa ny hira ho an'ny kristianina mpiara-mivavaka rehetra ao Mesele Mamandroso, tarihin'ny pastora Mampandry Mivady. Ao ry Tapa Edmon Vady Firy, Ramse Samy Vady, Julesy Fanja Mianakavy, Ramatoa Albertina, Mese Farany Mianakavy, Mese Marson Mianakavy, ao Tombotsoa. Iao koa ireo mpiaramonina, Mese Antsy Madao Voangy, Ketra Mianakavy ary Ramatoa Randinina eny Manazara. Atolotra koa ho an'ny Sakaiza, Madame Francine sy Monsieur Jean Bébien, Mamanity, Madame Malala, Kafara, Madame Koloina, Madame Grise, Monsieur Louva Coiffure, Monsieur Rive Président, Monsieur Roger Masoarano, Saotra fa voaray miakatra dia atolotra ho anao koa hira. Dada Zinao Antsena Sabotsy Manontolo, Nomena Vatosy, Madame Simone eny Morarano. Dia atolotra koa ho an'ny zanakam-pielezana rehetra eny amin'ny efele mandrano velona Betavy. Ao raha matovolona mianakavy Damaso, Tontoplarisy Lekena, Jorsy Fabrisy ao Antsena Sabotsy, Pastora Japonsena sy Madame Lala Dantiste ary vitany mianakavy kely eo Tekena. Ho fampaherezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra na any tokantrano na any amin'ny toeram-pitsaboana samihafa any, dia Andriamanitra ne hanome olana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra hotsika rehetra Tompoko, ho tahiry Jesosy daholo.
0: Eny Tompoko, misaotra betsaka mamanety Elsa, tahiry Jesosy koa ianao sy ny ankohonanao hoe zahay ary niranao.

0: Ia, izy any amin'ny hira izay nirahana tamin'ny ary zareo a koraly lanitra etena avy any Ambojafy izay a filazantsara no lohateniny. Mialohan'ny hamakina ny SMS sy ny fanehoan-kevitra dia kopa-tanana ho antsika mpiainy rehetra izay manaraka tsy tapaka ny onjam-peo moa mazava ho azy na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina any, dia mirary ny fiadanany tompo amintsika rehetra. Ndao ary ray aman-dreny pastorany amin'izay fanampin'ny kopa-tanana izay.
1: Eny ary tompoka, dia mirary soa antsika rehetra tahian'i Jesosy daholy a, kopa-tanana ho antsika rehetra naiza naiza misy antsika, fa kopa-tanana ho an'ny kristiana rehetra ho fiarovanao a, ao a i madamy antra, kopa-tanana koa ihany monsieur Rado coiffure, kopa-tanana ihany koa ho an'ny monsieur Dany coiffure mipetraka etsy a nina ty izy Ambohimiandrosoa eo. De mirary soa antsika fa kopa-tanana ihany koa andreto olona zay mbola tsy nanadiny fa mbola niantso tamin'ny maraina teo a, ao totovy volahina tsy vatrinika moeny sady nandefa afatra izy hoe mangataka ny hirany VFL afy hoe aoka Jehovah hifaly amin'ny asany a, atolotra ho antsika rehetra tao amin'ny studio a ho an'ny VFL Tsirabe fitiavana tahiny Jesosy daholo a. De kopa-tanana ihany koa ho andray aman-dreny pastora eny Talata zay efa eny moa dia efa mankasitraka ray aman-dreny a fiadanany tompo aminao a. De kopa-tanana ho antsika rehetra naiza naiza misy antsika amin'izao fotoana izao a ho tahiny Jesosy hatrany any antsika mianaka fisaotra tompoko.
0: Ia, misaotra ray aman-dreny pastora. Ndao ary ovakina ny SMS tonga tamin'ny 8:00 mahery 10 minitra alina avy amin'ny zokinaina. Fiadanana mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana Fanilo firasakina hoe molia, dia atolotra ho anay ato an-trano a ny afatra misaotra. Fiadanana mba mangataka ny hirany VLM Ambatokana hoe matoky, atolotra ho ampiandrehetra.
1: Avatra avy amin'ny VLM Manaritso fihavanana ihany a, marim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Manaritso fihavanana hoe nenina tolotra ho ampianera fehfa rehetra. Misaotra tompo.
0: Madamy Aro no mangataka ihany koa ny hirampihira fifoazana Fanilo firaisakina hoe molia, atolotra ho ampiaino a. Dia toy izany ihany koa ny afatra manaraka ato avy amin'ny namantsika iray.
1: Avy amin'ny sandrin'i Jesosy a, marim-pifaliana tompoko miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina Ambatokana matokia, tolotra ho ampianera fehfa rehetra. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny fanomezantsoa, bonjour, mba lahary kely ao ilay hirany katelema firaisakina hoe misy tsy ahy a ny mpiandry rehetra no anolorana izany hira izany. Avy amin'ny hira zafy mananja voangy a, fiadanana mangataka ny hirany TVLM Ambatokana matokia, tolotra ho ampiaino.
1: Afatra avy amin'ny fleur raza, tsy anamarinana ny lalàna zioka ho antsika ny lalàna tsy vitany olombelona ny manaraka azy satria diso amin'ny iray dia diso amin'izy rehetra. Sofa teo Jesosy nanolotra ny ainy amonjy antsika mba mangataka ny hirany tafama hoe dera sy ny velay mankatso Jesosy ny anay, tota ho ampianera fehfa.

0: Rehetra misaotra tompoko.
1: Salama tompoko, mba mangatakan' irany azy io nambohipaly a ka teabe any abe tafo a izay misy ao dia atolotra ho no an'ny ato an-trano a sy ny ramatoako manasalamba io. Misaotra tompoko a, i Janao ihany no mandefa an'izay afatra izay. Fiadanano, mangatakan' irany mpihira fifoazana fanily firaisankina hoe Molia sy irany Kimila, aza mitanondrika misaotra.
0: Afatra avy amin'ny Emmanuelena Andriamalala. Tsy anamarinana ny lalàna, mazava ny lohahevitro, misaotra ray aman-dreny pastora. Mangataka ny hiram-pira fifoazana Molia sy ny Ventsokira eny Sambatra tokoa. Atolotra ho ampiaino, misaotra.
1: Namantsika telo samihafa no mangataka ny hirany afakiriam-batokana hoe misaotra, atolotra ho ampiaino rehetra izany. Miarahaba tompoko, mba mangataka ny hirany Kitany Maraina ao Mahazo Arivo, Raisy Jesoso ambany elatra ao, atolotra ho ampiaino radio feon'ny filazantsara rehetra, dia mahereza avokoa. Misaotra tompoko, tsy anamarinana ny lalàna, ny finoana sy ny fibebana no tena anamarinana, ary indrindra ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Mpangataka moa dia madama hery vololona ihany.
0: Afatra sy fanehokevitra avy amin'ny Nirina Kristiana. Tsy anamarinana ny lalàna, ny lalàna dia natao ho an'ny olona fa tsy ny olona no natao ho an'ny lalàna. Ny olona manaraka ny lalàna sy ny mitandrina izany no olona afaka. Ny fanamarinana dia midika fa nitandrina ny lalàna ny olona iray. Ny olona no hamarinana dia olona marina. Ny voavela heloka dia olona mahatsapa fa fiadanana sy fahasambarana. Sambatra ny olona voavela ny elony sy voasarona fahotany. Mangataka ny hirany Tafama hoe Dera, atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra, ary ny Tafama rehetra indrindra zahay ato an-trano. Mangataka vavaka ho an'ny mamanay fa tsy mbola salama, mazotoa ianareo. Mirary fahasalamana feno azy.
1: Finaritra, mba mangataka ny hira hoe Ampio ao ataon'ny Zoara famonjena toby ambomahazo, atolotra ho an'ny mpikambana Zoara rehetra. Misaotra tompoko. Maraim-pifaliana mangataka ny hirany Velem Manazary hoe ity tenantsika itya, sy ny hirany Fafara Tahiry ekeko, atolotra ho antsika mpiaino rehetra. Misaotra tompoko.
0: Afatra avy amin'ny Ery Renera Biarmanana. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe Zanakadala makasitraka tompoko.
1: Maraim-pifaliana, faly miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirampira fifoazana fanily firaisankina hoe Molia, ampinany hira amin'ny FFPM laharana 8:75. Atolotra ho antsika mpiaino rehetra. Misaotra tompoko.
0: Afatra avy amin'ny Nandriana Rakotomalala. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe Zanakadala mbola izy an'izay. Misaotra tompoko.
1: Vonjeo amin'ny anaranao aho Andriamanitro, ary omeo rariny aho araka ny herinao. Amen. Salamo 15:50. Misaotra ny namantsika izay mandefa izany tenin'Andriamanitra izany. Salamo, mba mangataka ny hirany Katelem Mafakiria mba tokana hoe misaotra. Misaotra tompoko.
0: Afatra avy amin'ny Elize Aingonirina. Maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hirany Velem Manazary ity tenantsika ity sy anao Jesosy, ary ny hirana fa laharana 8:53 amin'ny FFPM. Atolotra ho ampikambana Velem rehetra sy ny Alfa Manazary. Atolotra ho ampibe Ratahina sy pastora Andriamanantena. Mirary soa trano tompoko. Atolotra ho an'ny Aina Stiory parany Fitahina sy Mario sy Toavina ary Tonton Edmond. Mazoto daholo dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra. Misaotra tompoko, misaotra mpamaky ny afatra.
1: Namantsika fito samihafa no mandefa ny hira, mangataka ny hirany Velem Mambatokana hoe Matokia, atolotra ho no ampiaino rehetra. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Alasoa hoe Miomana Miambena sy Verinao, atolotra ho ampiaino rehetra. Tain' Jesosy daholo. Misaotra tompoko.
0: Afatra avy amin'ny Lili Diamondra. Fiadanany, misaotra an'i Jesosy fa mbola nahatratra ity andro tian'io ity. Mba mangataka ny hira tompoko, dia ny hirany Rojoniavo efa vita sedra. Atolotra ho an'ny ankohonako, atolotra ho an'ny Madame Bakoly, atolotra ho an'ny Madame Landry, atolotra ho an'ny Tati Jacques, atolotra ho an'ny mpiandry andian'ny masina rehetra. Atolotra ho anareo amin'ny studio. Misaotra ny mpamaky ny afatra, mba mangataka vavaka ho an'ny fiainam-pivelomana tahin'i Jesosy. Rarsototoko.
1: Ia. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny iran'ny katelemantsa fiobiana hoe tiako dia atolotra ho an'ny mpiaino. Namantsika maromaro indray ireto samy mangataka ny hirany VLM mbatokana avokoa izy ireo hoe matokia dia ao izany ny sandrin'i Jesosy, Pascal, Voangy, Zoumy Antsatina, Madame Marlina, Roland, Dylan Kelia, Nambintsoa atolotra ireo izany samy nangataka an'izay hira izay avokoa misaotra tompoko.
0: Afatra avy amin'ny ny fitia marepifaliny miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany avy ilay mamanaritso fihavanana ny enina sy ny mpira fifoazana fanilo firaisankina molia atolotra ho ampiainy rehefa efa rehetra misaotra tompoko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy io mba mangataka ny irany koralilantsa fiobiana hoe mitondra lohateny hoe tiako atolotra ho an'ny pastora mampandry sy ny mpikambana ao amin'ny antsafia ary ny kristianina rehetra amin'ny FLM mandro soa. Ny afatra manaraka maraim-pifaliana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katefaritra varatsena hoe mifankazary atolotra ho an'ny rehetra Stella ihany dia mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra tahian'i Jesosy daholo e.
0: Afatra avy amin'ny da domina maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritso any enina sy ny tanora masotetosy tsy diso fanantenana atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra misaotra tompoko.
1: Finaritra mba mangataka ny iran'ny tafama hoe dera sy mpihira mitory miaroko feno hoe toromasom-panahy atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra merci. Fiadanany mangataka ny iran'ny tafama hoe dera sy VLM makatso mahereza atolotra ho an'ny mpiainy rehetra.
0: Ifenso ihany koa dia mbola mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe zanakadala mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika.
1: Toy izany ihany koa ny afatra manaraka ato Getsemane fanantenana hoe zanakadala hony atolotra ho ampiainy rehetra avy amin'ny namantsika iray VLM mbatokana mitondra lohateny hoe matokia angatahany namantsika dimy samihafa indray no hita eto.
0: Afatra avy amin'ny lantonirina ray Elerso maraim-pifaliany miaraba aminaran'i Jesosy io mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanilo firaisankina hoe molia sy ny firana FFPM enina amby fitopolo sy efajato atolotra ho an'ny ankohonako misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny Joseph Dafe maripanany fiderana sy korahita tsinysoa ihany misaotra ny mpamaky. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany iran'ny VLM mbatokana manaraka ato ray aman-dreny a matokia namantsika telo samihafa.
0: Avy amin'ny hery valimbavaka ihany koa dia mbola mangataka an'izany iran'ny VLM finasina mbatokana hoe matokia izany atolotra ho an'ny pastora Ernest Amvady RFF ary ny mpikambana ho VLM manontolo satra tompoko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy io mba mangataka ny hira amin'ny FFPM larana fa telo amby sivifolo sy fitonjato sy valo sy valonjato ary rojoniavo zao matoky anao madame Lalaina avy any Antanamanjaka no mangataka an'izay hira zay a atolotra ho ampiaino. Dina maraim-pifaliana mba laharo kely ao lahirany katelema firaisankina iny hoe misy tsy ahy a atolotra ho an'ny sokoto rehetra misaotra e.
0: Afatra avy amin'ny norosora kotony aina maraim-pifaliana tsy anamarinana ny lalàna miarabantsika rehetra e.
1: E miaraba e salama tompoko mba mangataka ny iran'ny VLM mandro soa hoe mpandresy sy FFPM laharana faefatra ambin'ny folo sy efajato atolotra ho an'ny mamany Edelsa sy ny mpiaindrehetra atolotra ho an'ny fianakaviana soa anareo amin'ny RFF misaotra tompoko tahian'i Jesosy daholo e.
0: Afatra avy amin'ny katelema fakire ambatokana maraim-pifaliana tompoko miarabanareo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema fakire ambatokana hoe misaotra atolotra ho ampikambana rehetra tahian'i Jesosy daholo.
1: I madame Lalaina no mangataka ny hirany akolanitra fort dauphin hoe ekeko resy noely kely tadim-pitiavany miaraka mitarika ny fanilo dia eo ihany koa ny FFPM larana fa dimy ambin'ny folo atolotra ho an'ny mpiaino. Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny katelema fakiria mba tokana hoe misaotra namantsika efatra samihafa mangataka an'izay.
0: Afatra avy amin'ny argent rasantatriniaina maraim-pifaliana miarabanareo aminaran'ny Jesosy Kristy tompo mba mangataka ny iran'ny katelema feno fihavanana manaritso mivava sy ny katelema firaisankina iray firaisankina iray atolotra ho an'ny mpiaino radio feno filazantsara rehetra sy ny fianakaviana rehetra ao Anjamana Antsapamazo ao anaty tonikira no misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mirarin'ny tontolo andro mafinaritra.
1: Namatsika roa samihafa no mangataka ny hirany katelema firaisankina hoe misy tsy ahy. Atolotra ho an'ny mpiaino izany. Fiadanana mba mangataka ny hirany hirany Noel kely izay misy ao amin'ny sora tompoko.
0: Afatra avy amin'ny randriamanantena fiderana manoa. Marapivaliana tsy hoe manao asa tsara aloha isika vao eken'Andriamanitra fa mino an'i Kristy isika ary avy amin'izany foronizany no tokony hivoahan'ny fiainana tsara sy ny fankatoavana. Mangataka ny hirany Sedira Ambalavato inona kosa. Sotra tompoko.
1: Fiadanana mba mangataka ny hirany tanora masina eto hoe Kalvaria sy Riza Rasolondraibe ny fiovana. Atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra, misaotra tompoko. Salame mba mangataka ny hirany Tafamao Edera. Atolotra ho anay ety Vatofotsy, misaotra.
0: Afatra avy amin'ny Erazafy Marepifaliany ny lalana dia tsy anamarinana fa ny finoana sy ny fibebana ary ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no anamarinana. Mangataka ny hirany Kitany Maraina Masoarivo Antsirabe Raiso Jesoa ambany elatrao. Atolotra ho an'ny mpiainin'ny radio RFF rehetra sy ny mpiasa ao Masoto miaino dia samy hitahiny Jesosy.
1: Namatsika iray no mangataka ny hirany Tafamao hoe Dera. Atolotra ho ampiainy rehetra. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Katelemanitra Edena Ambohijafo hoe Daniela sy ho avy ny antro. Atolotra ho an'ny ato an-trano sy ho an'ny fiangonana Ambohijafy, misaotra indrindra.
0: Hiantra taina ihany koa dia mangataka ny hirany Fakiriambatokana hoe misaotra. Atolotra ho ampiainy RFF rehetra.
1: Namana ny Irina no mangataka ny hirany Tafamao hoe Dera. Atolotra ho ampiainy, misaotra. Salame mba mangataka ny hirany Pira fifoazana firaisankina Molia.
0: Afatra avy amin'ny miantsa Rajoarson Maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany feo miray masina ianao sy vavaka. Atolotra ho an'ny mpianera fefa rehetra, misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana avy amin'ny Ravaka, fiadanana madama Ravaka izany. Mankasitraka ny fampianarana tompoko. Mba mangataka ny hirany TVLM Ambatokana hoe Matoky ampiana ny hirany Afakiry, misaotra. Dia atolotra ho ampiainy radio rehetra.
0: Afatra avy amin'ny Zozona Rindra Chantal Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Mpitory mitondra ny lohateny hoe Amoron'ny fo madio ao Andriamanitro. Atolotra ho an'ny mpiainy rehetra, mankasitraka indrindra. Dia tahian'i Jesosy daholo hoe. Afatra avy amin'ny Ajatina Samson Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe zanak'adala. Atolotra ho ampiaino rehetra. Afatra avy amin'ny Njaran'ny Aina Fitahiana Maraim-pifaliana mangataka ny hirany Katelema Fakiriambatokana, misaotra. Afatra avy amin'ny Mix Stefan Light Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirapira fanilo firaisankina Molia. Dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra ny mpamaky ny afatra. Afatra avy amin'ny Erinirina Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasana Ambatokana Matoky. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny velema Ambatokana ihany koa, misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana misaotra Ray Aman-dreny Pastora tamin'ny fanazavana ny lohahevitra mba mangataka ny hirany Isika Ambohitriny Be hoe Miambena, misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko.
1: Finaritra mba mangataka ny hirany Afakiry hoe misaotra, mankasitraka.
0: Afatra avy amin'ny Marcus Rabe Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema Ambohimahazo ianao tsy mba mandao. Atolotra ho ampiainy RFF rehetra, misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Tafamao hoe Dera sy tanora masina etos hoe zandrin'i Jesosy. Atolotra ho ampiainy rehetra. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Fefima avainao ao Jesosy, misaotra.
0: Afatra avy amin'ny Sosoa Andrianaina mangataka ny hirany velema fanasana Ambatokana Matoky. Atolotra ho ampiainy rehetra rehetra, misaotra tompoko.
1: Irovany aina Salame mba andahatra ny hirany fanilo firaisankina fifoazana Molia sy ny tarika ny fanilo tsara ny fitondranao, misaotra.
0: Afatra avy amin'ny Miratsora Andrianirina Maraim-pifaliana miaraba ny rehetra mpanaraka hatrany fandarana mba mangataka ny hirany Lay Koralina feo ny fahazavana vontovorona mitondra ny lohateny hoe ekeko misaotra betsaka tompoko
1: fiadanany mba mangataka ny iran'ny kate faritra varatsena hoe mifankazara mirary soa tompoko tahin'i Jesosy daholo fiadanany mangataka ny iran'ny tafama hoe dera atolotra ho ampiaindrehetra misaotra tompoko
0: afatra avy amin'ny lalan'ny Irina Marta Marabifalino miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny kate ambatovonaky ora farany atolotra ho an'ny mpiaindrehetra sy ho anareo amin'ny refefa mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra soatra tompoko
1: I Nirina Anjaratiana Tafita Soa Domirara Harinjanahary Karenina Kely samy mangataka ny irany velay mambatokana avokoa izy ireo hoe matoki amin'nysaotra
0: dia I sitraky ny aina Miria koa mbola mangataka an'izay a ny velay mafanasina mbatokana ihany koa mbola mangataka an'izany a dia atolotra ho an'ny refefa mpikambana TVLM ambatokana misaotra tompoko ary andriana tenena todisoa ihany koa dia mbola mangataka ny hirany VLM ambatokana matokia misaotra tompoko afatra avy amin'ny ravona solo fiadanana masoa marepifaliny tsy anamarinana ny lalàna fa natao arofanina ho an'ny mino mirary soa e misaotra tompoko avy amin'ny andriana salamo mba mangataka ny hirany koralina feon'ny fahazavana vontovorona ny manompo anao dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko afatra avy amin'ny sarobidy fameno malala maraim-pifaliany mba mangataka ny hirany VLM manaritso fihavanana hoe nenina sy ny VLM kajo fitiavana mampiray dia atolotra ho amin'ny mpiaino rehetra tahin'i Jesosy daholo eo
1: fiadanany mba mangataka ny irany fanilo hoe sao ity no antso farany sy fefimahamy vavaha atolotra ho an'izay mahafantatra rehetra ho an'ny fianakaviana rehetra eny Amboitsoa dia ho an'ny aina sy ny irina eny Amboitsoa hianitra avy ety amoronomby ihany hono no mandefa an'izay hira izay salamy mba mangataka ny hira ny katelema firaisakina misy tsy ahy atolotra ho amin'ny mpiaino
0: ilay tiako indrindra dia mangataka ny hirany VLM mafinasina mbatokana hoe matokia atolotra ho amin'ny mpiaino rehetra
1: avy amin'ny namana bakoly a izy dia mangataka ny hirany alasoa hoe paradisa atolotra hony ho an'ny mpiaino indrindra fa luka ihany maray mpifalino mangataka ny hirany gefa zanakadala sy iska miandry anao dia atolotra hoany ho amin'ny atao-trano sy ny fianakaviana rehetra dia ho anareo amin'ny RFFA tahian'i Jesosy daholo
0: afatra avy amin'ny José Alfred maraim-pifaliany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany afakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM ambatokana makasitraka tompoko
1: ie mbola maro be ny SMS tsy voavaky ato raha mandre ny pastora nefa ny oratsika manapetra dia hijanona eto angamba aloha ny amakiko ny SMS fa omena ny namana sahondra rehefa aorinany amin'ny sivy ny fandarana ny hiratsika rehetra izay angatahntsika dia tsy maintsy mandeha eto avokoa mandra-patonga ny amin'ny folora alina fa dia ialana tsinny amin'izay tsy voavaky
0: eny ary tompoka dia isento amin'izay izany tsika irosany fandarana manaraka
1: fitondrana mbavaka moa izany no zanam-pandarana farany atao anatin'ny maraim-pifaliana dia omena vetivety ianao ray aman-dreny ny antom-bavaka nyireo namantsika ao anatin'ity feokiraity

0: Ny ary tompoko, isaorantsika ny tompo satria mery fotoana indray tsika fa tsika mifanampiam-bavaka ary mifampivavaka ary indrindra mifampitondram-bavaka amin'ny izay fangatahampitahiana rehetra nangatahantsika piaino androany. Vavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, resy zanaka fanahy masino, atolotra ianao ny dera laza amin'ny voninahitra maharitra mandrakizay. Misaotra anao izay noho ny amin'ny fitiavanao ka nahafahana indray nanatanteraka ny asa fanompoana tamin'ny tianio ity. Ary misaotra anao ny amin'ny fampianarana izay nomenao Jesosy hitarika anay eo amin'ny finoana ny anamarinana anay amin'ny asa mpamonjena izay efa vitanao. Ka mba tsy ho ezaka ho anay na ezaka entinay makato ny lalàna fa ianao Jesosy no mahatanteraka izany famonjena izany. Aoka ho tonga fiainanay izany ary ny mpiaino rehetrarehetra Jesosy eo dia mba ho eo ambany fitarihanao mandrakariva hino anao atokanao ary indrindra atohitra ny fakapanay maro samihafa. Mivavaka ary izay Jesosy amin'izao vanim-potoana izao, amin'izao ora izao, dia maro ireo tompahoriana ka dia mangataka anao izay ny ampahirezanao azy ireny mandrakariva. Tsy amelanao azy ireny ho reraka fa atanjahonao ny finoany fa izay maty eo amin'ny tompo dia anana fifaliana maharitra mandrakizay. Ampahirezo izy amin'ny adidy rehetra izay mbola nankininao aminy ary mba hatanteraka izany amin'izao andro mahory izao. Vavaka koa izay Jesosy eo fa maro ny tsy salama, maro ny marary ary maro ireo izay tratra ny rofina retina izay mety miseho. Ianao Jesosy ilay dokotera no mitsabo manasitrana azy ireny. Ianao Jesosy no anafaka azy ireny amin'ny rofina retina rehetra ka hamongotra izany hatramin'ny fakany. Ianao Jesosy hiasa miaraka amin'ny fanafody, hiasa hiaraka amin'ny mpitsabo izay akasitrahanao ary tena hiasa ianao amin'ny vavaka izay efa nataona izy ireny ka mbola tohizinay koa ankehitriny ka dia hamongotra hatramin'ny fakany rofina retina ianao Jesosy hanafy heritanjaka fahasalamana mba hahafahana izy ireny manohy ireo adidy sy andraikitra sy asa maro nankininao aminy. Mivavaka koa izay Jesosy eo satria maro ireo mangetahetanao, maro ireo maniry fatratra anao ka te mba hiaona aminao, te anaradianao. Dia ianao Jesosy nitantana azy ireny, ampahery azy ireny mandrakariva ka tsy hamela azy ireny irery fa matoky izay fa hampandresy azy ianao. Ao ireo mandalo ady, mandalo olana, ao ireo mandalo fisedrana maro isan-karazany Jesosy, atanjao ny finoana izy ireny fa ny zanak'osy ny asan'ny tananao dia didinao samirery ary ianao efa niteny tamin'izy ireny fa ianao hiady ho anazy fa izy ireny kosa angina. Maro ireo mangataka Jesosy ny amin'ny fiainam-pivelomana, tsisy miafina aminao fa be ny fahasairanana ankehitriny ary matoky izay fa tsy hamelan'izy ireny ho reraka ianao. Taio ny asa fivelomana rehetra ka entiny mampandroso ny fiainatokantraniny, izany koa ny lalana entiny mampandroso ny fiangonanao ka dia ny fitahiam-pahasoavana feno avy aminao Jesosy eo no arotsay amin'izy ireny isan'andro san'andro. Jesosy eo mivavaka izay ho an'ireo zanakay rehetra ny amin'ny fianarany ary matoky izay fa hitondra fahendrena, hitondra fahalalana marina ary ho tonga mitanjona izay mba akendrena izy ireny mba alalany ny ho aviny rahapitso sy rahatr'izay. Ka dia ianao Jesosy nitantana azy ireny mandrakariva. Atreonao feno mandrakariva Jesosy eo ny olonao tsirairay avy. Mametraka ny fiainany manontolo eo aminao izy ireny amin'izao tontolo andro izao ka ny fiadananao tononona amin'ny isatokantrano, isanankohonana, isambaravarana. Taionao mandrakariva ity onjapeo ity izay napetraka ao eto mba hahafahana mifampizara amin'ny fahatsaranao ary eoka mba hitondra fiainam-baovao, hitondra aim-panahy ho an'ny vahoakanao any izao onjam-peo izao any amin'ny toerana rehetra izay andrenesany ny teninao, andrenesany ny filazantsaranao. Ampiombony mandrakariva ny mpanomponao rehetra izay manatanteraka izao asa izao na ny eto amin'ny onjam-peo izany na ireo mpanompo izay nofidinao hitondra ny fampianarana, hitondra ny toroteny, dia matoky izay Jesosy fa homba azy ireo tsirairay avokoa ianao. Dia taio mandrakariva ary ny onjam-peonao Jesosy ary aza mafohina masaraka. Mangataka izay ny arovanao anay amin'ny ratsy amin'ny loza amin'ny asan'ny devoly satana maro samihafa ary dia ny hombanao ny tontolo andronay androany. Mamialany ely koa inefa tompo mba mindra fo aminay amin'izay rehetra tsy fatanterahanay, ifonanay, bebahanay, andolianay ho potitry ny azo fijalianao izany. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay velona sy manan-kerevan'ny Nazareta izany vavaka izany. Ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny fahasoavanao Jesosy Kristy tompo, fiombonana fampiraisana aminao fanahy masina, ampimizara ho amin'ny tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra Jesosy eo.
1: Amen.
2: Ya, msota rema den pastor. Ade mifarana yetu riavana nifandarana marai pifalina. Tamiti ya larbi fafitu nvulana oktobra tona ena mropul suru warivu iti. Wanande mancha raistana karfane masna iririani nifunaita mbam nifisora na recha. Ari nifia dana nze miota nunfala lana recha kusa. Utununa wamnaus ni yankuna nao. Izai telu miana damiana kanu nyara katam nao tetwa. Ateo ni rai manjain pastura. Andi, bitundra fitandremana vya omnefelem fia ruva na andaikiba Ari ni namanovo ira narajia miarsua Teo yankiwa ni sandri nzeso sitiavna Izaiza ni nyaragateto arte imrar ni sumrar nsara wano pieno Ate imrar tutulu na andu mafnata wa tsikiaritako Makasitra kandinda raimadre mpastura armanovo ilumanom ni naranzeso si
0: Makasitra kandinda zukufo irana Isora tsika tukuntum sati na piumbuna tsika tetu zendruanya dia mrary fiadanana tompoko aminao etiko dia ankasitrahana ia tiavina dia mrary azoko tsika mba aefa amin'ny fisaradrara izay atao neto dia ny tompony ombazy mandrakariva makasitraka tsika mpiandretra rehetra naiza naiza misy tsika fiadanana tompoko tonona amintsika mrary tontolo andro feno fifaliana sy faombiazana ho antsika tsirairay avy tahin'i Jesosy daholo
2: ia veloma tompoko tahin'i Jesosy.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny misma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

Yara mfafaka isi gerete. Msoto nao sente mantu, rambula meno ndrezi ofton zao wafa naima ndente nao. Ndente nao se mtarika naima ndekarifa, amnisia ina na marna, ampanarana nshita funau. Yampenar se amne lalan fana no masna, ba anaraka nshita kau. Amzereta penar na wunai amne lalan ten nao. Faisan maasua, sumatsara fenanera rambula meno mpitamtiza hai. Amne naran jesusi, amen. Ampifalina ndere afana nono komanao famne lalan zao, tizarana ni tenandre manta izao. Merahabanao mne naran Jesus manarakatan tifandarana iti, ni tenandre manta zara tikiari. Dia ni dekuba tukfarua panendini voluani. Dekuba tukfarua andini vuntumptike. Dia Jesusi Kristi tumpunni vunnaite. Iremasno manamasinana famarinana, Itenau lufamarinana. Amen. Ripia in malala. Omnon in faswa presintia danan. Avem nandemantare tikis in Jesusi Christi tumpu. Amen. Mano imresaka nyamni fagatuavana sin fapiarana niten nandemantre. Ipanuratram nilalan sotenendara tikisau. Amapatandana irupa makin taratasini nyamni fanavakavana isi. Izany no hitantsika velarina amin'ny lalana izao teny izao ka ilazany mivantana hoe aoka tsy asiana fizahatavan'olona ny finoanareo ho izy satria mandinika zava-misy izy ireo dia mahalala sy mahafantatra ny zava-misy tamin'izany ka dia manao izao fananarana izao izy mandika ny tenin'andriamanitra ianareo raha manao izany fizahatavan'olona izany. Dia bola tenenina mandraka ketriny koa izany satria mety ho hita amin'ny fiainan'ny fiangonana maro ankehitriny efa navakavahana sy ny fizahatavan'olona eo amin'ny fifandraisana ara-piangonana amin'ny zavatra an'izay misy amin'izao fiainana izao. Fizahatavan'olona dia tsy hafa fa ny hoe mijery tavan'olona dia hitongilana manokana amin'ny olona iray noho ny harena na ny faripiainana na toerana misy azy eo anivon'ilay fiarahamonina itenenana azy izany. Ratsy ny manao izany ary izany no antony naovana izao fananarana izao ireto no antony

ilazanana maharatsy azy. Eo tsy mahafalin'Andriamanitra izany. Tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra ifizadavan'olona amin'ny fanompoana azy. Indrindra raha lazaina ho fiarahamonina vaovao eniky ny lanitra ny fiainana kristiana eto amin'ity tany ity de tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy mba tsy mahafaly azy ifanaovany ny fizadavan'olona, satria Andriamanitra tsy mijery isehoan'ny ety ivelany fa izay eo am-po izany no dininy. Ka tsy mahafaly an'Andriamanitra ny fizadavan'olona. Ka aza mitoetra amin'izany, aza miaina amin'izany, aza mivelona amin'izany, aza tamana amin'izany raha mbola atao hoe koa isan'ny fiangonan'Andriamanitra ianao. E tsy mahapety azy koa dia zao ti ny tena fitiavana ny olona rehetra no manosika hanao izany. Ota manohitra ny lalàny fitiavana ny fijerena olona araka ny toerany eo amin'ny fiarahamonina. Fa dia tsy azo atao izany. Toerina eto izany, lazaina eto izany mba tsy hiaina ny fiangonana, tsy hiaina ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay hahafahany mifanerasera sy mifandray amin'ny karazan'olona rehetra izay miditra eo amin'ny fiangonana. Tsy ny tena fitiavana ny olona no manosika anao izany. Tsy ny olona rehetra no an-tsaina amin'izany fa apahapahan'olona ihany. Ka dia ota izany no ilazana azy. Ota manohitra ny lalàny fitiavana ny fijerena olona araka ny toerany eo amin'ny fiarahamonina. Ka dia ialao izany, aza tamana amin'izany intsony ianareo. Ny antony tsy hanatanterahana izany koa dia ny hoe mahatonga anao ho mpitsara, manakevi-dratsy izany. Hitantsika amin'ny 5:17 moa izay, miangatra ianao fa mitongilana amin'ireo mpanankarena na ireo manam-pahefana noho ny hevi-dratsy manosika amin'ireo tombontsoa mety ho azonao. Ka dia nefa dia tokony hanaja ilay tompobe voninahitra ianao ka hanaiky ny olona rehetra araka ny finoany an'i Kristy. Ry mpiaino malala, izany no afatra sarobidy hitantsika amin'ny alalan' izao tenin'Andriamanitra izao. Mampianatra anao mba tsy hitoetra amin'ny fizahatavan'olona ity tenin'Andriamanitra ity, satria eo na tenin'Andriamanitra dia mitovy ny mino rehetra, samy manana ny adany sy ny voninahiny lehibe amin'ilay tompobe voninahitra izy ka hanaiky ny olona rehetra araka ny finoany an'i Kristy. Rehefa mino an'i Kristy dia mitovy ny olona rehetra ka tsy tokony misy fanavakavahana, fanambaniana ny hafa na fahamboniana ny hafa fa atao mitovy ifandraisana ny rehetra. Izany no marika sy endriky ny fitiavana kristianina. Ka tokony hijoro amin'izany ny fiangonana amin'izao andron' izao, iseho amin'izany, hiaina amin'ny tena fitiavana marina fa hiala kosa amin'ny fanavakavahana sy ny fizatavan'olona. Samy hevitra ny rehetra hosolotenan'i Kristy satria samy vidin'ny ranon'i Jesosy ireo. Nanolorany ny tena ny tompony azy fijaliana ambony aminy sarobidy aminy ka aza misy atao tsinitsinina. Izany no afatra indray ho anao amin'ny alalan' izao teny izao, ka hevery mandrakariva izay hahafahanao mijoro vavolombelon'i Kristy amin'ny asa izay ataonao, amin'ny teninao, amin'ny fihetsikao, amin'ny fihevitrao, fa Andriamanitra dia fitiavana fa mandray ny olona rehetra sy hitovy ao aminy satria samy novonjeny, samy tiany andova lanitra ary rehefa mino dia mitovy satria asa nataon'Andriamanitra rahateo miaharainy mino rehetra. Io no fikendren'i Jesosy. Ka hevery mandrakariva izany raha mbola miaina amin'ity tany ity ianao mba ho taratra sy ho môdely amin'izay rehetra atao ny mpitondra eo anivon'ny fiangonana ka tsy hanavakavaka ny maro. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resan'ny karifanay masina izay hetra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Faiz no fiavanantsika fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny sivy ora sy fefany ka hatramin'ny folo ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeha ho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andinin'ny fahavalo tapany dia.

hiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'andriamanitra, fitombavaka tarihan'ny fifoazavana katolika, tanterahana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahymasina. Dia ombantsika mianakavy anie izy andriamanitsika, hitahy sy hitaridalantsika lalandava.

Eo ambany fahefanao avokoa ny zavatra rehetra ry Tompo, ary tsy misy afaka hanohitra ny sitraponao. Ianao no nahary izao rehetra izao, ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra eo amin'ny habakabaka. Ianao no tompony izao tontolo izao. Tononkira fanomboana nalaina tao amin'ny Estera toko fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny fivaliana riavana rehetra no ifampiarabantsika amin'ny natratrarantsika ity andro anio ity izao. Misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny fitahinantsika nomeny tombonandro, ka rari ny raha ary tsara ho antsika ny manararoatra izao fotoana izao hoentintsika mideran'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao. Noho ny fiangonana natsangan'Andriamanitra ho mpitaizantsika dia nanolotra izao hevitra izao manao hoe tany mboaloboka'Andriamanitra isika. Ao amin'ny bokiny izay mpaminany toko fahadimy andininy fahaenina dia manambara toy izao manao hoe: fa nitaranak' Israely ny tany mboaloboky ny tompony tafika, ary ny olona any Joda no voly no lalainy. Tany mboaloboka'Andriamanitra isika. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra maheva ny zavatra rehetra sy malakizay aho, lalina ny fitiavanao, mihoatra noho izay rehetra mendrika anay sy angatanay. Ko arotsay aminay ny anton'ny famindraponao, mba afao izahay amin'izay rehetra mampitebiteby ny fonay, ary omeo anay izay tsy sahinay angatana amin'ny fivavahana. Arotsay aminay Andriamanitra ny fananao masina, hitarika anay amin'ny fanatanterahana izao fotoam-bavaka izao, mba ho hanitra ankasitrahanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.

mba hamendrika antsika hanatanteraka izao fotoam-bavaka izao dia andeha aloha isika hiaiky eo anatrehan'andriamanitra fampanonta fa izy irery ihany no afaka mamela heloka antsika amin'ny alalan'izao antsa izao no angatahantsika amin'andriamanitra ny famelan-keloka.

0: hamindra fo amintsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, amelany fotantsika ny izy ka hitondrantsika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Amen.
2: Mendrika hoderaina ny andriamanitsika koa andeha isika hiara anandra-peo aneo ny havalintsika ka hidera azy dia hiobi ny voninahiny.

Fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Hiheno ny tenin'Andriamanitra ampatokiana isika, ampaharetana ary ampandalinana tokoa, satria avy amin'ny tenin'Andriamanitra no halalantsika azy sy hoentintsika miaina eo ambanin'ny fiahiany lalandava. Ny vakiteny voalohany naroso ny tenin'Andriamanitra ampatokiana isika, ampaharetana ary ampandalinana tokoa, satria avy amin'ny tenin'Andriamanitra no halalantsika azy sy hoentintsika miaina eo ambanin'ny fiahiany lalandava. Ny vakiteny voalohany naroso ny fiangonana ho henoitsika amin'ny ty androny ity dia

0: ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Fantanikoa ny fahasoavana nomenahy.
1: Ry kristianina havana, efatra ambin'ny folo taona taorinan'ny bebako dia niakatra tany Jerosalema indray aho. I Barnabe niaraka tamiko, ity taona eto kokoa, fanambarana azoko ny niakarako tany, ka nasehoko tamin'izy ireo, indrindra fa tamin'ireo manakaja kokoa, ny evanjely toriko any amin'ny jentily. Hahitany na efa niazakazaka tokoa aho, na niazakazaka foana, no nitany aza fa izao, no nametrahana ny evanjely ho an'ny tsy voafory, tahaka ny Piera ho an'ny voafory. Satria izay niasa tamin'ny Piera hahapôstôly azy amin'ny voafora ihany no niasa tamiko koa hahapôstôly ay ho an'ny jentily. Sady fantany koa ny fahasoavana nomenay. Dia nandray tanana anay sy Barnabe no nataony Jakoba sy Sefas ary Joany, izay natao andro fiankinana. Ary izany no mariky ny firaisana, na izahay aza ho any amin'ny jentily, fa izy ireo kosa ho any amin'ny voafora. Any hafany dia ny hahatsiarovana ny mahanitra, ka zavatra nahazo toera teo ny anao izany, no ny tonga tany Antiokia, nanefa Sefasy dia notoeriko ankitsirano izao. Fa hita fa nanatsiana izy, satria fony tsy mbola tonga ry zareo sasany avy any amin'ny Jakoba, dia niaraka ninina tamin'ny jentily ihany izy. Kanjo no ny tonga ry zareo ireo, dia niala izy ka lasa niatakataka fa natahotra ry zareo voafora. Ary nisy azy jody sasany niarana nanao tsikombakomba taminy koa, ka voatarika izany hatramin'ny tenany Barnabe. Voahita kosa fa tsy nandeha mahitsy araka ny famarinan'ny evanjely izy ireo, dia Sefasy no nilazaky teo anatrehan'ny olona rehetra hoe: koa ianao jody aza re manaraka ny fomban'ny jentily fa tsy ny any jody, ka ahoana no asainao manery ny jentily anaraka ny fomban'ny jody? Izany ary ny teny tompo.
2: Saorana ny Andriamanitra.
0: Ho fandraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany, ary ho fanovizantsika ny tenin'Andriamanitra raha teo, dia andeha hovetesintsika ny salamo nalainy atao amin'ny fahaenina ambin'ny folo amby zato. Salamo fahaenina ambin'ny folo amby zato. Mandehana ianareo amin'izao tontolo izao, mitoria ny evanjely.

Ianareo firenena rehetra, aoka hiara-miderany tompo. Rehefa aoka eran-tany tontolo, aoka hiantsany tompo ianareo. Ny fitiavana anay tsy mba lefy, tsy mivadika mandrakizay. Hankalazan'ny tompo ary isika. Izy tompo manjaka amintsika.

0: tenin'Andriamanitra vaky teny faharoa dia ny evanjely masina no soratany masinta lioka toko faraky ambiny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra lioka toko faraky ambiny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ampianaro hivavaka izahay tompo. Aleloia, aleloia, mahatoky amin'ny teniny rehetra ny tompo ary tsara fo amin'ny asany rehetra. Aleloia.
1: Indray andro ny vavaka tao amin'ny toerana anankiray Jesoa ka noho ny tsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy mba hampianary vavaka izahay tompoko tahaka nampianaran'ny Joany ny mpianany. Ary hoy Jesoa taminy, raha mivavaka ianareo manaova hoe ray o ho amasina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, omeo anay isan'andro ny anasa asa anay, avelao ny elokay. Fa izahay koa dia mamela izay rehetra diso taminay, ary aza vela ho azo ny fankampanay izahay. Izany ary ny teniny tompo
2: dia aneho anao ry Kristy.

miaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra, mitera sy mamey voninahitra ny anaranao izahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Misaotra izahay ry Jesosy tompo be fitiavana fa mbola nampianarinao mivavaka manao hoe: Ray eo, ho amasina ny any anaranao, ho tonga ny any fanjakanao, omeo anay anay isan'andro ny anina sahaza ho anay. Avelao ny elokay fa izahay koa dia mamela izay rehetra diso taminay, ary aza vela ho azy ny fotoamandratsy izahay koa avivanay masina, aza vao ny sainay ary sokafy ny sofinay hiain'ny tenin'Andriamanitra, satria tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloakin'ny vavan'Andriamanitra. Amen. Ny tanin'Andriamanitra anjarantsika eto dia vavaka nampianarin'i Jesosy ny mpianany. Isika rehetra vita batemy na batisa riavana no atao hoe kristianina. Manaraka ny vavaka nampianarin'i Jesosy isika, manaja sy mamey voninahitra an'Andriamanitra Ray, isaky ny mivavaka ary manantena fa anana fiainana mandrakizay miaraka aminy. Ary rehefa mivavaka isika dia mila mangataka, fa i Jesosy dia miteny hoe: mangata dia omena ianareo, angatao izay irinareo dia ho azonareo izany. Izany hoe mila finoana sy fanantenana ny mivavaka. Ny vavaka ataontsika koa dia fibebahana, izany hoe mangataka famindrapo amin'Andriamanitra noho ny fahotana natao. Ka rehefa mifona amin'ny ota izay natao dia tsy tokony averina intsony ilay ota efa ny fonana, satria ny fahotantsika no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ka tsy miaino izy. Ka izany no antony angatahana famelan-keloka amin'Andriamanitra. Ary mba azahoantsika famelan-keloka dia mila mamela ny fahotan'ny olona rehetra izay nanao fahadisoana tamintsika isika, satria ny tompo dia mamela ny fahotana ary tsy mitanisa izay fahadisoana natao rehetra, fa avelany avokoa ny ota izay natao. Dia toy izany koa ny tokony ataontsika. Raha mila miambina tsara isika ka miantso ny fanahy masina mpianatra sy anajany sy anazavany saina mba tsy ho azo ny fakapanahy, satria tsy mahatohatra ny fakapanahy raha mandeha amin'ny herin'ny tena. Ka izany no iantsoana ny fanahy masina, fa ny fanahy masina tsy tonga raha tsy antsoana. Ka ny vavaka atao izany dia mila mazava ary tsy atao lava loatra, fa efa fantatry ny ray izay any an-danitra izay sahaza ho antsika tsirairay avy. Izany no ampianarin'i Jesosy antsika mivavaka. Voninahitra ny ho andray sy ny zanaka sy ny fanahy masina izay azatra amin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen.

0: Rehefa avy nandre ny tenin'Andriamanitra isika, nandray sy nitsakotsako izany ka manao izany ampo, dia andeha nanatanteraka ny fikempinoana.
1: Izaho mihinan'Andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita masona ny tsy hita. Izaho mihinan'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanak'alahy tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohana taona rehetra, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny ray, ary izy no naharina ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny Maria Virginia izy no niery ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray koa tamin'ny andro ny Pontsy Pilato, nijaly ary nalevina, nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina, niakatra ny an-danitra dia nipetraka eo ankavanan'ny ray, mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty ary tsy hanapahataperina ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina, tompo loharaminaina avy amin'ny ray sy ny zanaka, tsahona sy omemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vavany mpaminany. Izaho mino ny eglizy iray masina katôlika apôstôlika. Izaho mampakatomby batemy tokana ho fanalana ny fahotana, ary zaho miandry ny hitsanganany maty sy ny fiainako avy. Amen.
0: Eo amin'ny zavaboary manontolo dia navahan'Andriamanitra ny olombelona, nomeny fahafahana iresaka aminy, nomeny fahafahana andray ireo toromarika avy aminy. Koa noho izany tombontsoa nomen'Andriamanitra izany, dia navelany anantona azy isika koa andeha anantona azy amin'ny vavaka, fa izany no fomba iresahantsika amin'Andriamanitra. Amborahantsika zay eo am-po, dia ny fiderahana azy, mifankalazana azy, ary ireo etaetam-potsika eo amin'ny lafi-piainana rehetra, fa hainy manatanteraka ny fangatahantsika raha toy isika mahay mangataka araka ny sitrapony.
2: Miantaminao ka eno izahay.
3: Ry Andriamanitra rainay io, mba tahio sy tantany ny fiangonanao, omeo fahamasinana ny papa, ny eveka, ny pretra sy ny tompona andraikitra rehetra ao amin'ny fiangonana. Ekeo ny vavakairy tompo.
2: Miantaminao ka eno izahay.
3: Ry Andriamanitra rainay io, mba tahio sy sofirano ny firenenay sy ny firenena rehetra, ary angatanay manokana aminao koa ity firenena malagasy ity. Engany mba hanjaka ny fahamarinanao, mba hiseny fandriam-pahalemana maharitra. Ekeo ny vavakairy tompo.
2: Miantaminao ka eno izahay.
3: Ry Andriamanitra rainay io, mba jereo ny mpitiavana ny vahoakanao, hitanao ny loza rehetra manantanina, ny aretina, ny zava mampahory rehetra eto amin'ny firenenay, mba vonjeo ny olonao ry tompo. Ekeo ny vavaka ry tompo.
2: Miantaminao ka eno izahay.
3: Ry Andriamanitra rainay io, ankinay aminao manokana ity fikambanana FPK izay naorinao tamin'ny anaranao ity, hamasiny ny mpikambana sirairay, ary mba hiroborobo any eny fikambanana iseho ny voninahitra ao. Ekeo ny vavakairy tompo.
2: Miantaminao ka eno izahay.
3: Ry Andriamanitra rainay io, ankahereza izahay sirairay avy, mba ho tena vavolombelonao eny amin'ny sehatra rehetra ametrahanao anay. Ekeo ny vavakairy tompo.

nametraka ny fiadanany tamin'ireo apôstôly i Jesosy Kristy. Ankehitriny koa izy dia mametraka izany fiadanana izany, manonona izany amintsika. Ka ho indrindra izy hoe ny fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Dia horaisika ampanetretena, ampatokina tokoa izany fiadanana izay omen'ny Tompo antsika izany. Ry Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao izahay, mitera anao izahay ary mankalaza anao izahay. Misaotra anao izahay amin'ny fanomezanao anay ny fiadananao, ny fanononanao izany aminay ankehitriny, ary ho fitaizanao anay eo amin'ny andro fiainanay rehetra. Ka naiza naiza izahay Jesosy dia ombao ny fiadananao. Na inona na inona taonay dia ombao ny fiadananao izahay. Ary mangataka aminao ny ampiraisanao fo ny fiangonana izay manonona ny anaranao, manonona mponoana ary matoky anao, mino anao Jesosy Tompo. Dia ny fitahinao any ombanay lalandava, ary ianao no eo anilanay mandrakariva hitaridalananay amin'izay ataonay rehetra. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika riavana ny amin'ny nanekiny antsika natanteraka izay fotoam-bavaka izay, fotoana izay sarobidy tokoa satria nentintsika tamin'ny fo, nentintsika teo amin'Andriamanitra. Matoky isika fa mamaly antsika izy ary mitantana antsika mandrakariva arak'izay fangatahana nataontsika sy ny finoantsika azy. Dia andeha ary isika hiara anandram-peo, anatanteraka ny antsa fisaorana.

0: dia mifarana eto ry havana rehetra ny fitombavaka izay ny rahantsika nanatanteraka dia manome fotoanantsika indray amin'ny heriny anotio izao raha sitrapon'andriamanitra.
1: Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifazavana katolika amin'ny ankapobeny dia ireto no laharam-piantsoana 034 97 962 95, 034 97 962 95. Dia hoentintsika mbavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ao ampotsika rehetra ny ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo.
0: Dia hitsotranantsika ny Andriamanitra mahaiva ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amena.

0: Radio Feo Filazantsara 91.2 MHz.
1: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

Ni mufnaina wansikyam ni tiang do niwiti Tia araksehita awam ni Ebrewa tukfa ful Ebrewa tukfa fulu Nindini fa sivyan bin fulu Ka atam nindini fa dimi amrupul Ebrewa tukfa fulu Nindini fa sivyan bin fulu Ka atam nindini fa dimi amrupul Yavaita dia vakina senuina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Koa amin'izany ry rahalahy malalako, satria manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy, amin'izany lalana natokony ho antsika dia lalana vaovao sady velona. Namaky teo amin'ny efitra lamba dia nofony. Sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra, dia aoka isika anatona amin'ny fomarina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fietreretana ratsy sy tena voasasa amin'ny rano madio. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena, ny fanantenana mba tsy hozongozonany fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany, fa mifananara kosa mainky, satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Amen. Ny epistily ho an'ny Hebreo a, tsy fantatra loatra ny nanoratra azy. Maro ny mpandinika no milaza fa Paoly apôstôly no nanoratra, kanefa dia tsy azo itompoana fantatra izany. Ny nanoratana nefa dia fantatra tsara hoe nosoratana ho an'ny Jiosy kristianina tany am-pielezana, ny epistily ho an'ny Hebreo. Jiosy kristianina izay efa nandray an'i Jesosy Kristy fa mielipatrana eran'ny tany izay nisy ny fiangonana nanoratana ity epistily ity. Tamin'ny taonjato voalohany a dia nisy ny fanenjehana ny kristianina, ary mafy ny fanenjehana nataon'ny ampereura romana tamin'izany fotoan'izany, satria zanatanin'ny romana ny Jiosy nijaly a ny anjadin'ny fahoriana mafy ireo kristianina ireo. Nienjehana tamin'izany fotoan'izany a no nisy kristianina no dorana velona, nisy kristianina no elohana ho faty tamin'izany fotoan'izany. Vokatr' izany fanenjehana sy fahoriana niatra tamin'ny kristianina izany a dia maro no nemitra, maro a no nemitra. Eo amin'ny andininy fa sivy amby telopolo a isika tsy mba namana izay miemitra mankany amin'ny fahaverezana, isika tsy namana izay miemitra mankany amin'ny fahaverezana fa namana izay mandroso ho amin'ny famonjena ny fanahy. Izany hoe noho ny hamafiny ny fanenjehana dia miemitra ny kristianina sasany, mitsoaka an-daharana ny kristianina sasany. Izany ndravana no lesona voalohany lesontsika ny hoe eo anatreny izay mety ho fanenjehana, eo anatreny izay mety ho fahoriana izay menjady amintsika noho ny fahaseranana sy ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao a dia hoe ny tenin'Andriamanitra hoe isika tsy mba naman'izay miemitra ho any amin'ny fahaverezana. Fa ny mpanoratra dia mampirisika ny kristianina handroso hatrany ary mampahery ny kristianina
Eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo a, dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ho azonontsika mafy ny fanekena, ny fanantenana mba tsy hozongozonany, fa mahatoky izay efa nanao ny teny fikasana. Ary aoka sika hifampandinika hampandroso ny fitiavana. Hitantsika hatrany hatrany sy ny asa tsara, aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany. Fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miatombotsa ny andro, zany hoe mampirisika ny kristianina ny mpanoratra mba hiazona mafy, hiazona tsara ny fanantenana araka ny teny fikasana izay nomena. Io teny fikasana io moa dia manerana ny tenin'Andriamanitra, manerana ny Baiboly a, dia misy teny fikasana omeny antsika, teny fikasana ambarany amintsika, tahaka ny hoe aoka ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany. Ianao le zanak'Andriamanitra, dia adidin'Andriamanitra ny mikarakaranao, adidin'Andriamanitra ny miaro anao. Inona moa zany ny tokony ho atahorana eo anatreny zay mety ho fanenjehana? Inona ny tokony ho akivy eo anatreny zay mety ho fahoriana? Fa Andriamanitra no miaro antsika, adidin'Andriamanitra ny miahy mamelona antsika. Ary tsy zany ihany fa aty amin'ny testamenta vaovao a dia misy zao tenin'Andriamanitra zao ny hoe indro izao momba anareo malakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Izany hoe isika zanak'Andriamanitra dia eo ambany fambombahan'Andriamanitra, tahaka ny fanombany renako ny zanany eo ambany elany no ambombahan'Andriamanitra antsika eo ambany elany. Ka tsy misy tokony hatahorantsika fa tazony mafy ny fanekena. Ianao zay efa nanao fanekena amin'ny teny fikasana, tazony mafy zany a mba iorenan'ny fanantenana tsy hozongozonany. Tsy zany ihany fa mampirisika ny mpanoratra ho an'ny kristianina ny hoe aoka sika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Iorehavana no filamatra ho an'ny kristianina. Andao sika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Tsy hifampandinika anao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa hifampandinika hifampiresaka izany, hifandinika hifanatony izany mba hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Zava-dehibe eo amin'ny samy maha kristianina izany, ary lesona ho antsika ihany koa. Andeha hifampandinika hampandroso ny fitiavana, izany hoe anala ny fankahalana, anala ny tsy fitiavana, fa ametraka kosa izany fitiavana izany, ary hampandroso ny asa tsara eto amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Ary izany takian'Andriamanitra amin'ny kristianina ny hoe mifampandinihy ianareo a, hampandroso ny fifankatiavana. Fa raha mifampandinika hampandroso ny fifankatiavana ane isika rehetra, dia foana ho azy ny tsy fandriam-pahalemany, foana ho azy a ny fankahalany, ary foana ho azy ireo zava-dratsy a misy eo amin'ny fiarahamonina, satria mifandinika hampandroso ny fitiavana ny tsirairay avy. Eo anivon'ny ankohonany zany a, eo anivon'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina rahateo. Raha mifandinika hampandroso ny asa tsara isika, dia foana ny asa ratsy eto amin'ny zao tontolo izao. Riavana malala eo anatreny ny fanenjehana sy ny
fizantoetra izay mahazo antsika, mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra, mananatra antsika ny soratra masina, ny hoe aoka ho azontsika tsara ny teny fikasana omen'Andriamanitra antsika isan'andro isan'andro. Tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satraboninahitra ao, fa ny tenin'Andriamanitra manko dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Izany ny fanantenana kristianina, ny tenin'Andriamanitra hery ho antsika. Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, ary mampirisika antsika ihany koa, mampirisika ireo kristianina hiara ny fanenjehana ny tenin'Andriamanitra eto, ny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao sasany, fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Ny fiarahana miangona moa dia tahaka izao ataontsika izao, mankaty amin'ny fiangonana. Ary inona moa no atao aty amin'ny fiangonana? Ny atao aty amin'ny fiangonana dia iain'ny tenin'Andriamanitra sy hivavaka arak'izay lohahevitra iainy antsika hoe mivavaha mandrakariva. Mivavaka zany no atao aty amin'ny fiangonana sy miain'ny tenin'Andriamanitra, ary zany no hitarihan'ny tenin'Andriamanitra ampaherezan'ny mpanoratra ny kristianina, ny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, aza mahafoy ny fiarahana mivavaka aty amin'ny fiangonana. Satria arak'izay fanambara tany am-piandohanany hoe ny paritaka ny olona, ny paritaka ny kristianina no ny fanenjehana, dia angonina indray zany, ampaherezina indray ny kristianina ny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka, satria zany a no hery ho antsika. Rehavana malala ho antsika rehetra ihany koa zany tenin'Andriamanitra izany. Aza mahafoy ny fiombonana amin'ny vavaka, fiarahana amin'ny vavaka. Everi tsara fa raha toka kitay iray ihany no amin'ny fatana, raha kitay iray ihany eo amin'ny fatana mety rehetra ihany, fa mitsilopilopy tsy mahamasaka na inona na inona zany kitay iray zany. Mety zany ny hoe mivavaka ianao manokana, mety ny vavaka any an-tokantrano, fa izay tsara indrindra dia ny kitay maromaro, ary zany no mahamasaka nahandro. Rehefa maromaro ny kitay ao amin'ny fatana dia mirehitra tsara ny afo ary masaka ny nahandro. Zany no sary a entina ilazana ny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Rehefa miamaro miamaro ny kristianina miombona amin'ny alalan'ny vavaka dia mifampahery ary matanjaka ny finoana, mirehitra tsara ny afo. Rehavana malala, mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany fiombonana izany, ny amin'izany fiarahana mivavaka izany. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany. Indraindray dia variana ny kristianina, ary ny sasany aza samy maka ho azy, lasa mitsitokotoko eo anatrehan'ny ireny. Dia marina trany a ilay teny mahazatra antsika ny hoe izay misaraka fasika fa izay mitambatra vato. Ao anatin'ny fiombonana fiarahana mivavaka zany no heri ny fiangonana, ao anatin'ny fiarahana mivavaka no heri ny kristianina, satria
mifampahery ny kristianina ao anatin'izany fiarahana mivavaka izany. Ary tsy izany ihany fa tohizan'ny mpanoratra eto ny hoe mifananara kosa, satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Izany hoe ao anatin'io fiarahana mivavaka io a dia mifampahery, mifananatra, mifanitsy, mifanoro hevitra ny amin'izay ahasoa ny fiainana andavanandro. Riavana malala, andeha ho raisintsika ho filamatra izany tenin'Andriamanitra izany, ka na inona na inona zavatra tsy maintsy sedraintsika dia hitazona tsara ny fanantenana izay fanomen'Andriamanitra antsika isika, mba ahazahoantsika miorina tsara amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Na inona na inona zavatra tsy maintsy ho sedraina eto amin'izao tontolo izao, dia aoka isika hifampandinika, hampandroso ny fitiavana, hampandroso ny asa tsara. Ary na inona na inona mety ho fiza antoetra, dia aoka isika tsy anadino, tsy hahafoyaina eto amin'izao tontolo izao, dia aoka isika hifampandinika, hampandroso ny fitiavana, hampandroso ny asa tsara. Ary na inona na inona mety ho fiza antoetra,

izany no fampaherezana nataon'ny mpanoratra ho an'ny kristianina tamin'ny taonjato voalohany a izay niaran'ny fanenjehana fa ho antsika ihany koa izany tenin'andriamanitra izany koa azony mafy ary ny fanekena sy ny teny fikasana izay omen'andriamanitra anao mba ahazahoanao a ny famonjena koa aoka ary hifampandinika mpandroso ny fitiavana isika ampandroso ny asa tsara miainga ao amin'ny ankonana izany eo amin'ny fiarahamonina indrindra amin'ny fiangonan'andriamanitra meteza ho fitaovana eo ampelatanan'andriamanitra ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ary aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka fiarahantsika miangona fa ao anatin'izany a no azahoantsika hery anosoantsika tsara ho amin'ny famonjena ao no azahoantsika hery hoentintsika mifananatra hoentintsika mifanoro hevitra ary hoentintsika mandeha mizotra ho amin'ny lalana tsara koa ereza ry havana azakivy eo anatrehny izay mety hofanenjehana sy ny fahoriana fa mijoroa hatrany fa andriamanitra tsy mandao antsika andriamanitra tsy hamely antsika ho irery fa hiaraka amintsika isan'andro isan'andro dia ho an'andriamanitra irery ny voninahitra ho aminareo a ny fitahiny sy ny fahasoavany amena.

Ry Andriamanitra zarainay io, misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay nomenao anay. Mampahery anay zany. Rehefa nandre zany teninao zany zahay a, dia tapa-kevitra ankehitriny fa hoazonay tsara ny teny fikasana zay omenao anay isan'andro isan'andro. Ankatoavinay ireny teny fikasana ireny mba hanananay a fiadanana. Ankatoavinay a ny teninao mba hazahoanay a ny famonjena. Tapa-kevitra ihany koa zahay fa ifampandinika aparoso ny fitiavana sy ny asa tsara, fa izany mampahantra ny firenenay, mahantra fitiavana, mahantra olombanona, mahantra olona matahotra an'Andriamanitra, olona tsara. Ankehitriny Tompo, dia mifona aminao zahay fa indraindray dia latsaka ao anatiny izany faharatsiny izany ny mpanomponao maro, dia mangataka aminao. Ianao anie no hanafaka anay, ianao no hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Misaotra anao zahay fa mananatra anay isan'andro isan'andro ianao, ary mitaona anay a tsy ahafoy ny fiarahana miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, satria ao anatiny izany fiombona mbavaka izany no azahoanay hery, azahoanay tanjaka, anosoanay hatrany hatrany amin'ny fanomponanao. Ry Andriamanitra rainay io, jereo ny fiangonanao zay voazarazara ny hevitra maro samihafa, voazarazara ny fanenjehana, voazarazara ny trano sy ny hevitra tsy hitovizana. Andriamanitra ianao anie no ampiray ny fiangonanao, ampiray ny mpanomponao, ka iombona amin'ny vavaka, iombona ho amin'ny teninao izay tsirairay avy, satria izany no hery ho anay. Indreto ny mpanomponao manan'izay angatahany ao anatrehanao, hitarainany aminao. Ianao Andriamanitra, hamaly vavaka anay raha mitaraina aminao zahay.

0: Arie noci su Cristi tu, hanice nu vavaca, zei atau nai, fac fantatain vavaca, a carne eu ne tie nau, rațiau n fana nu masna, cu timbau meu anai atania, ni fana nu masna, i tarce nai au amzani, vavaca marna i zani. Ri Jesu Cristi tu punaio, mi vava che sai wan ulla se ci salam. Neza neza mi si aziri. Nanem ni tere pizza bunzan. Nanem ni tukachan. Nanem ni tubi. E non di mantra. Nuana sita na zirin. Ari no Jesu Cristi tumpua. Hanmi azirinia. Ni fa salamana tantera kan. Te mametaka ni firenena ihany koa, eo ambany fitantananao izay, ny ezaka rehetra izay atao mba hisian'ny fitoniana, ny ezaka rehetra atao a ivoahana ho amin'ny fampandrosoana, ianao tompo no hanome anay izany rehetra izany, mba azahoanay toky, azahoanay fanantenana, fa tsy manahary anay ianao, ary tsy mandao ity firenena ity ianao satria sambatra ny firenena izay manana anao Jehovah ho Andriamaniny. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesu Kristy tomponay no ametrahanay ny fangatahanay ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe
1: rainay Jesu Andriamanitra
0: ho masinany ny anaranao Tungane fanzakanao, atawani sitamunao, itiyatanta atinitan, mewanya yunyata saasone, arnamela yunukai, taknamela yunibirukatau nai, arnasudalewa upakapanatu, famanapane amuratis, anau fanzakanis, yes, arnumunai sran matakasai. Amin.

Efa niady niady tsara, nahatanteraka ny fiazakazahana aho, ny tahiry ny finoana aho. Timoty farotoko faefatra ny andininy fahafito. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandranisanay fanyreninay renibenay raharymalala Marie Janine, vadina velany tompokolahy Ratovo Armanana Robson Abel, mpampianatra misotro ronono EPP Sabotsivory, Chevalier de l'Ordre National Malagasy, mpiandry andian'ny fahazavana sady diakona, dia nodimandry ny talata 1 oktobra 2022 rehefa nivahiny 370 taona tetỳ an-tany. Hoy ny zanany, ny zafiny, ny raitapo aminy sy ny zanaka manjafiny, ny raitapo amin'ny vadiny sy ny zanaka manjafiny, ny fianakaviana manontolo, ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana, ny mpiandry fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana andiany fahazavana, ny diakona, ny faritra avaratsena, ny fikambanam-behivavy, ny fokontany avaratsena, ny fiangonana loterana malagasy Iakarina Anjanapara, ny fokontany Ambalakatra Anjanapara. Ny nofony dia hiala ao amin'ny trano fonenany Lo 20-30 Ambohimiandrosoa avaratsena Antsirabe ny alakamisy 8 oktobra 2022 amin'ny 10 ora maraina, ary entina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana alohany hametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao Ambalakatra Anjanapara Betafo. Sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny, hoy ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Apokalipsy 4:13.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Ny filohan'ny sinodam-paritany avaratry mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily fahefapolo taona ny fifilina nasionaly dia faly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona ny sampana fifilina nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifily nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora docteur Randrianasolo Joseph recteur Lima, fiofanana faharoa ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainerik Martin, tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany mitoy ny seminera, fiofanana fahatelo paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonin'ny Velem, fiofanana fahefatra ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ny rotoby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonin'ny fifily nasional, hariva amin'ny anora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanàna, zoma 7 oktobra 6:30 sy 2:00 maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:1-13, mpampianatra pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu Saltan, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza, tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina, mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonin'ny WB soatanàna, asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena, hariva amin'ny 6 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny, mpandahatra pastora Andriamampandry Tina filoha lefitry ny spam.
2: Eny amin'ny FLM Matoba Ambohimahazo avokoa no tanterana ireo fotoana ireo.
1: Ny asabotsy 4 oktobra 6:30 sy 2:00 amin'ny 7 ora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matoby Ambohimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny Kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam amin'ny 7 ora maraina eo amin'ny sehatra maintso spam mpampianarana ny fifoazana araka ny Efesianina 5:14, mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor filohan'ny sinodam-paritany Onive, atoandro amin'ny 2:30 ora sakafon'ny jobily FLM Tobimaha Ambohimahazo, tolakandro amin'ny 2 ora rindrakira totosay ny koralina rehetra izay nasaina, alahady 1:30 oktobra 6:30 sy 2:00
2: eny amin'ny Toby Ambohimahazo
1: maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany filaharambe mamakivaky ny tanàna, amin'ny 8 ora sasany fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonihan'ny fifilina nasionaly, alitara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavidini filohan'ny FLM, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

ary nandrian'ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho isaia toko fahenina andiny fahavalo antsoina isika mpiandry serafima andihan'ny faharoa ampitimapolo natokana tamin'ny taona rosoroa arivo ho tonga amonjy ny fivoriana izay atao eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo ny zoma fasivy ny volana oktobra 2023 mirava fitombavaka maraina ao anatin'ny fankalazana ny jobily fa 70 taona na asapa-pikambanana ny fifilina andinika ny fankalazana ny 50 taona nanokanana isika izay atao ny 5 jona 2023 koa tongava maro ary eo ka hifampilaza mandra-piona eny Ambohimahazo misaotra to

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratrimania, Sekoly Biblika Loharano. Fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo fahaenina amby telopolo ny andininy fahasivy A. Ampitomboana ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ilazana isika mpianatra ao amin'ny Sekoly Biblika Loharano ireo hiakatra taona faharoa sy ireo efa nanao test de niveau ary ireo izay mbola maniry hianatra sekoly biblika, indrindra ianareo katekista ampernasa, fa hanomboka ny 2:30 ka hatramin'ny 5:20 oktobra 6:20 sy 2:30 izao ny fiakarana voalohany. Toeram-pianarana Loharano, Betsiolany, Ambohimiarivo. Daty fahatongavana 2:30 oktobra 6:20 sy 2:30. Fanazavana fanampiny ny talen'ny sekoly biblika loterana Ramato Rindra 033 86 153 87, 034 95 218 87. Manao veloma finaritra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny FLM Loharano zany no fotoanantsika hoy ny talen'ny sekoly biblika loterana Rindra Arnivo Mampionina.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Antony fifaninanana hira faneva Jobily fa 70 taona ny SFM. Riavana hampitomboana aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny SFM Antsirabe dia ankalaza ny Jobily fa 70 taonany amin'ity taona ity. Noho izany dia misokatra ny fifaninanana hira fanevan'i Jobily nanomboka ny alahady 4 oktobra ka hatramin'ny farany volana oktobra 6:20 sy 2:30. Ny hira faneva dia miompana amin'ny teny fanevan'i Jobily ary izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Lioka 5:2a. Toy izao ny fepetra. Hira misy 2 farababeny ka ampiarahana amin'ny solfa. Afaka alefa ihany koa ny playback raha misy. Aterina mivantana aty amin'ny SFM atsimon'ny FLF Andramadio, ampiarahana miaraka amin'izany koa ny taratasy momba ny mpanorona. Raha misy fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny 034 90 361 55, 033 90 167 95, hoy ny Italian SFM Docteur Ralaitafika Hanitra.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: On parle de BBS now. Écoute.
4: Et nous yanié.
3: BBS.
4: Tsimtsam tombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolon'ny banky sy fandraharana.
5: Ho anao manana baka toute série.
6: Université ma vie tam kolo kolo ma vie tam karakar. Anao ko tonga kona ma tu verenjar.
7: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka saingana sy malaky ho anao teo ho lasa mpiasan'ny banky microfinance.
5: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalence administrativa ny FOP.
4: Tombontsoa azon'ireo mpianatra.
5: Ny taranja rehetra efa vita boky.
4: Wifisy ny labo informatika maimaimpona.
7: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
5: Ny mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
4: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
5: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny amin'ny meuble kama favatifotsy, laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82. Fangana ary efa maro ny tafita anjaranao zao.
8: Grande rencontre des étudiants au premier école de microfinance à Madagascar. Tanura azot kishan, de kazo mechana. Sadimiana cha, numiala vuli.
2: Antes, filasane tomra de fim filasansar.
9: Aodro faka nakaratra sy nomandidina.
10: Fantatro fefa fa tonga eto amintsika ny piopela matay e. Ilay pamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
9: Manasitrana aretina maro toy ny fafony, diabeta,
10: koaka, sepotra,
9: aretinaty, goty,
10: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
9: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
10: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
9: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
10: Toerana
9: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra e.
10: Fifandraisana 0345 816 04.
9: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
11: Odio, odio.
12: Mandrosy fa tsy midy io e.
11: Eh, manahoana ianao ato izany e?
12: Eh, dia izao manao tsy salamalamy izao e.
11: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
12: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
11: e. Tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a. Fa avy eo io rano io tonga dia mivadika maloto be io rano io, ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
13: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox machine ho antsika tia Tsirabe, ny alatsinainy fadimy ary ny talata fahenina ny volana oktobra, taona 2025 avy izao, ao amin'ny biron population Atsahamaina tany fotsy, ny alarobia 7 ny volana oktobra sy ny alakamisy 8 ny volana oktobra ary ny zoma 7 ny volana oktobra. 2025 avy izao, ao amin'ny spam apitan'ny katedrala Tsirabe no andraisan'ny olona.
12: Raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy.
11: Ay ve, numéro telefona 034 74 696 89.
12: Andrasy mihitsy aloha fa ohatra ntsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 696 89. Zay a.
11: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
14: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Ho fanamafisana ny hery fiarovan'ireo zaza malagasy manoloana ny trangany kotrolo sy lefakozatra, mbola misy eto amintsika ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombina antokaminy dia anatanteraka hetsika fanaovam-baksiny fahobe maimaimpoana manerana ny nosy. Ahitana vaksiny miaro amin'ny kotrotro ho an'ny zaza 6 volana ka hatramin'ny 5 taona, vaksiny miaro amin'ny lefakozatra ho an'ny zaza voateraka ka hatramin'ny 5 taona, ary fanomezana vitamina A ho an'ny zaza 6 volana ka hatramin'ny 5 taona izay mbola tsy nisitraka izany tao anatin'ny 6 volana. Izany dia ho tanterahina ny 5, 7, 8 ary 6 oktobra 2025. Andao ifanometanana hamongotra tanteraka ny aretina kotrotro sy lefakozatra eto Madagasikara. Voay varavarana ireo mpiasa amin'ny fahasalamana voahofana anao vaksinin'ny zanatsika ary manatona ireo toerana voatokana ho an'izany. Ankohonana vita vaksiny. Ankuna. Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: Almanacke.
1: Almanac?
0: Fandaharana, ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio fito oktobra. Sivy amby valopolo sy sivanjato sy arivo. Ny nisokafany toby pitsaboana loterana ao Amboibao Antananarivo. Valo ambin'ny folo sy roa arivo. Nodimandry pastora Rakotinirina Jean tao soavina ambato finandrahana. Izy dia efa filohan'ny sinodapartany afovoany ary izany no nahafantarany maro azy ny amin'ny mahafilohan'ny sinoda sy amin'ny mahampampianatra teo amin'ny fiangonan'ny loterana malagasy azy.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova

tsy ianareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba andesy amoa ary mba haretan'ny vokatrareo mba homenyray ianareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Jaona 15:10.

aoka hivavaka isika rehetra re andriamanitra raha sy zanaka ary fanahy masina izay mpamorona sy mpanome anay ny zavatra rehetra, manavotra anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary manamasina anay mba homendrika amin'ny mahazanaka ho andriamanitra anay izay misaotra sy midera ary mame voninahitra anao izay ny amin'izany fitiavana lehibe izany, satria mamorona amin'ny fotoana rehetra ho anay ianao, miazona izany famoronanao tsy ho simba tsy ho ravy ianao ary manome izany ho anay, tsy ho fanomezana fotsiny ihany fa ho fitahina sy ho fanambinana anay amin'ny fiainanay manontolo azonnay miatrika ny fiainana ankehitriny, manomana ihany koa ny mandrakizainay. Ihany ny teninao izay ankehitriny dia mitenena amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torina amintsika amin'ny dian'io tiriavana dia ny epistily ho an'ny Romanina toko faraika ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Romanina toko faraika ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo, toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: endreny alalan'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain'i Jehovah? Ary iza no mpanolotsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no mem-boninahitra mandrakizay, amen. Reray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry havana malalo aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Azo lazaina hoe ao anatin'ny famaranana ny tapany lehibe voalohany amin'ny ity epistily ho an'ny Romanina itya, ireto andininy vitsivitsy anjarantsika anio ireto: famaranana, hidirana ho amin'ny fizarana vaovao. Arak'izay dia tsara ihany ny ahatserovantsika ny hoe ny fizarana lehibe voalohany amin'ny epistily ho an'ny Romanina dia fampiorenam-pinoana, fampianarana mba hahalalan'ny olona rehetra ka iorenany tsara amin'ny finoana hoe. Arak'izay dia tsara ihany ny ahatserovantsika hoe ny fizarana lehibe voalohany amin'ny epistily ho an'ny Romanina dia fampiorenam-pinoana, fampianarana.

ka de mivavaka any nefa Andriamanitra tsy fantany no ivavahana, fa mila fantany mazava tsara hoe iza moa izao Andriamanitra ivavahany izao. Ireto andininy vitsivitsy reto de mamaly tsara ny amin'izany fanontaniana zany hoe iza moa Andriamanitra, ary tsy mijanona fotsiny hoe iza izy, fa manahoana ny toetrany, inona no asa ataony. Andriamanitra izay tononina eto de Andriamanitra fantatra, lay Andriamanitra ny Israely, lay Andriamanitra manao fanekena ho an'izao tontolo izao, ka miantoka fiainana mandrakizay ho azy. Andriamanitra mitondra fiainana ho an'ny olona, fa tsy Andriamanitra mandahatra fahafatesana. Ka de mandray ny olona izy arak'izay Andriamanitra mitondra fiainana azy izay, mandray ny olona hozanany izy. Ary ho fandraisany ny olona ho tonga zanany io de fahaterahambaovao ho an'ny olona zany. Ny fahaterahambaovao zay lazaina de midika fefa nisy fahaterahana teo aloha, de le tsy maintsy atrehan'ny renim-pianakaviana. Fa eto kosa raha atao hoe mandray an'ny olona ho zanany Andriamanitra, dia mazava ny ilazan' Jesosy azy amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahatelo, fa izany fahaterahambaovao izany de fahaterahana avy any ambony, na koa hoe fahaterahana avy any an-danitra. Andriamanitra no mandray an-tanana ny olona ka manangana azy ho zanany no ambara amin'izany. Ary raha Jaona ihany no milaza azy amin'ny epistily, ny Jaona voalohany toko fahatelo ihany koa de milaza manao hoe endre manao ahoana ny fitiavana nasion'iray ho antsika de ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa io isika. Amin'ny andininy faharoa izy de mbola milaza hoe ry malala ankehitriny aza de zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho zay ho toentsika ratr'izay. Manindry ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany ry havana. Io lay Andriamanitra resahina hoe iza Andriamanitra, de lay Andriamanitra ny Israely nandray ny Israely ho zanany, ary mandray antsika koa ho zanany ankehitriny. Ny asany de ambara lay andininy fahenina amby telopolo mazava tsara hoe izy no niavian' izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Raha tao amin'ny teny hafo zany, izy no namorona izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona sy mitahiry azy. Ny toetrany de voalaza amin'ny andininy fa telo amby telopolo hoe endreny alali ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny, ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany, ny lalany tsy azo fantarina, fa iza no nahalala ny sain' Jehovah, ary iza no mpanolotsaina azy, na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray. Izany maha izy azy. Tsy natao tahakatry ny saina amaneritreritra tsika olombelona izany. Tsy haintsika porofona ny amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra, ny toetra mampomba an'Andriamanitra. Fa raha natao hoe azo no porofona izany, de tsy afaka itentsontsika hoe Andriamanitra izy. Tsy Andriamanitra voaporofon'ny olona araka ny lojika ny olombelona. Tsy Andriamanitra voaporofon'ny olona araka ny filozofia. Tsy Andriamanitra voaporofon'ny

olombelona araka ny siansa. Fa izany no mahatonga ny olona sahy miteny hoe tsy misy Andriamanitra satria tsy afaka porofonina amin'ny alalan'ny siansa na ny filôzofia na amin'ny lôzika ihany koa aza. Andriamanitra. Fa tsindrina tsara hoe halalina, lalina izany. Amin'ny 5:30, lalina. Tena saro takarina izany. Ka tsy isika olombelona no iteny hoe Andriamanitra dia tahakatry ny sainay, na voafetra anay, na voafaritra io toy izao Andriamanitra. Tsy isika no mamaritra, fa Andriamanitra no mamaritra antsika. Ary isika amin'izay hamaritan'Andriamanitra azy aza dia voalazany tsara hoe na dia hatramin'ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Isika tsy mahavoisan'ny volo eo ambony lohantsika, fa izy Andriamanitra mahisany izany, voaisany izany amin'ny maha faratampony azy, toetra mampombany izany, maha izy azy an'Andriamanitra izany. Ka tsy takatry ny saintsika, fa hery iankinantsika kosa nefa hiatrehantsika ny fiainana andavanandro Andriamanitra. Ny asan'ny tanany, ny hery sy ny toetrany dia samy miara-miasa hahasoantsika amin'ny fiainantsika andavanandro rehetra. Ary izany indrindra ny mahatonga azy Andriamanitra miteny araka ny testamenta taloha hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Satria azy isika. Ka tsy isika no hiatrehitra hoe miahy ny tenantsika, fa izy Andriamanitra no nanao dingana mialohantsika amin'ny mahazanany antsika. Ka tsy ny zanaka no andeha hiary alohan'ny hahatongavany eto ambonin'ny tany, fa ny ray aman-dreniny efa niary nanangona fananana samihafa rehetra harena isan-karazany mamatamboniny ny zanaka eo amin'ny toerana izay tondrany ray aman-dreny azy. Izany isika. Andriamanitra no miahy, Andriamanitra no mitantana antsika. Zanany isika. Zanany isika. Ka izy no mikarakara antsika, izy no miahy antsika, izy no manome antsika ny zavatra rehetra izay ilaintsika. Matoky azy amin'ny fiainana manontolo. Apetrao tanteraka eo ampelantany ny fiainanao. Amin'izay zavatra ataonao na dia anananao ny fahaizana mampahalalana ny amin'izany aza, dia tsy hiankina amin'izany fahaizanao sy ny fahalalanao izany ianao, fa atoky azy Andriamanitra kosa, ary dia hametraka ny fiainanao manontolo eo ampelantanany ianao. Satria izy dia izy irery ihany no afaka manome ho anao ny mahasoanao. Dia araka ilay antsom-pitiavana ataony any amin'ny bokyn'ny testamenta taloha hoe matoky an'i Jehovah ny fonao rehetra ary aza miankina ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Antsom-pitiavana izany satria zanany isika. Ary karakara antsika izy. Ny zava-dehibe faharoa izay hitantsika eto ry havana dia ny fanizingizinana eo amin'ny 5:30 hoe izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Resaka famoronana no alalana izany teny izany farak'izay tsotra indrindra. Namoron'Andriamanitra, namorona ny zavatra rehetra izy. Amin'ny Genesisy 1 sy amin'izay filazana hafa ihany koa, ohatra ny Isaia, ny Salamo, ny filazana tsara hatramin'ny epistily aza dia milaza, dia manao hoe ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy
izyandriamanitra ny namorona azy. Ary ny famoronana izay nataon'Andriamanitra dia tsara izany, mahafinaritra izany, mahasoa izany. Izy no niavian'izao zavatra rehetra izao hoy ny apôstôly eto amin'ity teny ity. Ny hoe izy no niavian'izao zavatra rehetra izao dia tsy midika akory izany hoe hatramin'ireny zavatra heverinao fa ratsy ireny dia izy avy, fa ny olona no manimba ny tontolo iainany. Fa ny nataon'Andriamanitra dia tsara izany. Jereo tsara ireo fanambarana rehetra hitantsika amin'izao amin'ny Genesis toko voalohany. Fa rehefa avy namoron'Andriamanitra tamin'ny andro voaloha, tamin'ny andro faharoa, fahatelo, fahefatra, mba amin'ny fahadimy, dia niteny izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara io izany. Tamin'ny andro fahenina rehefa avy namoron'Andriamanitra dia mbola notsindriny mafy izany, ka hoy izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Ny famoronana izay ataon'Andriamanitra dia tsara raha oharina amin'ny fiainana andavanandro sika olombelona ny amin'izany famoronana izany, dia fantatsika ny lanjany. Rehefa mba mijerijery an'ireny tahirikevitra sy tahiritsoratra na anaty boky izany na amin'ireny fitaovan-tserasera samihafa ireny, dia mahita sika hoe ty raha ty olona anankiray ity namorona an'izao zavatra izao, ity olona anankiray hafa ty namorona an'izao, ity olona anankiray ty namorona an'izao. Ny mampiasa ny zavatra noforonin'ireny olona ireny no ataontsika ankehitriny, ohatra telefona, ordinater, fa tsy isika mihitsy no namorona azy, fa misy olona voalaza ny tantara hoe izy no namorona ny telefona ohatra, na ny ordinater ohatra, sy ny sisa rehetra. Ary izy izay namorona an'ireny karazan-javatra ampiasan'ny olona amin'ny andavanandro ireny, dia tena sarotony, ary tena farak'izay sarotony amin'ny asa mpamoronany. Fa nampiasainy ireny zavatra noforonony ireny, ny anankiray aloha fafinaretany, fafinaretana ho azy izay namorona, ny anankiray faharoa fanamorana sy fanamavanana ny asatrehany. Ary hitany fa io zavatra faharoa io koa dia tsy mijanona ho azy samy irery, fa ho an'ny olona rehetra izay mila n'izany koa. Ary ny fahatelo dia ho tombontsoany, misitraka vola maro, tsy tambo isaina, tsy toko tsy foroana ireny mpamorona samihafa ireny amin'izay zavatra noforoniny. Zavatra hitantsika amin'ny andavanandro izany, ka raha misy maka ny zavatra noforoniny dia mahasarotiny azy tanteraka. Jereo fotsiny fa raha ny zavatra misy ankehitriny ohatra manana an'ilay fikambanana angezabe anankiray atao eo amin'ny tany mpamorikira eto Madagasikara, fa raha misy olona anankiray namorikira ka efa nampidirina ao anatin'izany fikambanana angezabe izany ho arovana ny asan'ny mpamorona no misy mangalatra, dia tena tsy hamelany fa hoentiny hatramin'ny fitoriana sy ny sisa rehetra. Mba takaran'ny olona ankehitriny hoe manao ahoana ny asarobidiny hoe famoronana nataontsika olombelono izany, dia mahasarom-piaro antsika ny asantsika. Ka raha misy mangalatra, raha misimisy loky, tsy manaiky mora an'izany isika olombelona. Andriamanitra nefa lay lazany hoe niavian'izao zavatra rehetra izao, lay namorona an'izao rehetrarehetra izao, ary izy no antony fisian'izao zavatra ary izao, izy koa no mbola miazona azy. Tsy mba toantsika olombelona
fa isika olombelona no miezaka mikaroka amin'ny fomba samy hafa rehetra hangala tahaka ny asantanany. Isika olombelona no miezaka mitady famoronana amin'ny fomba isan-karazany no ny fivoarana amin'ny alalan'ny siansa ohatra, ka hie miezaka hihoatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny famokarana samihafa ireny. Isika no mitady an'izany, fa saingy izao no azo lazaina hoe ny zavatra ataontsika olombelona tsy afaka hilahatra amin'izay ataon'Andriamanitra. Ny ataontsika olombelona tsy afaka hisongona ny vitan'Andriamanitra. Fa tsaro fa nahatra amin'ny akora farak'izay kely indrindra fototra ho amin'ireny famoronana ataontsika olombelona ireny azy, dia tsy isika no mamorona azy fa izy Andriamanitra manao izany ho antsika. De mampiasa nefa vitany isika, ary tena mampiasa izany zava-bitan'Andriamanitra izany tokoa isika, satria tompony zavatra rehetra izy. De mila mivoatra amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro, mila mamokatra isika amin'ny andavanandro tsika, fa tsy hoe zanak'Andriamanitra isika, zanak'ilay mpahary, kanefa tsy mba mety mivoatra ny fiainantsika, kanefa tsy mba mety mandroso ny fiainantsika. Toatra ny hoe vao mahay mikroso fahana de mifanohitra tanteraka amin'ilay maha izy azy an'ilay namorona antsika izany, mifanohitra tanteraka. Inona nefa mety mahatonga antsika mikroso fahana ny fiainana? Voalaza ohatra hoe Madagasikara, tany manan-karena, harenan-kibon'ny tany, fa maninona ny Malagasy no voatafiditra ho any anatin'ny firenena tena farak'izay mahantra eran'izao tontolo izao? Nefa koa lazana fa Malagasy dia firenena kristiana. Ny anton'izany rehetra izany dia izao: tsy tena mety resy lahatra ny vavaka tanteraka amin'Andriamanitra ny zanany, fa mitondra anarana ho zanaka ny be dia be, fa saingy tsy mety miaina mahatena zanaka. Tsy tena miaina mahazanaka, fa mitondra anarana ho zanak'Andriamanitra fotsiny ihany. Ary dia ny manimba ny zavatra noforonin'Andriamanitra aza no ataony be sy ny maro. Dia jereo tsara fa vokatry ny fanimbana ataony be sy ny maro no mahatonga an'izao zava-misy miovaova amin'ny androsika ankehitriny izao, raha tsy hijery afa-tsy ny toetrandro asika. Tsy afaka ampitahany toetrandro ankehitriny hitovy amin'ny tamin'ny lasa izany intsony isika, fa araka ny ambana izay omeny mpamantatra ny toetrandro aza. Raha mitohy izao fanimbahana taon'ny olombelona izao ny tontolo iainana, dia taona vitsivitsy dia ho karakaina izao tontolo izao. Izany no asan'ny tanantsika manimba, sady tsy vita ny hoe manimba fa mbola mangalatra ny nataon'Andriamanitra indray koa, ka milaza hoe zany nanao an'izao na zany nanao an'izao. Mampianatra antsika Andriamanitra eto hoe ny asan'Andriamanitra tsara izany, tsara indrindra izany. Ary raha manaiky isika iaina amin'ilay fahatsaran'Andriamanitra, dia manao zavatra tsara ihany koa isika eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary io ny fikendren'Andriamanitra, hanao zavatra tsara fa tsy ny hanimba. Ka raha miteny izy amin'ny Genesis ohatra ny toko faharoa, ka nametraka ny olombelona eo amin'ny saha Edena toy izy hoe hiasa sy hitandrina ny saha. Io dia tsy mety ekeny olona mandrakankehitriny izany hoe hiasa sy hitandrina ny saha izany. Fanatsarana sy fanasoavana ny fikendrenao anatin'izany, fa ny an'ny olona tsy mety ho tonga amin'izany fanatsarana sy fanasoavana izany ny akabeazany. Raha mba misy tokoa azany manao an'izany, dia mbola esoesoana, mbola enjena indray. Tsarovy tsara fa ny fiainanao amin'Andriamanitra tsy any akoatra vao andrasana, vao hiaraka aminy,
Fa hoe miaina isika. Fa eto ambonin'ny ity tany ity dia efa iainany izany. Eto ny tokony ho hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra santaranao eto. Fa tsy any an-danitra. Ireo zavatra nohorian'Andriamanitra rehetra. Tiany anehoana ny fahatsarana sy ny fitiavany ary ny fikarakarana anao. Aoka isika. Ho mpanaraka azy Andriamanitra ihany koa. Manao fahatsarana fa tsy mpanimba. Fa arakaraka ny anombantsika ireny zavatra samihafa ireny no mitondra fahasimbana eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Ny asan'Andriamanitra riavana dia ny azontsika ny fahatsarany, iainantsika ampiadanany. Ary aoka isika hanaiky sy iaina amin'izany fa tsy ho mpanimba eo amin'ny tontolo izay misy antsika. Tsy amin'ny fotoana anankiray ihany no mpikolokolo fa amin'ny fotoana rehetra manahaka ary miaina arak'izay ampianarin'Andriamanitra. Manaraka izay hitondrany satria namorona ny zavatra rehetra Andriamanitra tamin'ny fahatsarana, tamin'ny fitiavana, dia hoy izany koa isika. Tsaro fa ny antom-pahavelomantsika izao araka ny lazany azy eo amin'ny andiny faina amin'ny telopolo dia hoe izy no mihazona azy tsy ny fahefana nanantsika amin'izay toeram-boninahitra sy toeram-pahefana amin'ny ambaratonga ny rafitra misy antsika no antony matoy izao antsika. Fa izy Andriamanitra no miazona antsika. Miazona ny zavatra rehetra ho antsika ihany koa. Na dia zahantsika sombana azy ireny. Mety misy manimba. Tsy mieritreritra ny fanimbana fa tsy nahy izany. Misy fanimbana tena inina. Ka na ninina natao izany na tsy nahy izany dia tadidio hoe mbola miazona ny zavatra rehetra Andriamanitra. Mba hiveloma antsika. Mba hatsapatsika ny halehiben'ny fitiavany. Mba iorenantsika amin'ny finoana azy koa. Iraketany fotsika sy ny fitiavantsika azy. Resy lahatra tokoa isika fa zanany miaro antsika sy mikarakara antsika izy amin'ny fotoana rehetra. Ary dia ho amin'izany fiainany izany indrindra no antony mbola nomezany antsika ny teniny amin'n'ity anio ity. Tiany isika dia karakarainy, anariny, toroany hevitra, tsy avelany andeha amin'ny fahazarana, tsy avelany andeha ho amin'ny fanimbana samihafa rehetra. Riavana nomen'Andriamanitra antsika teto, mba ho fantatsika mazava tsara hoe iza moa Andriamanitra, novaliana tamintsika izany hoe Andriamanitra ilay nahary ny zavatra rehetra ka manangana antsika ho zanaka. Ary miazona an'izao zavatra rehetra izao. Mba tsy ho amin'ny fahasombana. Andriamanitra ny toetra mampombany dia maneho ny fitiavany ary koa tsy natao takatry ny saina maneritreritra ny fahefana sy ny sisa nanantsika olombelona. Ny zavatra faharoa izay nomenantsika teo dia ny zavatra nohorian'Andriamanitra tsara arovan'Andriamanitra izany mba azontsika miaina. Isika koa dia mila manaiky ho mpanaradia azy tokoa ka mpikarakara sy mpanatsara mpanolokolo fa tsy ho mpanimba. Vokatsoan'ny zavatra ataontsika araka ny famoronana ataon'Andriamanitra dia tsy any an-danitra ihanyntsika vao hisitraka an'izany fa eto ambonin'ny tany ny tombontsoa avy amin'ny fikolokoloana ny asan'Andriamanitra. Eto sika dia efa mandray ny vokatra ny amin'izany. Ireo riavana no zavatra lehibe anankiroa natolotr' Jesosy tompo ho antsika indray tamin'ity anio ity. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Izany diso
2: asa soratra
1: Zuckerman FGKM Matsira be fitiavana. Izao no nanome ny tantara
2: Mendrika
1: Mintso Nadia
2: Manendrika
1: Famintso
2: Yovi
1: Daniel Capin
2: ary Tina Mampionina.
0: Nandray fiosinana antitosa Daniel Capin.
1: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
2: Mahefa niaina Oby
1: sy Daniel Capin. Izany diso
2: toiny
1: mieno finaritra tompoko. Orapoza
0: ahoana
3: ohatra ny famelany any volantsika nitehirizina ato e. Ny vary koa reto nangononao amiko reto no ato, nefa tokony mba niompy antsika na mba farafaratsy mba ny zavatra hafa natsangana fa de varo taonareo fotsiny ve?
0: Ka ny anareo telo mianaka koa ny ireo ametsena de lamody foana ny vidina eny amin'ny tranombarotra kanto eny e. Tsy azoko mihitsy ny atsika keloko feno an'izao karazana akanjo hoe aingom-bolo hoe inona ny arina lany aminareo ny volo e, zay ny tena marina.
3: Zah indray ny anao raha paozy am'le latsalatsa amin'ilay fitafiana kely mba hanaovanay a. Zao zany paozipaozy ery de mampaninina anao zao, tsy mba mataranao ve zao paoziko mba mibika sady mba mahafinaritra zao sa ahoana?
0: Nyndra matotiko olo le fatotroko mbola zany any ny eritreretina.
3: Izy roa vavy zanakao a madio mahafinaritra ery mijery azy, fa tadiavinao irovirovy sy tavorokitsay zay jereo ny ery raha sendra mianakavy e. Anarany fotsiny mba manana lova be sy manam-bola be nefa de akanjo totatota sorovitra any ka ny mpidongiara-bozany ny lovany anazy fa avy de navadika ny vola be.
0: Ary mareny ty vava tratra ny andro miditra amin'ity vava mitsotsony eo antsika fa ie tenitenina foana eo ihany ary raha misy mahino hoe zany zay antsika sianao vao migadra.
4: Manina hoe lalo talovana feny sofoko sa nahenaka hoe volandry mamara sendra reto ampiasantsika reto sady nalainareo akeriny koa amin'izay. Zay zany ny antona mpanankarena antsika ary zada sineny aika alahelin'olona noho ny libana sy ny velomana tato hatramin'izay fa ny masin'i Jesosy Kristy ô ary nolo ve mba efa mahafantatra an'izany? Tena tsiriako Jesosy zao a, aleo iala teto amin'ny farafarana teto za so tratreto ka
0: ohatra e. Tena nahitaloko ansirana raha matoa teo amin'ny farafarana teo raha noho raha mieno avy ianao e. Aza hitako marina ka nitrangany na fenina zahay voaloza.
3: Tsisy olona zany eo e, masonao nga mba mandro roa sady trano midy koa ne io e. Ao ary aloha jereko. Ay zao zay olona eo.
0: Tena marina fa nahita aloka teo zahay e. Fa zao ra nora andao raha nga amidy ny vary ray taonina de ampiasana ny vola sa ahoana mety sa tsy mety?
3: Ohatry ny hevitra mety zany. Tena mety zany paoza, tena zay le tsy afozako any lahty a.
0: Ianao vao resa-bola de mahita namba tambazana na foana de lamody indray zao miainga avany efa tsinjiko hatra ety.
3: Zay indray
0: lasay voadiso e.
3: Ny anao zany foana fa zao aloha e raha noro zany kosa aloha tsy anaiko gisy teo zany mihitsy e.
0: Avelako aloha anao ka andeha hitady mpividy anito vary ito aloha zay fa lasa vetivety ahy e.
3: Ary sao de hiaraka tsika roa e, avy any tsika tonga de metsena sa ndana renao raha andeha aloha aloha za mbola iomana kely.
0: Sady olona vao tediavina koa ny andramatoto io de efa nyvola tonga sady ny eritreretina
3: ndana aloha aroa.

0: ankizy no soa. Sao dia mba fantandrika hoe inona ny mampanankarena be antsika ohatr'izao a? Sao dia mantsy dia mba efa nitantarandry dada sy neny andry momba an'ireo harena be antsika reoko.
1: Fa mba inona koa ary no mahatonga andry anontany an'izany? Ohatrany hoe nivarotra taloha alory zareo e? Fa tsy haiko hoe avy amin'ny dada ve sa avy amin'neny fa mba heniko fotsiny.
0: Eh, marina izany. Fa nivarotra taloha. Marina izany fa nivarotra taloha zareo. Saingy tsy tany lovan'ny dada na tany lovan'neny. Mba fantandrimo hoe aniza?
1: Indry mahafantatra ihany dia mody manatsafa anay eo fotsiny. Fa aniza ki ilay tany lova? Tenenao anao e?
0: Andry maman'i Stefana ki a? Andry Rasindry? Eniko ny famaly be tao amin'ny efitra tao ngeo zareo teo e. Betsy natana sekreny dia niteny mafy be hoe nompotoany dada ny lova andra sedrana bava ny tena harena tsy alahelo olona ny akily ivelomantsika hatramin'izay ronoro e.
1: Matitra ve ndry e? Tena losy izany. Sitrapon'Andriamanitra ne izany ravavy e. Marina raha tsy ahita loza amin'izany tsika. Tena tsy tiako ratsy fehifaraka iny fiainantsika. Tena mila miresaka amin'izareo mivadytsika ka. Dia mbola tsy misy zavatra tsy miantefa lohatra eto.
0: Tena marina ke izany tendry izany ravavy a. Mila mijoro amin'ny marina tsika mba fahafantatra azy mivady izay tokony fantany koa e. Sa ahoana ozy izy ndry?
1: Tena izay mihitsy ke a. Aleo fa resahany zareo.
0: Mety ke izany a. Fa mila mandamina fotoantsika dia mankany.

0: Tena reraka avy niantsena izany. Ao amin'ny tranombarotra kanto a, sady misy karazana entana sady mahay mandray olona be ilay mpivarotra ao no sady mirary koa ny vidiny entana. Efa tonga dia vidiko ny fitaovam-pianaranareo a, dia sady nitondrako akanjo tsara be koa nareo. Ary toa tsy falo anareo e, fa misy inona? Lazao aneny ny olana. Efa nitondrako zavatra ve dia?
1: Neny a, mba afaka lazanao anay roa vavy hoe inona mampanankarena be antsika ohatra izao? Azafady raha sitraka ao.
2: Ie, izay mihitsy ny tiana ho fantatra ary neny a. Izay mahatonga anay roa vavy ohatra ny hafahafa fetsika kely. Mba tiana ho fantatra mantsy izanyko.
0: Fa inona koa ary mahaliana anareo roa vavy amin'izany e? Rehefa mihinana sy mitafy tsara nareo dia ampy izay. Sa tianareo roa vavy ho fantatra ny marina? Izao ary. Varotra tany solovo izahay a, dia izao ampiasaintsika sy hivelomantsika izao. Izay ny vola ampiasaintsika izay.
3: Fa inona koa ty tenenao ity reniny a? Tena tsy mahatambava mihitsy ianao ity ka mandreraka. Tsy tokony ho fantany zareo ne izany resaka izany e.
2: Sira dada, mananjo hahafantatra ny marina nge izay.
1: Marina mihitsy ny anomina ry dada. Tsy mifametra ny eny fotoana e. Ka raha ny tokony ho izy aza dia tokony hampafantarinareo anay daholo ny zavatra rehetra. Izay ny hoe zanakareo e, dia tokony mila mahalala amin'ny marina rehetra.
3: Ka izay fanotenenyreninareo izay e, inona indray ny marina mbola tidiavinareo ankoatran'izay? Mpivarotra lovo izahay a, dia ohatra hoe ny vola nampiasana, dia izao hitanareo izao ny entana ato an-trano a, tamin'ny alalan'ireo vola ireo. Mazava?
2: Dia lovan'iza izany ilay tanka? Avy amin'ny dada sa avy amin'ny? Dia aiza ho aiza koa misy an'izany toerana izany?
0: Jesô Kristy io, fa inona daholo ary izany? Fa nga pôlisy ny zanako sa mpitsara ny tobe fanontaniana be ohatra izany? Lozy ity marina.
1: Fa loza hoana ary neny a? Fa nga misy raha tsy afenina anay? Lazao anay roa vavy zanakareo ny tena marina.
2: Efa fantatray ny marina afenina avy amin'ny vady e. Fa mba tiana hoe nareo ny tena izany aminay. Fa dia nahoana loatra ry dada sy neny manao toetra tsy mihezika ohatra izany nareo e.
1: Tsy mba tsapanareo mihitsy ve mety hafaran'izao fiainantsika izao e? Misy farany daholo anie zavatra rehetra e. Ary nga tsy hitanareo ny teny Jesosy hoe fa tsy misy afenina izay tsisy eo na tahaka n'izay tsy ho fantatra. Koa n'inon'inona tenenanareo ao amaizina dia ho eo amin'ny mazava, ary izay mpitsehanareo ao mangina ao amin'ny hevitrany dia hotoriana eo amin'ny tompontrano.
2: Tena marina tsy azo lavina mihitsy izany teny n'olo izany.
3: Lozy ity marina tena nahazo pôlisy izay mivadika. Efa hoe tany lova novidianay taman'olona reo. Efa matatra zareo moa dia novidianay ilay izy dia nanaovantsika trano e. Dia ny sasany ray tsy voavoly dia namidy fa tsy ara e, be dia be koa ilay tany.
2: Izany hoe efa maty izany mamarasendra izay nifidiananareo an'io tany lova io dia namidinareo tamin'ny olona manam-bola.
0: Ahoana tsara? Da izany nahafantaranareo fa tamin'ny rasendra no nifidiananay an'ilay tany? Sady tena lafo be mihitsy ny nifidiananay an'ireo tany ireo e.
2: Izany tenenareo izany izany ny tena marina.
1: Andeha aloha izay mirafafy fa eo anareo ka.
2: Andao kia.
3: Izay ny anao ilay vava mipetsipetsina reniny. Izao marina tokony tsy mbola hivoaka dia efa mivoaka sahady. Tenenao mihitsy amin'ny fototra izao ka mandreraka anahy na mijery anao raha amin'izao.
0: Ary tena mety marina ilay teninao hoe nahita aloka ny serana ianao teo ambaravarana. Mino aho fa tamin'iny mihitsy. Azafady poza malala.
1: Zao ki mihiny soa. Andora angatsika tonga dia anatina mahamarasendra mihitsy a. Aleo izy ny resahana dia anontaniana azy tena marina. Sady ohatra mba hitako tsotra sy tsara fanahy ihany manko izy dia mety azo resahana tsara.
2: Marina mihitsy ka izany ravady a. Mety mihitsy azo sosikevitry ndry izany. Amin'izay koa hite hoe iza ny diso.
4: Renareo teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
5: izany diso aza soratry Zokerman FJKM Tsirabe fitiavana. Izao nanomeana ny tantara Mendrika
6: Mintso
5: Nadia
6: Manendrika
5: Famentso
6: Iovy
5: Daniel Gabin
6: ary Tina Mampionina.
3: Nandray fiosinana Antitosa Daniel Gabin.
5: Nandrindra ny lafiniara teknika Mahefa Niaina Oby sy Daniel Gabin.
6: izany diso.
7: Oh, tapitra sahady ve dia mbola mitorapitsy iny e?
8: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: hoy Jesosy taminy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaonina toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fahaenina.
1: FM 106.0 MHz.

fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehova Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra. Salamo 37:20.

Miarabatsika rehetra izay manaraka ny fandaharana vaovao mafaly amin'izao alarobia tolakandro izao. Ny CEF Child Evangelism Fellowship manolotra anao izao fotoana iarahana amin'ny ankizy izao. Zoky omeka hatrany ny miaraka aminao. Andeha hiara hivavaka isika ametraka izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Andriamanitra iray zanaka fanahy masonao, misaotra anao Zahay fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Mihevitra ny mombanay isan'andro ianao. Raisinao an-tanana ny amin'ny fiainanay rehetra, ara-tsaina, ara-batana, fa indrindra ny ara-panahy. Ankehitriny dia afaka hianatra ny teninao indray Zahay amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, ka dia mangataka aminao Zahay, fenoy ny fanainao masina, aizanay mandray hafatra avy aminao. Fa indrindra tario amin'ny fanainao masina, aizanay mankato ny teninao. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen.

0: kuti kausana kini rai.
1: Inona tokoa no raha kizy no anasana akanjo rehefa maloto ny akanjo? Inona no anasana tanana rehefa maloto ny tanana?
2: Ie, mampiasa rano, mampiasa savony, izy koa ary mbola mampiasa borosy.
1: Fa raha maloto ny fahotana ny fonao, afaka ho sasana amin'ny savony sy borosy rano ve?
2: Tsia, miavaka ny fanadiovana an'izany. Andonga ijerentsika ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany e, ato amin'ny jaona voalohany a, toko voalohany a, andiny ny fahafito. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Averiko a, ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Amen. Ny bokin'ny jaona voalohany a, dia boky ato amin'ny tapany faharoa amin'ny baiboly, ato amin'ny testamenta vaovao. Mizara roa mantsy ny baiboly e, tapany voalohany testamenta taloha ary ny tapany faharoa dia testamenta vaovao. Anatin'ny boky antsoina hoe epistily a ity boky jaona voalohany ity. I jaona izay mpianatr'i Jesosy a no nasain'Andriamanitra anoratra ity boky ity, anambara amintsika hoe ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ilay tokana dia nandao ny lanitra, niala tany an-danitra tany izy a, fa tonga olombelona tetỳ ambonin'ny tany ary nialehibe to anao izy a, fa rehefa lehibe izy dia nanaiky ho saziana nohono ny fahotantsika. Nosaziana teo amin'ny hazo fijaliana izy dia nilatsaka teo ny rany a, dia iny rany Jesosy nilatsaka teo iny no anadiovana azy anao a amin'ny fahotana. Ny fahotana moa dia ireo ratsy rehetra izay ataontsika, eritreretintsika, tenenintsika ka mampalahelo an'Andriamanitra. Izany ny atao hoe fahotana, ary tena mahatafasaraka amin'Andriamanitra io. Ka mba hahafahanao miavana amin'Andriamanitra indray, Jesosy dia nanaiky an-tsitrapo nanolotra ny rany anadiovana azy anao a amin'ny fahotana. Koa tsy misy fomba hafa, tsy misy lalana hafa azahoana fanadiovana amin'ny fahotana fa amin'ny alalan'i Jesosy rery ihany. Noho izany ary a, raha mbola tsy nisafidy an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, androany ianao. Na ny ankizy ary a, dia afaka ho voadio amin'ny fahotana raha mino an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Noho hoe mino dia matoky amin'ny fonao manontolo ianao, fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra ary izy rery ihany a no mpamonjy tokana amin'ny fahotana ary nisafidy ny anaran'i azy. Dia androany raha mbola tsy nanao izany ianao dia afaka mandray izany fanapa-kevitra izany. Ho anao kosa raha efa nisafidy an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia tadidio fa efa nodioviny tamin'ny fahotanao rehetra ianao. Efa nodiovin'i Jesosy a mahadio a eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Dia aoka ho tsarovanao ny saotra an'i Jesosy. Eny, na isan'andro san'andro mihitsy aza tsaroviny ny saotra an'i Jesosy a, nanaiky nanolotra ny rany, nanolotra ny ainy anadiovana anao. Tsaroviny saotra an'Andriamanitra ray izay nahafohy ny zanany tokana hamonjy anao. Mendrika isaorana izany a Andriamanitra. Tanterao izany amin'ny alalan'ny vavaka isan'andro afaka misaotra an'Andriamanitra ianao, fa satria nanaiky Jesosy nanolotra ny rany anadiovana anao noho ny fahotanao. Dao averintsika hoe jaona voalohany, toko voalohany, andininy fahafito. Jaona voalohany, toko voalohany, andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona voalohany, toko voalohany, andininy fahafito. Andeha avy hatrany isaotran'i Jesosy isika ny amin'izay nataony ho antsika. jesosy eo hidera sy mankalaza anao zahay fa lehibe loatra ny fitiavana ao anay no nilozanao ny lanitra fitoeranao be voninahitra fa tonga ianao nanetry tena ho tonga olombelona mba hamonjy anay. Misaotra fa na de mpanota ary zahay dia vonona ianao hikarakaranay, vonona ianao na dia faran'izay mafy aza na naiko ampijaliana niaritra fahoriana isan-karazana ary nanolotra ny ainao mihitsy ary ianao mba hadio ny fahotanay ho voavela heloka izahay ary androva fiainana mandrakizay hiaraka aminao any an-danitra. Misaotra jesosy fa tsy misy hafa afaka mamonjy anay afa-tsy ianao rery ihany, dia mankotsarovana isan'andro isan'andro a ny saotra ankalaza ary hideranao no ny famonjenao anay amin'ny anaran'i jesosy, amen. Misaotra misaotra jeso, misaotra misaotra jeso, misaotra misaotra jeso erampo, misaotra misaotra jeso, misaotra misaotra jeso, misaotra misaotra jeso erampo. Maloto e, maloto e, maloto e! Izany ny antsoantson'ity lehilahy anankiray ity a raha vao niditra ny tanàna izy. Vao naheno an'izay ny olona dia miatakataka daholy ary rikoriko mihitsy ary ny sasany mijery azy. Malotoloto ny akanjony. Ny kamaroan'ny olona ary tsy dia hijery mihitsy e. Mampalahelo ity lehilahy ity. Izany foana ny fiainany a raha vao miditra ny tanàna izy. Sady mahantra izy a no marary. Misy aretina tena ratsy a ao amin'ny io lehilahy io, aretin-koditra marary ny abokana izy. Zany marary ny abokana zany a dia mifery mipotsipotsina be da be a ny tena manontolo hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-palaty. Dia sady mangidihidy marary fa indrindra koa mahamenatra sady manahirana. Izany ny aretin'ny abokana. Ary io aretina io a dia aretina mandra-pahafaty. Tamin'izany fotoana izany a tsy mbola nisy a fanafody mahasitrana ny aretin'ny abokana. Adonge noho itsika ato anatin'ity tantara ny baiboly, ny leso ny baiboly anjarantsika androany ity a zavatra nitranga tamin'ny fiainan'ity lehilahy ity. Isan'andro isan'andro a isaky ny miditra ny tanàna izy dia tsy maintsy miantsoantso an'izany foana hoe maloto e, maloto e, satria izany mihitsy nefa fitsipika mipetraka. Ny olona anankiray a raha vao hita hoe misy aretina ny abokana dia tsy maintsy mandeha manatona ny mpisorona. Ny mpisorona dia ilay tompona andraikitra ao amin'ny fiangonana manolotra fanatitra ho an'Andriamanitra. Dia tsy maintsy mandeha any amin'ny mpisorona ny olona iray raha ohatra ka vao misy aretina mampanahy hoe voan'ny abokana. Ka raha ohatra ka ny mpisorona milaza fa tena voan'ny aretina abokana izy a dia tsy maintsy a tafasaraka amin'ny olona izy. Tsy mahazo miara-mipetraka amin'ny olona izy a fa ny velan'ny tanàna. Ny antony mantsy a dia mety mifindra io aretina io. Raha mikasika olona fotsiny izy dia mety hifindra amin'iny olona iny a io aretina mahatsiravina io. Tena ratsy ho aty aretiny ity sady mangididy no marary no mahatafasaraka amin'ny ankohonana. Dia iny ratsa tanàna iny a raha tena ratsy ny aretina dia lasa mongo, lasa mongo ny ratsa tanàna. Tena naharary an'ity lehilahy ity a ilay aretina. Fa tsy izay ihany fa ny alahelo sy ny fahoriana ateraky ny fisarahana ateraky ny fanilikiliana tena vo maika mafy lavitra, mafy a ny hiatrehan'ity lehilahy ity a ny fiainany isan'andro. Tsy maintsy saromana amin'ny lamba ny tarehany. ary rehefa miditra ny tanàna dia tsy maintsy miantsoantso hoe maloto e, maloto e. Dia vao maheno an'izany ny olona dia mikisaka. Tena mampalahelo tanteraka ny fiainan'ity lehilahy ity. Tsy nisy olona afaka nanampy azy ary tsy nisy azo nanampiana ity lehilahy ity mihitsy a no ity aretina mahazo azy ity. Fa fantatrao ve fa ao anatinao ao koa dia misy aretina raha tsy lavitra no ny abokana? Raha toa ka mbola tsy manana Jesosy ho mpamonjy ny fiainanao manokana ianao, io aretina io dia tena mahatafa saraka anao tanteraka amin'Andriamanitra. Tsy inona izany fa ny fahotana. Ny fahotana izay zavatra eritreretinao, teneny ny vavanao, ataony tananao, alehany tongotrao ka mampalahelo an'Andriamanitra dia noraisinao nanomboka teo amin'ny na olombelona anao. Vao tao ankiboneny ianao dia efa niaraka taminao ny fahotana, ary rehefa teraka ianao a dia mbola niaraka taminao izany fahotana izany. Misy faniriana teanao zavatra izay tianao atao a ao anatinao ao. Dia izay ilay fahotana izay. Indraindray ianao a na dia efa tenenina ary hoe ataovy amin'izay ny devoara fa aza milalao jona, dia mbola te hilalao foana ianao dia tsy rarahinao ny teniny dada sy neninao. Manao fahotana nge ianao izany e. Misy fotoana ianao tia tena, manana zavatra ianao nefa tsy fohinao zaraina amin'ny hafa izany nefa izy tsy manana, dia efa fahotana izany. Baiboly dia milaza hoe andonga jerentsika ao amin'ny Isaia toko fahenina efatra ambin'ny folo andinin'ny fahenina. Azafady Isaia toko faefatra ambin'ny andinin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa samy efa tahaka ny olo maloto izay rehetra, ary tahaka ny lamba miosondra ny fahamarinanay rehetra. Inona ireny tiany lazain'ny tenin'Andriamanitra izany e? Ny tianyity tenin'Andriamanitra lazaina ity dia hoe ny fahotana izay ataoko sy ataonao a dia toy ny maloto ao anatintsika izany. Ka raha mijery antsika Andriamanitra dia maloto isika eo anatrehany. Eny, indraindray zasy ianao mety manao zavatra tsara ihany a, fa izao izay zavatra tsara ataontsika dia tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy marakitra akory ny fahotana izay natao. Ny fahotana dia tena mahatafasaraka mandrakizay a amin'Andriamanitra, any amin'ny toerana faran'izay ratsy indrindra, antsoina hoe helo, ny toerana iafaran'ny olona mpanota. Tena ratsy izany. Sazy ny fahotana izany. Mila diovina ny fahotanao ianao. Ny rany Jesosy rery ihany no manadio ny fahotana, araka ny Jaona voalohany toko voalohany andininy ny fahafito. Tsy misy na iza na iza afaka mikarakaranao afa-tsy Jesosy rery ihany. Tsy misy na inona azo atao anao afa-tsy ny rany Jesosy ihany no afaka nadiovana anao. Ilay lehilahy marary ny abokana, tsy misy olona afaka manampy azy ihany koa. Tsy misy nininona tamin'izany fotoana izany a anampiana azy a asitranany. Dia efa oriana foana no niaina nyity lehilahy boka ty a isan'andro. Fa rehefa taty farakely ny zavatra ny sitranga, nisy vaovao enina. Angamba mety le olona mandeha ny amin'ny arabe eny angamba no miresaka. Dia henony izy mantsy any ivelan'ny tanàna no mipetraka. Angamba mety miresaka ny amin'ny asa mahagaga nataon'i Jesosy ireny olona ireny. Dia henony, Jesosy hoay mahay mampahiratra ny jamba
3: Jesosy mampandeha ny malemy, mampitsangana ny malemy. Jesosy nampangina ny rivotra sy ny ramasina, nanomezaka fo an'olona be dia be.
2: Angamba eniny daholo izany resaka izany. Dia natoky tao am-pony izy a, fa izany Jesosy izany dia afaka nasitrana ny ampokany. Tena azo ny antoko izany e, raha nahay an'izany zavatra rehetrarehetra tantarain'ny olona izany a, dia azo ny antoka fa mahay manasitrana azy izany. Ka rehefa heniny ary ny amin'i Jesosy Kristy, dia nanao ny fomba rehetra izy a ahitana an'i Jesosy.
3: Asa, mety heniny angamba hoe tao an-tanàna anankiray Jesosy?
2: Dia lasa izy niditra tao amin'ilay tanàna. Fantany fa ho halan'ny olona izy raha miditra ao a, fa tsy maintsy miditra izy. Mila an'i Jesosy mantsy izy e. Rehefa niditra ny tanàna izy dia hozy izy hoe
3: maloto e, maloto e, maloto e.
2: Avy hatrany dia nikisaka ny olona.
3: Avy hatrany dia nandeha nanalavitra azy ny olona. Tsy ravy nasirikoriko ny sasany. Ny sasany ary angamba mety nakavato mihitsy dia nitoraka azy amin'izay tsy manatonatona azy eny akaikiny eny fa ndreo mamindra ny aretiny.
2: Ndre nampalahelo kely ilay lehilahy.
3: Mety nahita olona nitangorongorona izy izao dia nieritreritra avy hatrany hoe ao amin'ireo mitangorongorondreo angamba Jesosy. Dia nanatona izy ary rehefa nahita an'i Jesosy a, avy hatrany dia niankohoka teo amin'ny tongotr'i Jesosy ilay lehilahy boka.
2: Ndry ny olona rehetra lasa miataka miala, fa Jesosy kosa niondrika dia nijery azy. Hitan'i Jesosy fa mahantra loatra ity lehilahy ity. Hita ny lotin'akanjony a, hita ny aretina mahazo azy a, fa hitany koa ny fahoriany a ao am-pony ao. Dia izao nytenin'ilay lehilahy:
3: Tompo, raha mety ianao dia mahay manadio ahy.
2: Izany hoe raha sitrapon'i Jesosy a ny anadio anasitrana an'ilay boka, dia mety ho sitrana ilay boka. Izay ny tenin'ilay lehilahy. Izany hoe tena efa nanana finoana tao anatiny tao izy fa mahay manasitrana azy Jesosy. Fa izay andrasany sisa dia ny sitrapon'i Jesosy hoe anaiky ve Jesosy anasitrana azy sa tsy.
3: Inona re izao nataon'i Jesosy? Anaiky ve izy izao? Boka nge io e?
2: Ie, tena boka mihitsiny io. Fa Jesosy a tsy mba manavakavaka izy. Tian'ny olona rehetra izy ary na dia fantany ary fa mpanota ihany koa io lehilahy io, marary io lehilahy io, dia tian'i Jesosy io.
3: Ny hevitra ny momba n'ity lehilahy ity Jesosy, tsy nisy olona ny hevitra momba azy a, fa Jesosy kosa dia ny hevitra ny momba azy. Ny hijery azy Jesosy ary ny kasika azy azy izy. Ny zavatra tsy nataon'ny olona hatramin'izay no nataon'i Jesosy azy. Tena te hanampy a an'ity lehilahy ity Jesosy.
2: Fantatrao ve fa tena te hanampy anao koa Jesosy? Amin'io mampaloto anao io dia ny fahotana izany.
3: Mihevitra ny momba anao nge Jesosy satria Andriamanitra izy, zanak'Andriamanitra izy, namorona anao izy dia tena tianao izy. Sarobidy loatra eo anatrehany anenao e.
2: Ka amin'ny fomba rehetra, amin'ny sehatra rehetrarehetra, dia aseho an'i Jesosy any fitiavany anao izany.
3: Jereo anie ireo olona mikarakara anao isan'andro e, ndry fitiavan'Andriamanitra izany.
2: Jereo ange ireny mpampianatra mampianatra anao ireny, fitiavan'Andriamanitra izany. Ny sakafo hoaninao, ny rivotra iainanao, fitiavan'Andriamanitra izany. Ambaran'ny Baiboly a fa Andriamanitra mihitsy a no fitiavana. Omjorona voalohany toko fefatra andiny favaly dia milaza hoe Andriamanitra dia fitiavana.
3: Na endry ianao na maditra, Andriamanitra dia misafidy ny tianao foana ary izy dia tena manao ny fomba rehetrarehetra anadiovana ny fahotanao mba ho voavela ely tenao. Tena ny hevitra ny mombanao Andriamanitra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ilay lehilahy boka ihany koa dia tena ny hevitra ny ho ampiseho fitiavana azy Jesosy, anampy azy Jesosy. Nokasihan'i Jesosy anie izy. Izay zavatra tsy nataon'ny olona hatramin'izay izany mikasika ny boka izany, fa Jesosy kosa manaiky mikasika an'ilay boka ka dia hoy Jesosy hoe, mety aho, madiova ianao. Nentina nadio ilay boka Jesosy. Fa androany koa, ankehitriny koa, mety Jesosy hanadio ny fahotanao rehetrarehetra. Raha matoky marina ny fonao manontolo ianao fa zanak'Andriamanitra izy, tena Andriamanitra izy ary tonga tetỳ ambonin'ny tany nakany sazy ny fahotanao rehetrarehetra. Na dia tsy tamin'ny masonao ary izany hoe io fanilatsaka ny ran'i Jesosy, raha matoky amin'ny fonao ianao fa mariny izany, dia mety Jesosy hanadio ny fahotanao rehetrarehetra. Efa nalainao azy daholo ange sazy tokony anao rehetra teo amin'ny azo fijaliana e. Ny ainy no natolony anadiovana ny fahotanao rehetrarehetra. Matoanao ne Jesosy e? Matoanao izy ary nalevina fa tamin'ny andro fahatelo kosa velona indray izy. Vitan'i Jesosy ny famonjena, nilatsaka ny rany ary ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Any an-danitra izao Jesosy, fa na dia efa any ary izy ka anio ianao no mandray fanapaha-kevitra lehibe ny hino sy anara-dia azy hisafidy an'i Jesosy ho tompontsy mpamonjy ny fiainanao, dia afaka hiova tanteraka ny fiainanao. Satria nahoana? Satria manana an'i Jesosy ianao, mitoetra ho amponao hitaridalana anao anao marina rehetra. Tsy voatery haloto noho ny fahotanao intsony ianao fa afaka ho voadio ho voavela heloka tanteraka. Raisoary ny fanapaha-kevitra lehibe indrindra. Dadanao na mamanao tsy afaka andraizan'ny fanapaha-kevitra izany, fa ianao irery ihany no afaka andraizan'ny fanapaha-kevitra izany. Afaka ho voavela heloka ianao raha misafidy ino sy anaradia an'i Jesosy. Zavatra tsy afaka ataon'iza n'iza, zavatra tsy afaka ataon'ny olona no nataon'i Jesosy ho anao. Izany koa no nataony ho an'ilay boky. Ny olona ary ny atakataka koa, fa Jesosy kosa dia nikasika ary nety izy anadio ilay boka. Dia lazain'ny Baiboly teo no eo ihany, teo ny eo ihany dia nadio tanteraka ny abokan'ilay lehilahy. Sitrana tanteraka izy, hoditra milandilandina mahafinaritra be. Afaka ny aretiny rehetra no diovin'i Jesosy izy. Ianao koa nge afaka ho voadio tanteraka ny fahotany a Jesosy ihany. Izy ihany no afaka manadio anao. Fa tamin'izay fotoan'izay dia Jesosy tamin'ny lehilahy boka hoe, mandeha any ianao miseho ampisorona any amin'ny tempoly. Dia sady falifaly be izy no lasa nandeha nankany. Izany mantsy ny fomba tamin'izay hoentina any ampisorona, dia ny mpisorona indray no mijery hoe tena afaka tokoa ve ny abokana, ka rehefa afaka ny abokana dia afaka miverina indray ao amin'ny fianakaviana izy. Soa antoka fa faly be izao afaka miverina ao amin'ny fianakaviana indray. Tena feny fifaliana ny fiainany, fa sady afaka tamin'ny aretiny izy izay nakarary azy, afaka tamin'ny fahoriana fa afaka manana namana, afaka miaraka amin'ny fianakaviana indray. Araka ny hevitrao, mety mba nahalala ny saotran'i Jesosy ary ve izao ity lehilahy ity noho ny abokany? Tsy voasoratra ao amin'ny Baiboly aloha izany, fa azo antoka, azo heverina hoe nisaotran'i Jesosy izy. Fa izay voalaza ao amin'ny Baiboly dia izao hoe, notantarainy tamin'ny olona rehetrarehetra fa Jesosy nanasitrana azy tamin'ny abokany vokatr'izay be da be ny olona lasa nitady anaraka an'i Jesosy, be da be ny olona no te ahita an'i Jesosy dia lasa tsy afaka nandeha malalaka niditra ny tanàna intsony Jesosy tamin'izay fotoan'izay, satria be dia be ny olona mitady ahita sy iona ary anaraka azy.
1: Andro vitsy tao aoriana, taty aoriana, raha nandeha teny an-dalana Jesosy andeha ho any an-tanàna an'i Jerosalema, nandalona makivaky an'i Samaria sy Galilia, niditra tao amin'ny tanàna iray izy dia voalavitra tery dia nisy boka folahy niantsoantso azy.
3: Samy tratra ny aretina bokana daholo koa ireo. Dia ozy izy tsika moa hoe ny boka dia any ivelan'ny tanàna izy. Dia tany izy nahita an'i Jesosy. Dia vao nahita an'i Jesosy zareo, angamba koa mety efa naheno ny vaovao sy nahafantatra hoe ino izany Jesosy izany. Dia vao nahita an'i Jesosy zareo dia niantsoantso mafy be: "Mpampianatro, mpampianatro, mamindra fo aminay e!"
1: Rehefa naheno an'izany Jesosy a, dia nierika nijery azy ireo.
3: Ilay boka tsy nasana anatiny akaiky an'i Jesosy a, fa Jesosy kosa naheno ny fitarainan'ireo. Dia hoy Jesosy hoe: "Mandehana misehoany amin'ny mpisorona any amin'ny tempoly." Dia rehefa naheno an'izay ireo a, dia avy hatrany teny andery zareo. Natokony teny Jesosy izy. Azo ny antoka fa io Jesosy io tsy teniteny foana azy amin'izany fa misy dikany izany. Dia lasa ry zareo. Fa rehefa teny am-pandehanana teny a, inona ozy izy ianao no nitranga? Sitrany izy ireo. Satria natoky a, satria nino an'i Jesosy ireo, dia lasa nankany am-pisorona teny an-dalana teny izy a, dia sitrany nadio ny abokany. Tamin'izay indrindra, nisy anankiray tamin'izy folahy ny verina nankany amin'i Jesosy ireo. Ny verina nankany amin'i Jesosy io, inona rosy izy ianao no nataony? Andao ange jerentsika avy atao amin'ny Baiboly, satria tantara avy atao amin'ny Baiboly ange izany. Lioka toko fahafito ambe folo andininy fa dimy ambe folo. Lioka toko fahafito ambe folo andininy fa dimy ambe folo hoe: "Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrany izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niankoka tamin'ny tongotr'i Jesosy ka nisaotra azy." Izay nataon'ny lehilahy anankiray sitrana tamin'ny abokany nahatsiaro nisaotra an'i Jesosy izy. Izany indrindra koa ange no tokony ataontsika sika izay efa mino sy manara-tia an'i Jesosy a, mahatsapa fa efa nadio tamin'ny fahotana noho izay nataon'i Jesosy, dia mila mahatsiaro misaotra an'i Jesosy fonitsika. Tena tsara raha mahavita misaotra azy a noho ny famonjenana ataony isan'andro isan'andro. Atao amin'ny alalan'ny vavaka izany. Raha efa mino sy manara-tia an'i Jesosy ianao a, aoka tsarovanao a ny saotra an'i Jesosy ny amin'ny famonjena izay nataony anao. Ataovy amin'ny alalan'ny vavaka izany. Rehefa mifoha maraina ianao ka mivavaka, tsarovy ny saotra an'i Jesosy hoe: "Saotra anao a Jesosy fa nanolotra ny ranao ianao anadiovana mba ho voadio a amin'ny fahotako a." Na mandeha ny an-dalana eny ary ianao ka mahatsiaro, dia afaka misaotra an'Andriamanitra miresaka amin'i Jesosy a na ho amponao ary dia azonao atao izany. Izao nolazai ny Baiboly ao amin'ny Salamo a, Salamo fahafitopolo andininy fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: "Aoka hifaly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady anao, ary aoka izay tian'ny famonjenao hanao mandrakariva hoe ankalazaina ny Andriamanitra." Amen. Aoka ry izany ho tadidinao sy ho tsaroanao a, fa mila misaotra an'Andriamanitra ianao. Mila misaotra an'i Jesosy ianao noho izay nataon'i Jesosy tompo anao, fa izy nanadio anao a tamin'ny alalan'ny rany. Vonona ve ianao hisaotra an'i Jesosy? Azonao atao amin'ny alalan'ny vavaka, fa afaka mihira ihany koa ianao ho fisaorana sy fankalazana azy.
2: ilay lehilahy boka nosotran'i Jesosy isan'ireo fonilahy ny verina na tsiaro ny ankoka teo tongotran'i Jesosy ny saotran'i Jesosy. Io lehilahy io a dia lehilahy samaritana, samaritana io lehilahy io. Hita ary izao fa Jesosy rery ihany a no afaka nanasitrana an'ireo olona boka tamin'izany fotoana izany. Aretina tena ratsy kanefa Jesosy a no nahadio an'izany. Mbola ratsy noho ny abokana ny fahotana ao anatinao ao raha mbola tsy manana an'i Jesosy ianao. Ka Jesosy rery ihany no afaka manadio an'izany satria efa nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana izy a, ary efa nanaiky ho velona indray hamonjy anao. Droany ary ny Tompo dia miantso anao izay mino zanaka. Mino an'i Jesosy aho, mino an'i Jesosy aho, mino an'i Jesosy aho zanak'Andriamanitra. Izay indray fotoanantsika rak'izy androany a, misaotra ny Tompontsika afaka ny ainy ny fandaharana vaovao mafaly raha sitrapon'ny Tompo dia amin'ny herin'ny anio toy izao indray. Enare, izay fotoanantsika dia raha sitrapon'ny Tompo a amin'ny herin'ny anio toy izao indray fafakitsika. Andriamanitra, misaotra anao zahay nazavainao taminay tamin'ny alalan'n'ity fandaharana ity androany fa manadio ny fahotanay a Jesosy Kristy Tompo. Misaotra Andriamanitra fa ny rahanao izy ho mpamonjy anay. Dia mangataka anao fanahy masonao hiasa tiaponay ao anatin'ny ankizy tsirairay avy, ao anatin'ny mpiaino a andresy lahatra azy a hisafidy an'i Jesosy fandaharana ity androany fa manadio ny fahotanay a Jesosy Kristy Tompo. Misaotra Andriamanitra fa ny rahanao izy ho mpamonjy anay. Dia mangataka anao fanahy masonao hiasa tiaponay ao anatin'ny ankizy tsirairay avy.

Efa niady niady tsara, nahatanteraka ny fiazakazana aho, ny tahiry ny finoana aho. Timoty faharotoko faefatra ny andininy faafito. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandranesanay fanyreninay renibenay raharymalala Marie-Jeanine, vadina velany tompokolahy Ratovarimanana Robson Abel, mpampianatra misotro ronono EPP Sabotsivory, chevalier de l'ordre national malagasy, mpiandry andian'ny fahazavana sady diakona, dia nodimandry ny talata 1 oktobra 2022 rehefa nivahiny 77 taona tetian-tany. Hoy ny zanany, ny zafiny, ny raitapo aminy sy ny zanaka manjafiny, ny raitapo amin'ny vadiny sy ny zanaka manjafiny, ny fianakaviana manontolo, ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana, ny mpiandry fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana andia ny fahazavana, ny diakona, ny faritra avaratsena, ny fikambanam-behivavy, ny fokotany avaratsena, ny fiangonana loterana malagasy Iakarina Anjanapara, ny fokotany Ambalakatra Anjanapara. Ny nofony dia hiala ao amin'ny trano fonenana Lô 20-30 Ambohimiandrosoa avaratsena Antsirabe ny alakamisy 8 oktobra 2022 amin'ny 10 maraina, ary entina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana alohany hametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao Ambalakatra Anjanapara Betafo. Sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny, hoy ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Apokalipsy 4:13.

0: Ny filohan'ny sinodam-paritany avaratry mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily fahefapolo taonany fifily nasionaly dia afaly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taonany sampana fifily nasional teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra fivorian'ny komity fifily nasional, alakamisy 8 oktobra maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany seminery mpiandry sy mpiomana, fiofanana voalohany ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly, mpampianatra pastora docteur Randrianasolo Joseph recteur Lima. Fiofanana faharoa, ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly, mpampianatra pastora Lainerik Martin. Tolakandro amin'ny roa rasy sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany mitoy ny seminera. Fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana, mpampianatra pastora Kotobesoa Tonin'ny Velem. Fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifila amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ny rotoby lehibe telo manerana ny FLM, mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonin'ny fifily nasional. Hariva amin'ny anora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanàna. Zoma 6 oktobra 1:30 sy 2:00 maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraim-baovao, amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romana 13:1-13, mpampianatra pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu Saltan. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza. Tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky.
1: Miara-mivavaka isika rehetra, misaotra anao izay Andriamanitra raha mbola omenao indray izao fotoana izao ahafahanay mandeha ny teninao. Ny teninao izay mitarika anay mandrakariva amin'ny fiainana marina amin'ny fanarahana ny sitraponao dia ampianary izay amin'ny alalan'ny fananao masina mba hanaraka ny sitrakao amin'izay rehetra ampianarinao anay amin'ny alalan'ny teninao. Fa izany no mahasoa sy mahatsara ny fiainanay raha mbola omena mpita amin'ity izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indrery havana no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatramin'ity fandarana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Jakoba 2:18. Jakoba 2:18 toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ry rahalahiko, aoka tsy asiana fizahatavan'olona ny finoanareo ny tompontsika dia Jesosy Kristy tompon'ny voninahitra. Iray masinao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Manao miresaka ny amin'ny fankatoavana sy ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra ny mpanoratra amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao ka mampitandrina ireo mpamaky ny taratasiny ny amin'ny fanavakavahana izy. Izany no hitantsika velarina amin'ny alalan'izao teny izao ka ilazany mivantana hoe aoka tsy asiana fizahatavan'olona ny finoanareo hoy izy, satria mandinika zava-misy izy ireo dia mahalala sy mahafantatra ny zava-misy tamin'izany, ka dia manao izao fananarana izao izy: mandika ny tenin'Andriamanitra ianareo raha manao izany fizahatavan'olona izany. Dia mbola tenenina mandraka ankehitriny koa izany, satria mety ho hita amin'ny fiainan'ny fiangonana maro ankehitriny ny fanavakavahana sy ny fizahatavan'olona eo amin'ny fifandraisana ara-piangonana amin'ny zavatra izay misy amin'izao fiainana izao. Fizahatavan'olona dia tsy hafa fa ny hoe mijery tavan'olona dia hitongilana manokana amin'ny olona iray noho ny harena na ny faripiainana na toerana misy azy. eo anivon'ilay fiarahamonina itenenana azy zany. Ratsy ny manao izany, ary izany no antony naovana izao fananarana izao. Ireto no antony ilazana ny maharatsy azy. Dio tsy mahafaly an'Andriamanitra izany. Tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fizadavan'olona amin'ny fanompoana azy. Indrindra raha lazaina ho fiarahamonina vaovao eniky ny lanitra ny fiainana kristiana eto amin'ity tany ity, dia tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy fa tsy mahafaly azy ny fanaovany ny fizadavan'olona, satria Andriamanitra tsy mijery izay ho an'ny ety ivelany fa izay eo am-po izany no dininy. Ka tsy mahafaly an'Andriamanitra ny fizadavan'olona. Ka aza mitoetra amin'izany, aza miaina amin'izany, aza mivelona amin'izany, aza tamana amin'izany, raha mbola atao hoe koa isan'ny fiangonan'Andriamanitra ianao. Dia tsy mahapety azy koa dia zao, tsy ny tena fitiavana ny olona rehetra no manosika hanao izany. Ota manohitra ny lalàny fitiavana ny fijerena olona araka ny toerany eo amin'ny fiarahamonina. Ka dia tsy azo atao izany, toerana eto izany, lazaina eto izany mba tsy hiaina ny fiangonana.

0: Andriamanitro, misaotra anao izay fa mbola nomenao an'ity fotoana ity indray, ary misaotra anao izay fa mbola namenao hery tanjaka ahafahanay manao ity fotoana ity. Misaotra Tompo, amen.
1: Opposition!

De iteaka isika makasitraka an'ilay iza ny anarandri makasitraka ny lafatra nanotena efa afaka nolotra fandaharana dia niteaka antsika androany miaraka amin'ny fitandremana ben'ny vary a toy ny tamin'ny heriny androany aplodise ok dia iaraha iteaka isika rehetra andeha isika hiaraka hira ary a nomboana fandarana dia avy eo isika mandray ny ankizy a miresaka amin'izy ireo mahakasika ny fiainana ao amin'ny sekoly alahady ao a ataontsika raiky izy ny hira valo sy valonjato andiny voalohany sy faharoa isa roa telo

0: Μια χαμτέξη καχιέτσα. Ya niaraka niaraka nira nira falsy falinjato isika teo a satria rakizy a nira dia 4 point na efatra besoin point any mifanadinana raha vao mahira tao tsenjery isika indrindra ny andininy voalohany anarana tsara efa manakaiky ny fanadinana nasionaly a dia mamerimberina sahady isika volana inona moa ny fanadinana sekolelahady Volana inona hoe?
1: Novembre.
0: Volana novembre kely sisa roa volana eo no izany a. Efa ao anatin'ny famerenana ny mpampianatra, ny klasy, efa mamaraparana ny lesona ihany koa dia mirary sosy kolelady rehetra dia andray reto namantsika reto isika dia resaka amin'izy ireo a, ao ny akamantatra ny hirahira dia presitsika avy hatrany a. Ireto sekolelahady ireto. Salama tompoko. Salama tompoko. Tsasalamo. Isa kiny anarandi?
2: Mariana.
0: Teny mafikely kiny?
2: Mariana.
0: Firy taona Mariana?
2: Dimy taona.
0: Aiza kiny Mariana mivavaka?
2: Alabe vary.
0: Ay. Lavitra be sa akaiky?
2: Akaiky.
0: Kay ve, inona kiny raha tolotra ndry ho any ankizy any an-trano? Alefa soa ny hirany Mariana a, isa, roa, telo. Jesosy tiantsika re,
2: na lehibe, na keliko, Jesosy tiantsika re, tena titoko.
0: Tatako,
2: mamako, jesosy tiantsika re, tena titoko.

0: 是鬼鬼心上的姑
1: 阿发姑那妈姑的呀你
0: 接受
1: 阿菲尔那就慢点一下路啊对
0: 接

0: Chukuku sisandiku havaku namaku.
1: Tia Nitsi.
0: Jesu.
1: Mehr auf am Dixi gerät schon? Salamatupu.
2: Salamatupu.
1: Isa de Naranji.
2: Fiti.
1: Tunga su Fiti. Ina kina naran radio atika Fiti?
2: Feni.
1: Feoni.
2: Feoni.
1: Radio Feoni.
2: Filazantsara.
1: Averina de inona ny anaran'ny radio antsika?
2: Radio feno filazantsara.
1: Mahazo radio ve ky any aminareo fity?
2: Ie.
1: Ie ny tompoko?
2: Ie ny tompoko.
1: De miaino fandarantsika ve re fity? Tsy miaino. Rehefa manana fotoana de miaino radio a. Misy tenin'Andriamanitra, misy hira fiderana, misy fampianarana, misy fitoriteny a, izany rehetra izany dia mampahery sanandro isanandro sady mampiritrano, misy eo am-pivarotana, kopatanana ho an'ny mpivarotra rehetra izay mazoto mihainy RFF indrindra amin'iny tsena sabotsy iny. Efa mianatra sekolelahatra ve ndry?
2: Ie.
1: Ieny tompoko?
2: Ieny tompoko.
1: Misatro tsika rak'izy rehefa mamaly a, ieny tompoko. Ahoana hoe fity?
2: Ieny tompoko.
1: Klasy fafiro amin'ny sekolelahady?
2: Bideu.
1: Inona ki ny lesonao amin'ny bideu fa mahididy folo ve fity?
2: Ie. Ieny tompoko.
1: Inona ki ny didy fahafolo? Aza mitsiriritra.
2: Aza mitsiriritra amin'ny.
1: Mbola tsy ay ve? I didy fahafiry ary ny any fity?
2: Didy voaloha de faharoa de fahatelo de
1: voalohany faharoa fahatelo fahaefatra. Inona ki ny didy fahaefatra?
2: Manajanona ianao sy ny reninao mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany.
1: Ianarana tsinjery ny didy folo a. Inona ny atolotrindreo any ankizy any an-trano?
2: Tenin'Andriamanitra.
1: Faso ary anonay?
2: Isaia toko voalohany andinin'ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy mandrenesa ny lanitra ary mianoary tany.
1: Ao anatin'ny lesona?
2: Amen.
1: Ao anatin'ny lesona? Averin'andre mandeha ary hoe
2: Isaia toko voalohany andinin'ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy mandrenesa ny lanitra ary mianoary tany. Amen.
1: Mankasitraka miara-miteny isika rehetra. Salama tompoko.
0: Salama tompoko.
1: Finaritra. Tonga soa finaritra. Klasy fafiro amin'ny sekolelahady.
0: Bideu.
1: Ia, iza ny anaran'ny mpampianatra ao amin'ny bideu?
0: Mampitina sy Rija.
1: Ia, kopatanana ho an'ny mpampianatra ao amin'ny klasy bideu a. Ao amin'ny fitandremana ben'ny vary. Inona ki ny akanjo anaovan'ny mpampianatra rehefa lahady?
0: Manao.
1: Ny akanjo avy any an-trano ve ny anaovan'ny mpampianatra rehefa mampianatra ny ankizy?
0: Tsy tompo.
1: Fa inona ki ny akanjo anaovan'izy ireo?
0: Akanjo.
1: Akanjo manahoana fotsifotsy?
0: Mafimafy.
1: De inona misoratra eo?
0: Saloma.
1: Inona ki fanalavana ny hoe saloma? Todika ty amin'ny micro aloha e. Inona ka fanalavana ny saloma? Sekoly?
0: Sekoly alahady.
1: Loterana?
0: Sekoly alahady loterana. Malagasy.
1: Sika rehetra inona fanalavana ny saloma?
0: Sekolelahady loterana malagasy.
1: Indraindray tsika mahafantatra hoe saloma fa tsy haintsika ny fanalavana azy. Sekolelahady loterana malagasy. Inona ny atolotrindreo any ankizy any an-trano?
0: Tenin'Andriamanitra.
1: Pasoara.
0: Matio toko fahadimy andinin'ny fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra izay enjehina no fahamarinana fa azo ny fanjakan'ny lanitra.
1: Aiza ki nahaizandrian'izay? Aiza ki nahaizandrian'izay?
0: Tao anaty baiboly.
1: Tao anaty baiboly ny anaranao amin'ny sekolelahady? Tsy ny anarana, mipetaka ao amin'ny rindrina ao an-trano? Fa taiza ki?
0: Ao ana izaho manana baiboly kely dia izay foana ny vakiko indraindray.
1: Ay, sambatra izay anjena no famarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Iantsika rakizy dia mila mahay tena Andriamanitra tao tsenjery a. Akoatra ny ao anaty lesona, miara miteny isika rehetra.
3: Okay.
1: Averina andre mandeha ny tehaka fa tena te atory atsika izany. Isa roa tena.
3: Aplaudisse, aplaudisse, okay.
1: Izay vao ny fo aby amin'izay ny ankizy any an-trano any. Salama tompoko.
0: Salama tompoko.
1: Izay anaran-dry.
0: Lafatra.
1: Tonga soa lafatra kilasy fahafiva amin'ny sekoly alahady.
0: Bien.
1: Ya, inona izao ny sampana fantatry lafatra misy ao am-piangonana?
0: Sampana sekoila la sampana vokovokoma sampana saloy famonjena
1: izay diakona fikambanam-behivavy misy an'izay ve ao am-piangonana?
0: Eny tompoko.
1: E aiza amin'ireo ary any tia ny lafatra atao a rehefa hiditra sampana?
0: Sampana saloy famonjena.
1: Manao inona kiny eo amin'ny sampana saloy famonjena? Inona ny atao anatin'izany sampana izany?
0: Mihira.
1: Ia, lafatra ity mihira?
0: Eny tompoko.
1: Ie, ilaina miteran'Andriamanitra, ilaina ihany koa isika rakizy a manatevin-daharana ny sampana, tsy misy hoe ankizy kely a na miandry elabe a rehefa manana fotoana isika raha tsy ao anatin'ny classe d'examen. Afaka manatevin-daharana ny sampana ao am-piangonana. Inona natotrandroan'ny ankizy any an-trano?
0: Ankamatatra.
1: Ny fahasoara?
0: Inona izany? Volana ny zoky indrindra, ny kintana ny zandry indrindra.
1: Volana ny zoky indrindra, ny kintana ny zandry indrindra. Inona ny valiny?
4: Rindra.
1: Rindra? Inona ki ny valiny? Rindra hono, marina ve?
0: Eny tompoko.
1: Ay, satria volana ny zandry indrindra dia dia kintana ny zandry indrindra dia volana ny zandry indrindra. Ay, mankasitraka miara-miteny isika rehetra.
0: Salama tompoko.
1: Avy amin'ny fitandremana izy ianao?
0: Fitandremana Bemivary tompoko.
1: Fiangonana
0: Loterana. Fiangonana Loterana Malagasy ao Bemivary.
1: Mankasitraka. Isany anaran'ny pastora ao amin'ny fiangonana?
0: Pastora Valtera Razanak'olona.
1: Ay, tena mahay a. Kopatanana ho an'ny ray aman-dreny a. Ilaina tokoa ny fantatry ny ankizy ny anaran'ny ray aman-dreny mitondra fitandremana. Ary izany anaran'ny filohan'ny sekoly alahady?
0: Monsieur Edvin.
1: Monsieur Edvin, dia kopatanana ho any koa ny filohan'ny Saloma. Ia, ianareo no mandrindra, mandamina ny fampianarana. Kilasy fahafiva ianao amin'ny sekoly alahady?
0: Deux.
1: Ono a manahoana ka ny toetra tokony hananan'ny sekoly alahady rehefa any an-dakilasy rehefa tsy alahady? Manahoana ny toetra antsika rehefa any am-pianarana?
0: Mila miendry dia mila mifantoka dia mila manana faharetana.
1: Mangalatahaka ve tsika?
0: Non, tsy mangalatahaka.
1: Ary mifanosika rehefa any am-pilaharana?
0: Non, tsy mifanosika.
1: Endry tsara. So dia rehefa alahady amintsika ny endry? Isakintsika ny endry
0: isan'andro.
1: Sasany rehefa lady a croiser le bras tsara rehefa ampiangonana, tonga ny alatsinainy dia efa miady indray, dia isan'andro tsika rakizy no endry. Mankasitraka. Na natolotra ho an'ny any an-trano?
0: Tenin'Andriamanitra.
1: Fahasoara.
0: Hitantsika ao amin'ny Jaona 3:16 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeno ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen.
1: Amen. Mankasitraka. Miara-mitehaka isika rehetra.
3: Aplaudisse, aplaudisse,
1: ok. Salama tompoko.
0: Salama tompoko.
1: Vavy indray miaraka amintsika eto, izany anaran-dry?
0: Hoy.
1: Roy, firy taona roy?
4: Valo taona.
1: Eh, roy, tsika mivavaka amin'iza?
4: Amin'i Jesosy Andriamanitra.
1: Iza moa Andriamanitra?
4: Ilay mpamorona antsika.
1: Ie, inona daholo ke zava-boaharin'ny foron'Andriamanitra mba mehoatra?
4: Ny olombelona.
1: Ny olombelona, dia inona koa?
4: Ny zava-boahary.
1: Ary iza ny mpamonjy antsika?
4: Jesosy.
1: Jesosy ny mpamonjy antsika. Rehefa manao ahoana ke roa ny miantso an'i Jesosy?
4: Revo sahirana.
1: Dia rehefa maninona koa?
4: Revo anaty fahoriana.
1: Ireo rehetrareo iantsoantsika an'i Jesosy a, satria Jesosy mamonjy antsika. Inona ny atotrondroany ankizy androany?
4: Akamatatra.
1: Alefaso ary?
4: Inona izany eo? Loka maditra indrindra.
1: Loka maditra indrindra? Inona ny loka maditra indrindra rakizy? Sao dia antsika ilay maditra? Inona kiny valiny?
4: Atody.
1: Fa ahoana kiny atody? Averiko fa hoe tongotromby izao satria sarotra masaka be dia hoe maditra ny tongotromby. Fa maninona kiny atody?
4: Satria izy kapohana revo endasina.
1: Ay, kapohana ho ny atody rakizy a, vo endasina. Eh, izay mampaditra miaro amin'ny akisika rehetra. Eny a, tovolahy kely indray no miaraka amintsika eto, iza ny anaranao?
5: Fetra.
1: Manao ny Fetra? Firy taona ianao?
5: Enina.
1: Ny klasy de firy amin'ny any am-pianarana? Aiza ianao no mianatra?
5: Le la sauterelle.
1: La sauterelle. Inona ny asa tianao atao rehefa lehibe?

0: manoloana ny tsangan'ny kotrotro sy lefa kozatra mbola mizay to amintsika ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombina antokaminy dia anatanteraka hetsika fanaovam-baksiny fahobe maimaimpoana manerana ny nosy ahitana vaksiny miaro amin'ny kotrotro ho an'ny zaza sivy volana ka hatramin'ny dimy taona vaksiny miaro amin'ny lefa kozatra ho an'ny zaza voateraka ka hatramin'ny dimy taona ary fanomezana vitamina A ho an'ny zaza enim-bolana ka hatramin'ny dimy taona izay mbola tsy nisitraka izany tao anatin'ny enim-bolana izany dia ho tanterahina ny dimy enina fito valo ary sivy oktobra enina amby roapolo sy roa arivo andao ifanometanana amongotra tanteraka ny aretina kotrotro sy lefa kozatra eto madagasikara voay varavarana ireo mpiasa amin'ny fahasalamana voahofana anao vaksinyny zanatsika ary manatona ireo toerana voatokana ho an'izany ankohonana vita vaksiny ankohonana
1: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
2: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
3: radio feo filazantsara 91.2 MHz
4: maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao hira vaovao
5: atolotra ho antsika izao ny hira fanevany jobily fa efapolo taona ny fifila nasionaly mitondra ny lohateny hoe mifoaza tsara

0: Dia izay ary ny hira fanevan'i Jobely faefapolo taona ny fifily nasional. Hira izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Izany hira izany dia hoenao eto amin'ny radio filazantsara ary efa azonao angatahana ihany koa mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Ny Baiboly.
1: Raiso?
2: Raiso.
1: Raiso kavakio.
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko faharoa, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny amin'ny fivavahana ho an'ny olona rehetra ary ny fitondratena sy ny fitafiana miendrika ny vehivavy kristianina.
3: Koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra. Ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panay araka an'Andriamanitra sy ny fahomatinana rehetra. Izany no tsara ka akasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika, izay tian'ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Sady nanolotra ny tenany ho avitra isolon'ny olona rehetra dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Mba hanao izany no nanendrena ahy ho mpitory sy apostoly, milaza marina aho fa tsy mandainga, ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Koa tiako ny lehilahy hivavaka eny tontolo eny, manandra tanana masina, tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny fifandirana, ary toy izany koa ny vehivavy, hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamotinana sy ny fahonoana tena, fa tsy amin'ny volomirandrana sy ny volamena, na vatosoa na fitafiana sarobidy, fa amin'ny asa tsara arak'izay mahamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka hanaiky tsara, fa ny vehivavy tsy havelako hampianatra na hanapaka ny lehilahy fa hangina ihany. Fa Adama no natao voalohany, vao Eva, ary tsy Adama no voafitaka fa ny vehivavy no voafitaka ka dia tonga mpanota. Nefa ovonjena ihany izy amin'ny fiterahan-jaza raha maharitra amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahamasinana mba amin'ny fahonoana tena. Amen.
0: Ny Baiboly.
1: Raiso.
2: Raiso.
1: Raiso kavakio.

Ao ka hivavaka isika rehetra, Ray Andriamanitra araka zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanome anay ny zavatra rehetra, manavotra anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary manamasina anay, mba homendrika amin'ny mahazanaka ho Andriamanitra anay izay, misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izay ny amin'izany fitiavana lehibe izany satria mamorona amin'ny fotoana rehetra ho anay ianao. Miazona izany famoronanao tsy ho simba, tsy ho ravy ianao ary manome izany ho anay. Tsy ho fanomezana fotsiny ihany fa ho fitahiana sy ho fanambinana anay amin'ny fiainanay manontolo azonay miatrika ny fiainana ankehitriny, manomana ihany koa ny mandrakizainay. Ianony teninao izay ankehitriny dia mitenena amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torina amintsika amin'ny dian'io tiriavana dia ny epistily ho an'ny romanina toko faraika ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Romanina toko faraika ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo, toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: endre ny alalan'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain' Jehova, ary iza no mpanolotsaina azy, na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no mem-boninahitra mandrakizay, amen. Reray masonao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry havana malalo aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Azo lazaina hoe ao anatin'ny famaranana ny tapany lehibe voalohany amin'ny ity epistily ho an'ny romanina itya, ireto andininy vitsivitsy anjarantsika anio ireto: famaranana, hidirana ho amin'ny fizarana vaovao, arak'izay dia tsara ihany ny ahatserovantsika ny hoe ny fizarana lehibe voalohany amin'ny epistily ho an'ny romanina dia fampiorenam-pinoana, fampianarana mba hahalalan'ny olona rehetra ka iorenany tsara amin'ny finoana hoe iza moa ilay inony, iza moa ilay ivavahany. Tsy anao tahaka ilay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra ny kristiana, ka dia mivavaka any nefa Andriamanitra tsy fantany no ivavahana, fa mila fantany mazava tsara hoe iza moa izao Andriamanitra ivavahany izao. Ireto andininy vitsivitsy reto dia mamaly tsara ny amin'izany fanontaniana izany hoe iza moa Andriamanitra, ary tsy mijanona fotsiny hoe iza izy, fa manahoana ny toetrany, inona no asa ataony. Andriamanitra izay tononina eto dia Andriamanitra fantatra, ilay Andriamanitra ny Israely, ilay Andriamanitra manao fanekena ho an'izao tontolo izao ka miantoka fiainana mandrakizay ho azy. Andriamanitra mitondra fiainana ho an'ny olona, fa tsy Andriamanitra mandahatra fahafatesana. Ka dia mandray ny olona izy arak'izay mahaandriamanitra mitondra fiainana azy izay, mandray ny olona hozanany izy, ary ho fandraisany ny olona ho tonga zanany io dia
fahaterahambaovao ho an'ny olona izany. Ny fahaterahambaovao izay lazaina dia midika fa efa nisy fahaterahana teo aloha, dia ilay tsy maintsy atrehan'ny renim-pianakaviana. Fa eto kosa raha atao hoe mandray an'ny olona ho zana ny Andriamanitra, dia mazava ny ilazan'i Jesosy azy amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahatelo, fa izany fahaterahambaovao izany dia fahaterahana avy any ambony, na koa hoe fahaterahana avy any an-danitra. Andriamanitra no mandray an-tanana ny olona ka manangana azy ho zanany no ambara amin'izany. Ary Jaona ihany no milaza azy amin'ny epistily. Ny Jaona voalohany toko fahatelo ihany koa dia milaza manao hoe endremana ahoana ny fitiavana nasion'iray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Amin'ny andininy faharoa izy dia mbola milaza hoe ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatra izay. Manindry ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany ry havana. Io ilay Andriamanitra resahina hoe iza Andriamanitra? Dia ilay Andriamanitra ny Israely, nandray ny Israely ho zanany ary mandray antsika koa ho zanany ankehitriny. Ny asany dia ambara ilay andininy fahenina amby telopolo mazava tsara hoe izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, ary izy no mihazona azy sady izy koa no antony. Raha tao amin'ny teny hafo izany, izy no namorona izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona sy mitahiry azy. Ny toetrany dia voalaza amin'ny andininy fa telo amby telopolo hoe endreny alalan'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany, ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain' Jehovah, ary iza no mpanolotsaina azy, na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Izany maha izy azy. Tsy natao tahakatry ny saina amaneritreritra tsika olombelona izany. Tsy haintsika porofona ny amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra, ny toetra mampomba an'Andriamanitra. Fa raha natao hoe azo no porofona izany, dia tsy afaka hitentsontsika hoe Andriamanitra izy. Tsy Andriamanitra voaporofon'ny olona araka ny lojika ny olombelona. Tsy Andriamanitra voaporofon'ny olona araka ny filozofia. Tsy Andriamanitra voaporofon'ny olombelona araka ny siansa. Fa izany no mahatonga ny olona sahy miteny hoe tsy misy Andriamanitra, satria tsy afaka porofonina amin'ny alalan'ny siansa na ny filozofia na amin'ny lozika ihany koa aza. Andriamanitra. Fa tsindrina tsara hoe halalina lalina izany amin'ny andininy fahatelo amby telopolo. Lalina tena saro takarina izany, ka tsy isika olombelona no iteny hoe Andriamanitra dia tahakatry ny sainay na voafetra anay na voafaritra io toy izao Andriamanitra. Tsy isika no mamaritra fa Andriamanitra no mamaritra antsika. Ary raha isika amin'izay hamaritan'Andriamanitra azy aza, dia voalaza ny tsara hoe na dia hatramin'ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Isika tsy mahavoaisa ny volo eo ambony lohantsika, fa izy Andriamanitra mahisany izany, voaisany izany amin'ny maha faratampony azy. Toetra mampombany izany
maha izy azy an'andriamanitra izany, ka tsy takatry ny saitsika fa hery iankinantsika kosa nefa hiatrehantsika ny fiainana andavanandro andriamanitra. Ny asan'ny tanany, ny hery sy ny toetrany dia samy miara-miasa hahasoantsika amin'ny fiainantsika andavanandro rehetra. Ary izany indrindra ny mahatonga azy andriamanitra miteny araka ny testamenta taloha hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany, satria azy isika. Ka tsy isika no eritreritra hoe miahy ny tenantsika, fa izy andriamanitra no nanao dingana mialohantsika amin'ny mahazanany antsika, ka tsy ny zanaka no andeha hiary alohan'ny hahatongavany eto ambonin'ny tany, fa ny ray aman-dreny no efa niary nanangona fananana samihafa rehetra harena isan-karazany mamatamboniny ny zanaka eo amin'ny toerana izay tondrany ray aman-dreny azy. Izany isika, andriamanitra no miahy, andriamanitra no mitantana antsika. Zanany isika, zanany isika, ka izy no mikarakara antsika, izy no miahy antsika, izy no mamome antsika ny zavatra rehetra izay ilaintsika. Matoky azy amin'ny fiainana manontolo, apetrao tanteraka eo ampelantany ny fiainanao amin'izay zavatra ataonao, na dia anananao ny fahaizana mampahalalanany amin'izany aza, dia tsy hiankina amin'izany fahaizanao sy ny fahalalanao izany ianao, fa atoky azy andriamanitra kosa, ary dia ametraka ny fiainanao manontolo eo ampelantanany ianao, satria izy de izy irery ihany no afaka manome ho anao ny mahasoanao. De araka ilay antsom-pitiavana ataony any amin'ny bokyn'ny testamenta taloha hoe matoky an' Jehovah ny fonao rehetra ary aza miankina ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra.

Izy de izy irery ihany no afaka manome ho anao ny mahasoa anao. De araka ilay antsom-pitiavana ataony any amin'ny bokin'ny testamenta taloha hoe matoky an' Jehovah ny fonao rehetra ary aza miankina ny fahalalanao. Maneke azy.

Ato amin'ity tsotra toko fahadi mitiriavana dia azo lazaina amin'ny fomba hafa hoe talohan'ny handresena an'i Jeriko dia tsy maintsy namboarina alohan'ny fiainan'ny vahoaka teo anatrehan'Andriamanitra. Izany dia havatra lehibe ho an'ny fiangonana ankehitriny, fiangonana kristianina ankehitriny. Matetika isika dia mangataka amin'Andriamanitra hoe Tompo omeo asa na hoe Tompo omeo vola na hoe Tompo omeo azy zavatra rehetra ilaiko izay angatahako aminao. Sokafy ity varavarana ity, ampio aho amin'ny zavatra rehetra izay ataoko. Tsy ratsy ny mangataka amin'Andriamanitra ary nampianarina antsika tokoa izany. Saingy indraindray Andriamanitra dia mamaly hoe alohan'ny hanomezako anao zavatra tadiavinao aloha dia aoka aloha isika hijery ny fifandraisanao amiko. Alohan'ny jereko dia nisy ny Gilgala. Alohan'ny handresena dia nisy ny fanavaozana. Alohan'ny ady dia nisy ny fahamasinana. Ary izany no tokony hampianatra antsika fa tsy ny tanjona ihany no zava-dehibe amin'Andriamanitra fa ny olona izay hahatratra ilay tanjona koa. Ry mpiaino ajaina, ao anatin'ny fiainantsika ankehitriny dia betsaka ny olona ny te hahomby, te hanankarena, te hahazo toerana, te hanangana trano, te hahazo diplaoma, te hanana asa tsara, te hampandroso ny zanany. Tsy ratsy izany, ilaina izany. Fa izao no fantanina lehibe hoe inona no toetrantsika rehefa mahazo izany zavatra rehetra ilayntsika izany. Manao ahoana ny toetrantsika rehefa mahazo izany zavatra rehetra ilayntsika izany. Raha mahazo vola isika nefa very ny fahamarinana, inona no soa? Inona no tsara antsika amin'izany? Raha mahazo toerana isika nefa very ny fahatahorana an'Andriamanitra, inona no tsara antsika avy amin'izany? Raha mandroso ara-nofo ny ankohonana nefa simba ny fanambadiana sy ny fifandraisana amin'ny zanaka, inona no tena fandresena ao anatin'izany? Raha mitombo ny fiangonana nefa mihena ny fahamasinan'ny mpino, inona no tena zavatra vita sy zavatra lehibe ao anatin'izany? Mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra fa mila mijanona eo anatrehan'Andriamanitra isika indraindray mba hamela azy hanitsy antsika alohan'ny handehanantsika amin'ny dingana raika manaraka indray. Rehefa vita ny famoronana dia tsy nandeha fiatrany ny ady ny Israely fa nijanona izy ireo mandra-pahasitrany. Ary rehefa tapitra ny famorana vita ny fiarahana sasatra dia izay vao niverina izy. Tena nahavariana.

0: izany eo akaikin'ny Jeriko izy ireo. Fantany fa misy fahavalo, fantany fa misy ady ho avy, kanefa tsy maintsy niandry izy ireo. Izany dia mampianatra antsika riavana ny zavatra lehibe anankiray dia ny hoe fiandrasana an'Andriamanitra dia tsy fahatarana foana izany, tsy hoe lasa tary ianao rehefa miandry ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray dia ampahany amin'ny fanomanana antsika izany. Mety misy olona mihaino izao tenin'Andriamanitra izao: efa ela no niandry, efa nivavaka, efa nitalaha tamin'Andriamanitra, efa niezaka mafy, nahoana nefa no mbola tsy misokatra na hoe toa tsy mahazo valy ny hiandry. Riavana, mety tsy hoe hadinin'Andriamanitra ianao, tsy hadinin'Andriamanitra velively ianao, fa mety mbola manomana anao Andriamanitra, mety mbola manasitrana ny rahatra taloha izy, mety mbola mampianatra anao hanana faharetana izy, mety mbola manadio ny antony manosika anao izy, mety mbola mampianatra anao hiatehitra aminy izy, fa tsy amin'ny herinao na amin'ny herin'ny hafa na amin'ny alalan'ny zavatra hafa. Hoy Andriamanitra ao amin'ny Josua 5:5 hoe: anio no esoriko tamin'ireo ny fahafahambarakan'ny Egipta. Tena zava-dehibe izany ho an'ny fiainana ara-panahy. Misy olona mbola miaina amin'ny maha izy azy taloha. Hoy izy hoe: izaho taloha mpandainga, izaho taloha mpisotro, izaho taloha mpitsangatsanga, izaho taloha mpanao ratsy, izaho taloha tsy nahomby. Eny, mety ho marina ny lasa, fa rehefa mamelany heloka sy manavao anao Andriamanitra dia tsy voatery ho voafatotry ny lasa intsony ianao. Tsy voafatotry ny lasa intsony ianao rehefa mamaha sy manafaka ary manadio anao Andriamanitra. Tsy midika izany fa tsy misy vokatra na andraikitra amin'ny zavatra izay ataontsika taloha, fa midika kosa izany fa tsy ny lasa no manana ny teny farany momba ny fiainanao rehetra eo ampelatanan'Andriamanitra ianao. Ny momba ny fiainanao rehetra dia Andriamanitra no miahy izany. Andriamanitra dia mampatsiahy ny olona hoe mbola ahy ianareo, ary avy eo dia tonga ny paska tamin'izay fotoana izay. Ao amin'ny 5:40 isika dia hoy izy hoe: ary nitobo tao Gilgala ny zanak'Israely ka nanao paska tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo ny volana rehefa hariva, teo amin'ny tany lemaka nanaovana izany tao Jeriko. Tena manandanja ny paska satria mampatsiahy ny fahafahana avy tany Egipta. Ny paska dia manondro ilay fotoana izay namonjen'Andriamanitra zanak'Israely tamin'ny fitsarana ary namoahana azy tamin'ny fanandevozana tany Egipta. Mila ahitsikela nefa ny zavatra izay hevitra iray mety ho hita amin'ny fampianarana sasany momba ity tantara ity. Tsy marina tanteraka ny milaza fa tsy mankalaza ny paska mihitsy zanak'Israely nandritra ny 40 taona tany an'efitra. Araky ny Nomery 5:6 dia mankalaza ny paska tany an'efitra izy ireo tamin'ny taona faharoa taorian'ny voan'ny tany Egipta. Noho izany, ny tena zava-dehibe ao amin'ny Josua 5:5 dia ny hoe: izao vao mba sambany teo amin'ny tantarany no nankalazan'ireo izany paska izany. Fa hoe ankehitriny rehefa tafiditra ao amin'ny tany nampanantenana izy ireo dia mankalaza indray ny paska ao anatin'ny dinihana vaovao amin'ny tantarany. Ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity amin'ny 5:40 dia milaza ny hoe: nitsahatra ny mana no ny ampitson'iny. Rehefa avy nihinana ny vokatry ny tany izy ary tsy nanana na inona na inona intsony zanak'Israely fa nihinana ny vokatry ny tany Kanana tamin'izany fotoana izany. 40 taona no nanomezan'Andriamanitra azy ireo ny mana. Ny mana dia famantarana fa Andriamanitra ny mpamelona azy ireo. Isan'andro dia mila miaiky sy miaiky miankina amin'ny zanak'Israely. Fa rehefa tonga tao amin'ny tany izay nampanantenana izy ireo dia niova ny fomba izay namatsian'Andriamanitra azy ireo. Tsy hoe nitsahatra, tsy nikarakara azy intsony Andriamanitra satria tonga tao amin'ny tany nampanantenana izy. Tsy izany no zavatra nisy, fa niova fotsiny ny fomba izay nitondrany sy nikarakarana azy tamin'ny famatsian'Andriamanitra izay nataon'Andriamanitra taminy. Ny zava-dehibe amin'izany dia zao hoe: indraindray isika mangataka amin'Andriamanitra mba hamerina foana ny fomba izay nitondrany antsika teo aloha tany amin'ny lasa. Hoy isika hoe: tompo, ataovy tahaka ny taloha foana ny fiainako, ome daholo zavatra rehetra izay tiako nangatana aminao tahaka ny nanaovanao ahy hatramin'izay. Fa mety hilaza amintsika Andriamanitra hoe tsy mila manao toy ny taloha intsony, fa mbola izaho ihany no Andriamanitra ao, fa mbola vaovao a no fiahiko anao indray manomboko izao. Mety ho very saina ianao nefa mbola Andriamanitra no mpamatsy. Mety hiova ny toeram-piasanao ohatra nefa tsy miova Andriamanitra. Mety hifindra tanàna ianao nefa tsy miova Andriamanitra. Mety hiova ny toekarena, mety hiova ny teknolojia, mety hiova ny tontolo iainana, fa tsy miova ilay Andriamanitra izay nitondra ny olony tany an'efitra sy mampiditra azy tao amin'ny tany nampanantenana. Ankehitriny tena zava-dehibe izany satria betsaka ny fianakaviana izay miaina amin'ny tebitebo noho ny vidim-piainana, ny tsy fananana asa, ny fahasahiranana maro samihafa amin'ny fianarana, ny aretiny ny olana ara-pitiavana, ny zavatra maro samihafa izay mahasahirana antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy tokony adinoantsika nefa fa ny finoana kristianina dia tsy mampianatra antsika hoe hipetraka fotsiny isika ka hiandry ny fahagagana. Ny Israely rehefa tonga tao Kanana dia tsy nomena mana intsony fa nihinana ny vokatry ny tany izy ireo. Midika izany riavana fa misy fotoana izay mamantsy antsika Andriamanitra amin'ny fahagagana, ary misy fotoana miasa amin'ny alalan'ny asa, ny tany, ny fahaizanao, ny andraikitra ary ny fahendrenao izay nomena anao ianao vao miaina sy mihinana. Koa isika kehitriny dia tokony atoky an'Andriamanitra nefa tokony hianatra hiasa ihany koa. Tokony hangataka fitahiana nefa tokony hitantana ampahendrena izay nomen'Andriamanitra antsika. Tokony hino ny famonjen'Andriamanitra nefa tokony ho olona izay matoky sy marina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny asa sy andraikitra sy nametrahany antsika tsirairay avy. Ao amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo isika dia mahita fa izy ireo dia miresaka fa iray amin'ireo toerana izay lalina indrindra ao amin'ny toko ity, ao amin'ny andikony fahatelo ambin'ny folo ity. Hoy ny soratra masina izay efa novakiana tamintsika teo hoe: ary noho ny teo akaikin'ny jereo kosa Josua dia nanandratra ny masiny ka nijery, ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrify nitana sabatra voatsoaka teny an-tanany. Nanatona azy Josua ka nanontany hoe: anay va ianao sa any fahavalonay? Dia hoy ra lehilahy: tsia, fa komandin'ny fitafikin'ny Jehovah aho. Ary tonga teo ankehitriny. Dia niankohoka tamin'ny Josua tamin'izay fotoana izay araka ny teny izay efa novakiana tamintsika teo. Misy teolojiana izay mpandinika ny teny soratra masina izay nilaza fa ity fisehoana teto ity dia anisan'ny kristofanina, hoe fisehoan'i Jesosy Kristy mivantana amin'ny olona. Anisan'ny voalohany antony dia satria ilay olona izay mandray fanajana avy amin'i Josua ary ny teny hoe masina ny tany izay hijoroanao dia mampahatsiahy antsika mivantana ny tantaran'i Mosesy sy ilay roy memy izay nirehitra tao amin'ny Eksodosy toko fahatelo. Kanefa tsy milaza mivantana ao amin'i Josua toko fahadimy ny lahatsoratra hoe izaho no Jesosy. Noho izany dia tokony ho lazaintsika ampahendrena ny fandinihantsika kristianina na fandinihan'ny teolojianina mba tsy hivadika na hoe tsy ho diso izany fanambarana izany, fa hitana an'i Jesosy Kristy. Fa aoka isika hitory sy hanambara izany marina, ka tsy tokony hataontsika ho toy ny andininy milaza zavatra izay mampiahiahy izany zavatra izany, fa zavatra izay matoky sy marina. Ny zavatra azo antoka ao amin'ny lahatsoratra eto dia milaza hoe Andriamanitra no tompony adin'ny olona, ary Josua dia tsy maintsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra. Hoentiko amaraparanana izao ten'Andriamanitra izao ry havana dia fampaherezana ho antsika rehetra izay miaina ny fiainana sarotra, izay homanin'Andriamanitra amin'ny ady sarotra izay miandrantsika tsirairay avy. Andriamanitra, raha mbola eo foana ny finoanao, raha mbola manana finoanan'Andriamanitra foana ianao dia izy no manao ny lalanao, izy no nanavao ny fanekeny taminao, izy no nitahiriny anao ary izy no mamatsy anao, izy no mihaona aminao ary izy ihany koa no mandrindra zavatra rehetra izay atrehanao. Mety hiova ny toe-javatra anankiray, mety hifarana ny zavatra anankiray, mety hiova ny vanim-potoana anankiray, mety hiova ny toerana izay hijoroana anankiray sy ny sisa maro samihafa, fa ny zavatra anankiray dia izao hoe Jesosy Kristy riavana tsy miova, omaly sy anio mandrakizay. Eo foana izy, avoninao anao izy ary manampy anao amin'ny fiainanao mandrakizay. Dia avoninahitra ny eo an'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindrakao mandrakizay. Amen.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
1: Atolotra i teolojianina Rialy sy pasteur Jacob. Inona no ambaran'ny Baiboly?

0: și păstură mănurăbari.
1: Auxiki vavaka. Tompo, felipisaranao indray ny fonay amin'ity hariva ity, fa efa nafeninao ao aminao miaraka amin'i Jesosy ny fiainana kristianina, ka tsy manana anjara aminay ny devoly fahavalonay. Koa mangataka aminao zahay, mba hamindra fo sy hamela elokanay, fa ny fiainanay dia mbola feno ota raha toa ka mbola mitafy nofo izahay. Ary ampio zahay mba hiaina marina izany fiainana kristianina izay efa nomenao anay izany, mba hiadananay eto amin'ity izao tontolo izao ity, sy hanananay fanantenana ny hahazo fiainana sy fahasambarana mandrakizay eo ampiandrasana ilay fisehoan'i Kristy izay hitondranay ho any aminao arainay amin'ny andro farany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahatelo, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Amen. Lipiaino malala, ho aminao anio ny fahasoavan'i Jesosy. Amen. Fa efa maty ianareo, fa efa maty ianao kristianina. Tsy fahafatesana araka ny nofo, satria mbola velona mandre izao fandaharana izao ianao amin'izao arivo izao. Tsy fahafatesana araka ny nofo, fa fahafatesana amin'ny fiainana teo ambanin'ny ota, araka izay nolazain'i Paoly ho an'ny Kolosianina ihany hoe, fa efa niara nalevana tamin'i Jesosy isika tamin'ny batisa, izay niarantsika natsangana taminy koa no ny finoana ny asa n'ilay nanangana azy tamin'ny maty dia tsy iza fa Andriamanitra. Izany hoe isika dia miombina amin'i Kristy Jesosy amin'ny fahafatesana. Noho izany dia tsy manana fahefana eo amin'ny fiainantsika intsony ny ota, satria ilay fiainana ota dia efa nalevina miaraka tamin'i Jesosy. Izany no mahatonga amin'i Paoly hilaza hoe, vonoi ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fitsangatsangana, fahalotoana, fieretam-po, fanirindratsy ary fieremana dia fanompotsampy izany. Koa na dia fantatra aza fa mbola manana ota isika, dia tsy tokony kosa hiaina eo ambanin'ny fanapahan'ny ota intsony. Araka ny tony ihany amin'n'ity andinin'ny fahatelo ity dia voalaza hoe, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Marina tokoa fa hita miseho ao amin'ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina ihany ny fiainanao amin'ny maha-kristianina anao. Azo antoka tokoa mantsy fa tsy ho hitan'ny fiarahamonina hijangajangana, hangalatra na hamono olona anao. Fantatra fa ny kristianina dia tokony ho fianarana ho an'ny olona, na amin'ny fitondrantena, na amin'ny finoana, na amin'izay toe-panahy rehetra mahamendrika ny kristianina. Kanefa na izany aza dia mbola miafinao amin'Andriamanitra ihany ny fiainantsika. Ny teny grika ampiasain'i Paoly amin'ity dia hoe kripto, miafina na hoe kripto, izany hoe fanafenana ny zava-tsarobidy sy manana ny lanjany lehibe tokoa mba tsy ho azon'ny fahavalo na ho azon'ny mpangalatra. Toy izany ny fiainantsika kristianina, arovan'Andriamanitra amin'ny ratsy mba tsy ho azon'ny devoly. Ny herin'Andriamanitra no miantoka ny famonjenantsika sy ny fiadanantsika, fa tsy ny herintsika na ny asantsika. Kanefa ankoatra izany dia mbola afenina ihany koa ny fiainantsika kristianina izay efa niara-maty tamin'i Kristy mba tsy ho hitan'ny masony izao tontolo izao. Mety hahagaganao ihany angamba izany, satria vo teo ambony isika no milaza fa ny fiainantsika kristianina dia hitan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fitondrantenantsika. Kanefa hazavana toy izao: ny fiadanantsika, ny fifaliantsika ao amin'i Jesosy, ny finoantsika dia tsy mba hananan'ny olona tsy manana an'i Jesosy. Heverin'ny olona jentilisa sy ny tsy mino fahatalana azy izany, satria tsy hitany, tsy hainany, satria tsy manana ny fanahy masina izy. Izay le hoe afenina izay. Tsy magaga raha toa ka maro ny olona manarabiravy antsika kristianina hoe minomino foana na mandany lany foana ny fotoana antsika sy ny harenantsika amin'ny fivavahana sy ny sisa. Miafina amin'izao tontolo izao ny fiainana marina ananantsika ao amin'i Jesosy. Koa fantaro amin'izay arakehitriny fa io fiainanao io amin'ny maha kristianina anao dia fiainana hafa tsy toy ny fiainan'izao tontolo izao. Ary ianao dia tokony hisaina ny zavatra any ambony fa tsy misaina ny zavatra ety an-tany intsony araka ny voalaza ao amin'ny andininy faharoa eto. Ka na inona na inona zavatra hitanao eo amin'ny vaovao isa-maraina na eo amin'ny fiainanao andavanandro na ara-politika na ara-toekarena na ara-sosialy zany dia tsy reny mamila ny toe-panahinao sy mibaiko ny fiainanao ao anatinao sy ireny no mibaiko ny fiadananao fa Andriamanitra irery ihany no miahy ny fiainanao tanteraka. Na inona na inona zavatra miseho dia fantaro fa ny fiainanao miafinao amin'Andriamanitra dia tsy voakasika izao tontolo izao ary tsy voakasika izao tontolo izao noho izany ny fiadananao. Nefa fantaro koa fa noho izany fiainanao miafina ao amin'Andriamanitra izany ny manodidina anao dia mety tsy hahatakatra marina izany fiainanao izany. Araka nolazaintsika tetsy hoe tsy takatry ny jentilisa ny fiainanao. Hany ka mety tsy mety hisy hanometsiny anao na hanankina anao satria heverino tsy mampandroso anao ara-tena io fiainanao io. Mihevitra izy ny hikatsaka izay mahasoa anao sy manondro anao izay tena mahasoa anao nefa diso lalana izy ny amin'izay. Tsy maninona izany fa ny fiainanao amin'Andriamanitra dia an'Andriamanitra tanteraka no miahy azy ka izy ny mahalala izay mahasoa ny ara-tenanao. Fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra no antoky ny fiadananao. Ary farany io fiainanao miafina miaraka amin'i Kristy io dia mbola hiseho amin'ny voninahiny feno sy tanteraka amin'ny andro isehoan'i Kristy. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiaraiseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Efa manana fiainam-baovao ianao ka mbola hiseho amin'ny fahafenony izany fiainana izany amin'izany fotoana iverenan'i Kristy izany. Efa any Kristy ianao saingy mbola miandry ny tena fisehoan'i Kristy. Efa ao aminao ny famonjena nefa mbola ho avy ny tena fisehoan'ny voninahitra farany. Izany isika ao amin'i Kristy dia niarana levina tamin'i Kristy ary niarana nitsangana taminy dia efa manana fiainana mpiadanana sahady ankehitriny nefa mbola ho avy koa ilay tena fahasambarana sy voninahy dehibe izay efa natokana ho antsika. Mifaliny amin'izany ary amin'izao takariva izao. Misaoran'Andriamanitra fa na inona na inona fiainanao ankehitriny dia mbola ho tonga aminao ilay tena fiainana fahasambarana mandrakizay. Tafandriamanitra ao amin'ny tompo ho aminao any fiadanana. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy aro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alinay ity, ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Raha ny olo kizaina tsona amin'ny anarako, ho avy anetry tena ka hivavaka sy tadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia iainao any an-danitra aho.